lumea, ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place că mă corectez într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alint. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe, prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe,

0: Construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun. La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland. Ieftin și bun.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun. Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristin și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia Calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: 6:52.
1: Cum ne place.
2: 6.
3: Hai de cap.
2: 6:53.
0: A venit o nouă zi de vineri în viețile noastre.
2: Yeah.
1: Ce bine.
0: Ce bine ce?
1: Ce bine că a venit vineri.
2: Băi, ideea e că astăzi e vinerea aia, mă.
0: Suntem mai aproape cu două zile de ziua de salariu, cel puțin noi.
2: Astăzi e vinerea mare pentru noi.
0: De ce?
2: Că e gata.
0: Mamă, ce o să arunc eu toate alarmele, resetez orice alarmă.
2: Bă,
0: nu mai are voie niciuna să sune.
2: Acum, păi în momentul ăsta.
0: Păi, o să te duci la Neața după aia.
2: Da, dar nu atât de devreme.
0: Da, deci mută-ți
2: și
0: alarma.
2: Oprește-te.
0: Gata, la revedere, adio, nu mai trebuie.
2: O lună jumate am fost prieteni, între noi s-a încheiat.
0: Cum o să mă întorc pe partea cealaltă la ora 7 dimineața când Tea va spune bună dimineața, este ora 7, primele știrele zilei.
1: Ce trist.
0: Da. Ce trist ce?
1: E așa că
0: ce
1: mai voiam să mă stau și eu.
0: Da.
1: Mai târziu să mă trezesc.
2: Tu nici în weekend nu te trezești mai devreme de 7.
1: Nu, 7.
0: Dar da. Vreau să smul de la voi o promisiune că ne vom auzi și după masa, adică veți face tot ce ține de voi, tot ce omenește posibil ca să fiți cu urechile pe zu și, sau cel puțin, și de la 16 la 19. Pe lângă obiceiul de a asculta dimineața, de a asculta pe colegi, să ascultați și după masa în drumul către casă, către piață, către,
1: că dacă nu...
0: către serviciu, unii dintre voi, că poate, cine știe, aveți un program din asta deosebit. Mergeți la tura de seară, la tura de noapte, la schimbul 3 și așa mai departe. Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Eu pot să zic că mie mi-a plăcut mult de tot matinalul ăsta.
0: Ai mai spus.
1: Da.
2: Și că...
1: Să mai zic încă o dată.
2: Ce?
1: Vrei să mai zici încă o dată și...
2: Păi dacă e ultima zi, am zis ieri în penultima zi. Astăzi mai zic, deși voi nu vă repetați ideile. Ia uite bă, genial unde erau.
0: Că de la tine am așteptări.
2: Adică, nu avea frate așteptări, că aici dezamăgiri, știi,
0: noi,
2: așa
0: ca să fii geniu te-am angajat la radio ăsta, nu ca să fii clișei ca mine, de exemplu.
2: Nu. Eu... Pe mine m-a schemat la radio că n-aveai perete.
0: Eu vreau...
2: Aveai o minge și o paletă.
0: Da.
2: Și n-aveai perete. Și dădeai cu mingea și nu se întorcea.
1: Și eu ce
2: să...
1: Dacă tu ești peretele...
0: Tu ești fileu.
2: Tu...
0: Pentru că tu ne ridici la fileu de fiecare dată.
1: Net.
2: Da. Vrei să zic ce ești tu?
0: Ești net superioară.
2: Tu ești becul de pe marginea străzii.
1: Adică ăla e... Că n-am face... Nocturna. Poți să fii o nocturnă?
0: Ești farul de la Constanța.
2: Păi aia, mă, care aprinde lumina, mă, se vede, joacă mai frumos.
1: Lumina, arată-mi calea, pune mâna pe mine.
2: Eu îți fac cafeaua. Dar dintr-o singură șansă.
1: Stai, o știu, e fata aia brunețică.
2: Hai, nu mai contează, fată, băiat, că poate sunt mai mulți.
1: Nu, Nicole Sherry.
2: Haide, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Te-ai
2: dus,
1: știu.
2: Gata, deci făceam cafea, eu îți aduceam un latte.
1: Dacă văd trei fete, știu care e aia. Hai. Care cântă asta.
2: Vezi, zici că ești la de alea să vezi cine ți-a furat.
1: Ruby!
0: Bravo, Dea!
1: Păi stai, mă,
2: acum e doar de palmare să se aduceam și cafea.
1: Nu, da, știam că e ceva cu Y și mi-a venit Nicole Sherry și ne-am zis.
2: Nicole Sherry n-are Y.
1: Cum? Sherry? Nu se scrie cu Y?
2: Nu.
0: Auzi, te rog eu,
1: se scrie.
0: Vă rog, voi aveți probleme, dar aici noi ne pierdem ascultători. Uite, domnișoara sau doamna Lara, genul care n-are pe cine se supere și se supără pe noi, zice, păcat că pe mine m-ați pierdut. Asta e, nici vouă nu v-a plăcut de mine deloc. Eu am stat aici mereu, dar voi cu nasul pe sus.
2: Doamne, zici că am fost la întâlnire, zici că trebuia să fim împreună toată viața.
0: Nu, sunt niște oameni care caută motive, se supere pe alți oameni. Știi, genul ăla de copil care atunci când e obosit și nici nu vrea să se ducă la culcare, dar oboseala îl învinge.
1: Da.
0: Caută motive de ceartă și de scandal și primul motiv care îi vine la îndemână, indiferent de cât e de lipsit de, să spun, de consistență, ăla e. Cam așa e și domnișoara Lara.
1: Dar de ce s-a supărat pe noi?
0: Supărați-vă pe noi, nicio problemă. Sincer, și eu mă supăr pe tine. Adică, de ce să nu fii închis? N-am nicio...
2: Doamna Lare,
1: da. Poate nu s-a supărat de adevăratele.
2: Nu s-a supărat,
1: așa, evident.
0: Cu alinturile astea de nematurizați. Pe bune.
2: Bă, stați mă că e nici 7 dimineața. Am luat prima gură de cafea și o gură de apă minerală de asta de la aparat.
0: Da, e adevărat. Eu nici pe aia n-am
1: luat.
2: Doamna, singura problemă e că unii ascultători nu-și dau seama de volumul mare de mesaje și am impresia că e o chestiune personală.
0: Da.
2: Asta e chestia, că dacă noi am putea, dar nu putem, evident, pentru că sunt numerele voastre de telefon, dar dacă am putea să facem o dată o postare, să vedeți cum merge WhatsApp-ul ăsta în momentul în care se pornește un microfon, ceea ce ne bucură enorm și vă mulțumim super tare, că asta e cel mai tare sentiment și cred că e un lucru hai să nu exagerez, unic, dar printre puținele radiouri care are o comunitate atât de faină și efervescentă și pe secundă, pentru că asta facem, vorbim unii cu alții, dar dacă unii, cei care se supără ar vedea ce volum mare de mesaje vine pe WhatsApp, nu s-ar mai supăra, e clar. Dar cu toții tratăm prin filtrul nostru și ai impresia că sunt 3-4 mesaje și că pe al patrulea nu mai vrei să-l mai citești tu. Și e fix mesajul doamnei sau domnului sau așa mai departe.
0: Adică știi ce lecție trebuie să învățăm? Nu luați personal, că nu
2: evident.
0: E nimic personal. Adică,
2: de ce să avem supărări pe o poză? De cele mai multe ori, că nu știi cine e în spatele unui mesaj. E o poză, o poză cu un scris sau o poză cu o pisică sau o poză cu un om. N-ai motiv să faci o selecție. Ci pur și simplu ce pică.
0: Da, ce bine, băi, terapie. Terapie când apucă domnul Cuza
1: Răzvan. Să vină cu... Ei, lași și citi cărți de specialitate.
2: Eu vreau să-mi citi de m-am prostit mai rău. Ascultă-mă ce zic.
0: E posibil.
2: Deci, dacă vrei să-ți rezolvi chestiile în viață, chestii de astea, nu știu, secretul vieții. Ca de ce suntem noi pe pământul ăsta? Aia. Nu vă mai întrebați.
1: Nu vă mai întrebați.
2: Eu am ajuns la concluzia, deci eu cel mai bun răspuns, bă, poate că suntem noi programați așa. Cel mai bun răspuns și cea mai bună căutare este credința. Deci dacă vrei să afli care e scopul tău în viață, du-te în credință și acolo te simți cel mai confortabil. Pentru că dacă începi să cauți chestiuni tehnice, nu vei găsi niciodată un răspuns și te vei afunda într-o gaură fără fund. Niciodată nu o să găsești un răspuns. 1. 2. Asta cu creierul. Se cercetează în continuu de băieți deștepți. Nu mă apuc eu acum să citesc 6 cărți care jumătate dintre ele sunt copiate una de după alta. Știi că ați văzut

0: așa sunt.
1: Păi cărți din cărți se scriu, păi.
0: Da, da, mult. Deci astea două, lăsați-le așa.
1: Și uite, ăsta mi se pare cel mai tare mesaj. E o definiție perfectă a relației dintre noi și ascultători. Când veniți voi la matinal, sunt puțin tristă că pleacă Morar și Buzdugan. Când plecați voi, îmi pare rău că nu vă mai aud la matinal.
0: Mamă, ce drăguț.
1: Asta este cea mai corectă definiție și, până la urmă, despre asta e vorba, e genul ăla de mesaj care chiar mă bucură.
0: Așa eram eu când mă duceau ai mei la bunici. Da. Când mă duceau acolo, plângeam că de ce mă duc acolo. Când se termina vacanța, plângeam că de ce mă iau de acolo.
2: A, mă, nu poți să-i împaci.
1: Exact, da. Așa e bine cumva să se întâmple. Bună dimineața, până la 10, 10 și ceva, pentru că avem și muzica aia pregătită de DJ Raz, date ea, 10 e bine și ceva, presimt eu că va fi. Și ultima carte de șezlong a tei, pentru că după asta băgăm șezlongul în boxă. Da, da, pod. Unde se mai pune șezlong? Unde locuri de supat?
2: Unde? În garaj.
1: În garaj, de exemplu. În beci, de fiecare unde poate.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Bine.
0: Uite, putem să facem, apropo de, o să facem din toamnă, că e și sezonul, o să facem sticla din beci. Și eu o să vin să vă prezint cu sticlă.
2: Da. Haide, da, facem de multe
1: pânărare. Și bem, da. O și bem, desigur.
0: Dacă vreți să o bem, e și mai bine. Da. Și facem miercurea să meargă și cu mâncarea
1: da, aia. Da, putem să facem altceva. Putem să facem o dată pe săptămână o emisiune din cămara unor ascultători, beci, pivniță, depinde ce au ei.
2: Ce frumos.
1: Tu dai seama, mai bine. Să facem emisiune dintre borcane cu murături, zacuscă, sticlă, telezuică
2: și vișinată.
1: Și poți să ai noroc să ai ascultători care au un beci, chiar și o ladă de aia frigorifică și să iei o bucată de aia de carne, să o pui pe... Bună dimineața!
0: Hai! Melodia asta de la știri este semnalul că de aici nu mai am ce să mai fac.
1: Bună dimineața, numele meu este Marian și atâta timp cât există Teia Tădorescu, voi asculta Radio Zoo toată viața.
2: Teia,
1: să nu mor că-l pierdem pe Marian.
0: Băi, adevărul e că Teia-i fain.
1: Da.
0: În felul ei, dacă o înțelegi.
2: În felul ei, da.
0: E ca matematica.
2: Ai, asta.
0: Dacă ajungi să-ți placă,
2: da.
0: Toată viața o să-ți placă matematica. Da,
2: da, este love or hate.
0: Da.
1: Stai că vine să o pup pe Teia pe frunte.
2: Dăm.
1: Pe fruntea bușită.
2: Uite că s-a mai retras, vezi?
0: S-a retras, da, dar îți rămâne cicatrice toată viața.
1: Bună dimineața.
0: Vinde și mai greu acum la vârsta asta.
1: Da, corect.
2: Bună dimineața. Ministerul de Interne ia măsuri pentru a spori siguranța în jurul școlilor. Avem 18 grade acum în București. Benzina a atins cel mai mare preț la stațiile OMV. Benzina costă 9 lei și 70 de bani. Precedentul record s-a înregistrat în luna mai, când la pompă benzina era 9 lei și 68 de bani. Iar motorina standard a sărit de 10 lei pe litru în toate stațiile. A fost incendiu azi noapte la Spitalul de Psihiatrie din Ștei, județul Bihor. Peste 100 de persoane au fost evacuate. La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta la două saltele dintr-un salon. Focul a fost lichidat la scurt timp, însă întregul etaj al clădirii a fost inundat cu fum. Nu există victime. Ministerul de Interne ia măsuri pentru a spori siguranța în jurul școlilor, anunță că urmează să fie implementate măsuri adaptate pentru fiecare școală. Decizia vine în urma unor analize de risc privind violența sau consumul de substanțe interzise. Mai exact, în jurul școlilor și liceelor, unde există informații că dealerii încearcă să le ofere elevilor droguri, poliția va patrula inclusiv cu câini special antrenați să descopere droguri. Iar acolo unde nu există, unde există un risc crescut de accidente rutiere, trecerile de pietoni, de exemplu, au marcajele șterse, vor fi trimise mai des echipaje rutiere. Direcția Generală pentru Justiție a Comisiei Europene cere lămuriri de la autoritățile române cu privire la legea integrității. Mai exact, oficialii de la Bruxelles vor să știe cum se poate ca o lege să fie aplicată retroactiv. E vorba despre articolul introdus de PSD în lege, pe care USR susține că a fost cu dedicație pentru Dominic Fritz. Amendamentul introdus la legea integrității a fost numit și amendamentul Fritz, deoarece primarul Timișoarei își va pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. De cealaltă parte, PSD acuză USR că dezinformă Comisia Europeană în încercarea de a-i salva mandatul lui Fritz. La sport au continuat ieri meciurile din grupele Cupei României. Universitatea Craiova a debutat cu o victorie în faza grupelor, a învins pe FC Bacău, scor 2-1. Craiova a terminat partida în 10 oameni, dar a păstrat avantajul până la final. Victorie ieri și pentru Rapid, care a învins în deplasare pe Poli Timișoara, a fost 2-0. Calci astăzi în vestul și în sudul țării, după amiază și seara la munte, în Carpații Oriental și Meridional va ploua. Ploi sunt așteptate și prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele pornesc astăzi de la 23.

De grade în estul Transilvaniei urcă până la 33 în sudul Olteniei. În București cer variabil cu norări la primele ore și o maximă de 31 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 18 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: măi, aceștia.
1: Bună dimineața, frumoși mei.
0: Vreți să vă zic ce s-a întâmplat în istorie?
1: Dacă așa n-ai obișnuit, cum ar fi și culmea?
0: Nu știu dacă pe voi, dar pe mine da. Adică mie îmi place foarte mult.
1: Nu, și mie îmi place.
0: În 1890 avea loc un incendiu de proporții în Salonic. Cartierul european a ars complet. 20.000 de oameni au rămas fără adăpost.
2: 20.000!
1: Mamă, și era fost incendiu din Londra, deci...
0: Voi vă dați seama că, privind tragedia asta la distanța a peste 100 de ani, 20.000 de oameni sunt doar niște cifre. Dar ce tragedie s-a întâmplat, câte...
1: Doamne,
0: ce sfârșit al lumii a însemnat pentru peste 20.000 de suflete, pentru că, în general, un caz de genul ăsta contabilizează victimele la prima mână. Dar acești 20.000 de oameni au prieteni, rude, care cumva sunt afectați. Le curmat cursul firesc al vieții de o tragedie care... Doamne ferește să se întâmple. Mi se pare că asta cu incendiu e una dintre cele mai nasoale experiențe pe care o poți avea. Nu neapărat din perspectiva daunelor materiale. Este și aici o chestie de punctat. Bă, da, ți se arde toată viața. Îți dispar poze, amintiri, chestiile alea mici pe care le ții ca o ancoră în trecutul tău, știi? Ai o seară liniștită, desfaci un album foto și te uiți pe niște poze pe care le-ai făcut în momente fericite din viața ta. Că nu prea faci poze la necaz. Cred că mai am văzut oameni care fac poze și la mormântări. Dar, în general, nu faci poze la boală, la suferință. Faci poze în momentele alea frumoase. Zile de naștere, vacanțe, întâlniri cu prietenii și așa mai departe.
2: Da.
0: Toate alea dispar într-un incendiu. De-aia mi se pare cam una dintre cele mai rele chestii care se poate întâmpla în viața asta. În 1958 s-a desfășurat la București prima ediție a Festivalului Internațional George Enescu. E un festival care pune pe harta culturală a lumii și în prezent Bucureștiul. Iar în 1998, popularul concurs de televiziune de cultură generală Vrei să fii milionar are premiera la postul ITV din Marea Britanie.
1: Mamă! Bă, ce-mi plăcea.
2: Și mie îmi plăcea.
0: Nu, pe mine mă enerva emisiunea.
1: De ce?
0: Pentru că avea niște întrebări foarte grele de la un moment.
2: Păi, normal, pentru un milion.
0: Foarte grele, adică nu era ca și cum te puteai gândi că te poți apropia de ele. Erau atât de grele încât nici măcar la nimerală mi se pare că nu puteai să le... Să le rezolvi.
2: Mie mi se părea că era simplu, că, băi, prost să fii noroc să ai.
1: Ar fi tare să se reia, eu cred că s-ar uita lumea.
0: În România, prezentatorul asociat puternic cu emisiunea este Virgil Ianțu, dar să știți că a prezentat-o și Teo Trandafir.
2: Oh, serios?
1: Da.
0: Iar în Republica Moldova a prezentat-o Dan Negru.
1: Da.
2: Fugi, el făcea... lua rata și făcea așa, du-te, vino...
1: Da, e un autobuz.
0: O roată cu aripi o lua.
2: Frumos.
0: București, Chișinău, da. Asta... uite, mă bucur că sunt informații pe care... Tea le află pentru prima dată de la mine. Am exclusivitate. Doamne,
1: Tea află multe lucruri pentru prima dată de la emisiunea asta. De radio.
0: Cine se năștea într-o zi de 4 septembrie? Adi Hădean, șef român, este celebru pentru mine, nu neapărat pentru preparatele lui, că n-am mâncat niciodată din mâna lui, sau parcă am fost odată la un restaurant.
2: Eu am făcut rețete de la el și ies bine.
0: Noi am fost la restaurantul lui din Oradea, are un restaurant în Oradea, da. Om, nu pot să zic că... m-am lins pe degete, dar nici n-am fost rău. Dar eu l-apreciez foarte tare pentru vocea lui. Are o voce, are un timbru foarte plăcut și foarte cald. Și clar, e un profesionist, că nu ajungea la nivelul ăsta doar dacă era un nepriceput. Iar în 1981, tot în 4 septembrie, se năștea, nu sunteți pregătiți?
1: Cine?
0: Beyoncé!
1: Billy.
2: Chiar ieri am ascultat Drunk in Love a ei.
1: Nu îmi spune, unde? La vreun magazin, ceva, că nu l-ai băgat tu.
2: Ba da, la mine, pe YouTube, mi-a apărut în listă.
1: Ți-a apărut? N-ai căutat?
2: Nu, am lăsat-o să curgă, mi s-a apărut drăguț.
0: Da, și vă spun că astăzi Beyoncé împlinește 45 de ani.
1: Da.
2: Capurie și ea, adică s-a ofilit.
0: Da.
1: Unde s-a ofilit? Tu ai văzut ce concerte are Beyoncé? Tu ai văzut că... cântă și dansează.
2: Vreau să spun că mie mi-a plăcut niciodată de ea neapărat așa. A, sigur că artiste, foarte mișto, are și mie. Dar ea așa de, nu mi-a plăcut.
1: Știi pe cine, știi unde nu înțeleg eu atât de mare succesul comparativ cu ce a făcut? Rihanna. Poate că nu știu
2: aia,
1: eu prea...
2: că Rihanna e obraznică.
1: Păi, da, dar uite că Rihanna s-a oprit vreo 10 ani, n-a mai scos nimic. Bob Beyoncé tot a scos, are evenimentele alea, are concertele alea
2: Rihanna
1: mari.
2: A făcut 15 copii, câți are?
1: Da, dar o fi făcut, eu nu zic că a stat în pat, da. Ideea e... a stat și în pat, da.
0: Auzi, și Andra a făcut 2 copii și iată că...
1: Adică Rihanna a scos, nu știu, 7 piese, 10 piese și gata, bam!
2: Păi n-am mai avut chef, mă!
1: Atât. Da, da, eu mă refer la succesul, la cum vorbește lumea. Beyoncé, mie mi se pare mămica lor, adică tu ai văzut că 2 ore dansează în continuu și scânte impecabil? Tu ai văzut că ea face antrenamente specifice să poată face treaba
2: normal.
1: Asta, să-și întărească diafragma?
2: E normal că face altceva, dacă ăsta e jobul ei, cum să nu fii bun la tine la job, dacă îți și place?
1: Și tu de ce nu ești cea mai bună?
2: Ba,
0: cine ne-a părăsit în 4 septembrie? Steve Irwin. Știi cine era Steve Irwin?
1: Da.
0: Omul cu crocodilii, nu?
1: Da,
0: prezentator de televiziune care a murit la locul de muncă. Adică el a avut accident de muncă, pot să spun.
1: Copilul lui, ce acum e, calcă pe urmă.
2: Da,
1: pe urmă. Știi, mai țineți minte cu el, copilul mic, bebeluș, când era la crocodil acolo? Acum e dita mai...
2: Are și el copil.
0: Și continuă și el. Da, păi, da, Steve Irwin era născut în 1962. A murit foarte tânăr.
2: Da.
0: La cât? 44 de ani.
1: Extraordinar era omul ăla, mă fascina.
0: Iar în 2025, într-o zi de 4 septembrie, pleca din lumea asta cel care a lăsat clar urme în viețile noastre de zi cu zi, Giorgio Armani.
2: Băi.
0: Adică, mă scuzați, de la un parfum până la o pereche de chiloți, până la un tricou.
2: N-am
1: cred că cu toți am avut ceva.
2: Eu n-am avut.
1: Cum
2: avut?
0: Măcar un fake parfum. Armani a avut fiecare dintre noi
1: avut
0: în viața asta.
1: N-ai avut măte.
2: A, o mostră, da.
1: Păi da, ceva, băi, da.
2: O firmitură, da, m-a avut.
0: Măcar,
1: nu, că măcar
0: un Armani, măcar un Armani de la bazar din Istanbul a avut fiecare dintre noi.
2: Original fake.
0: Măcar un same. Și tot s-a nimerit să fie pe la noi prin dulapuri.
1: Marmani.
0: Bună dimineața, 7:14,

0: înviorare. Ultimele 15 minute de înviorare din vara asta le vom bifa în câteva minute aici în emisiune. Așa că pregătiți-ne și dați-ne mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Dați-ne piesa aia care vă trezește, care vă face să fiți gata, vă pune pe șină pentru o zi nouă. Și o zi de vineri. Ce te uiți așa superior la mine?
1: Nu, nu superior, mă gândeam.
2: Nu, nu, chiar
1: așa e privirea mea oricum. Dar mă
0: ce te uiți așa cu nasul pe sus?
1: Asta la etaj.
0: Da. La ce te gândeai te?
1: Că o să zică lumea, o să vină cu propuneri de la Beyoncé și mă gândeam cu ce propunere o să vină.
0: Nu neapărat.
2: De ce? De ce dai sugestii de astea, vrăjeală de asta?
0: De ce faci?
2: Ai o vrăjeală de asta?
1: N-am.
0: Uite, zi-mi, ai vreo piesă tu preferată de la Beyoncé?
1: Așa, nu, dar am zi-mi de la Rihanna.
2: Nu are nicio legătură.
1: Păi vorbeam de Rihanna înainte.
0: Nu am de la Beyoncé, am de Rihanna.
2: Bă, și, da, ea vine și sugerează.
1: Mi-a plăcut asta, Drunk in Love, da, cu care am ascultat o altă. Aia, aia când dansează ea cu inelul, aia oribilă, e odioasă. If you like it, then put a ring on it. Nu-ți place deloc.
0: Grea e viața cu tăia.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșeni. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primește o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
9: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: Matina, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul, și roșii cherry, caserole de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Noul sezon la CC

0: ce? Sfânta Maria? Flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo, pui grill 14,49 kg, și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține debiotină. Am observat că părul

0: și cauci. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: La tine, la Selgros, ai salam Victoria Feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Astăzi și mâine, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
5: Când pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 lei. Ne vedem la Hasburger.
6: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
7: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: mesaj de mulțumire, pentru că ieri am dat pentru un cuplu un mesaj la aniversarea 15 ani de căsătorie, și că au fost foarte fericiți.
1: Băi, dragi,
0: ziua mai frumoasă. La mulți ani, la pentru 15 ani și o zi de la căsătorie.
1: Apropo de am primit și eu de la doamna Tea.
0: Doamna Tea.
1: Da. Vă rog, doamna Tea noastră, o carte de Rodica Ojoc brașoveanu. Grasă și proastă.
0: Și mie de ce nu mi-ai dat?
2: Păi nu, că eu mi-am... Păi da, tu nu ți-ai manifestat dorința când am vorbit atunci.
1: Mi-am manifestat-o.
2: Da, eu nu ți-am dat-o pe aia cu cartierul Primăverii Răzvan.
0: Ba da, ai dreptate.
2: Dar eu mi-am luat și o carte de Rodica Ojoc brașoveanu. Bărbații sunt niște porci.
0: O știu.
2: Păi ce frumoasă e.
0: Da, e foarte frumoasă.
2: Deci, foarte bravo. Tare.
1: Dar mie mi se pare că sunt și genul de replici pe care noi le-am folosit la șpriț.
2: Da, da, după aia cu, grasă da, și proastă.
1: Da, după aia cu tot felul de scuze. Băi, să nu se înțeleagă
2: da,
1: greșit.
2: Nu, băi, na.
0: Doamnelor și domnilor, avem 15 minute pentru înviorarea de vineri. O înviorare care este specială din două motive. Unu, că este la pachet cu ziua care ne aduce liberarea de weekend. Și doi, e ultimul matinal din vara lui 2026. De luni dimineață, fiecare la scara lui.
1: Băi, chiar mă, alo, fiecare la ceasul lui. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Salut, cu cine vorbim?
0: Voi observați că dimineața mai mult ca de obicei nu mai au probleme cu semnalul. Da, Ovidiu, ne mai auzi?
1: Nu mai, că s-a închis, am auzit eu
0: sunetul. Nu știu, e parcă mai rău decât după masa când vine vorba de legături telefonice.
2: Dar care e faza? Adică...
0: Mă, nu știu.
1: Sunt și antenele astea adormite.
0: E posibil.
2: Posibil, da.
1: Posibil.
0: Dar oare când vom rezolva pe planeta asta această problemă legată?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bravo!
1: Ovidiu, ești?
3: Da, din Focșani,
0: Și din Focșani, salută. Mamă, îți dai seama, gândiți-vă că zi. Până la Focșani, acum ajungi într-o oră jumate de la București. Adică dacă...
3: Păi nu, aici este ideea, că tot eu lucrez și la autostradă și de asta, numai că suntem în partea de jos autostrăzii, de asta nu prea era semnal.
0: Auzi, dar la care că nu s-a terminat sau lucrezi la continuarea de la Bacău spre Pașcani?
3: Nu, prima dată s-a inaugurat partea de deasupra să poată să meargă mașinile, mai sunt anumite chestii de făcut în partea de jos, mici finalizări.
0: Dar asta nu afectează traficul, adică...
3: Nu, nicio treabă,
0: mici. Măi, știi că dacă ai acum, ți se năzare ție, uite, îți vine din cucuiul din frunte ideea de a pleca la Focșani, într-o oră jumate ești în centrul Focșanului, îți bei o cafea.
2: Da, drăguț, mai că eu n-am condus în afara orașului, dar
0: pe autostradă.
3: Se merită.
1: Dar ceva ți-a făcut autostrada asta, că o lauzi în fiecare zi, nicio altă autostradă nu-i lăudată de tine.
0: Că au sunat mulți oameni
1: din
0: Focșani.
1: Au mai făcut ăștia legătură între A2 și A1.
0: Uite,
1: mai
0: vrei să mergi la Craiova, da. Tea, ți se
1: năzare. Păi vezi, fă și tu, nu faci separatisme între frați.
0: Din centrul Craiovei.
1: Fii un tată bun, dacă l-auzi, laudă-i pe toți.
2: Tot copiii, da.
1: Păi da, nu toți.
0: De-abia aștept ziua când ni se va năzări să mergem până la Sibiu și să ajungem pe autostradă.
1: Aia, da, atunci o să lau și
0: eu. Asta zic.
1: Acolo să mă bucur și eu. Ovidiu, bagă, tu începi. Tu începi înviorarea.
0: Stai, Ovidiu, să dau drumul la cronometru. Și știi care e motivul suplimentar pentru care sunt atât de încântat de autostrada asta? Aia. Pentru că eu am fost, și o spun fără să exagerez, terorizat de E85.
1: Băi, rău drum.
0: Mi-mi era frică și n-am angoase din astea, așa, mă apucă temerile. Eu mă gândeam că mă urcam o mașină să merg către Iași, dacă aveam drum încolo, că sunt șanse să nu mă mai întorc. Băi, frate, era groaznic. Credeți-mă, ai condus vreodată pe drumul ăla?
3: Stai liniștit, că noi după ce am inaugurat la Jud, deja după o săptămână am surprins și un tir de Ucraina care mergea pe contrasens și pe banda 2.
2: Asta,
3: banda de viteză.
0: Eu sunt de acord cu tine, dar vorbim de E85, drumul ăla care era paralizat. O bandă jumate. Și eu aveam o angoasă de a merge. Mie, știți bine, îmi place să conduc. Adică am mers cu mașina până în Luxemburg vara asta. Mă, dar pe drumul ăla nu făceam cu plăcere.
1: Băi, am trecut pe drumul ăla de zeci de ori, să nu zic de sute, că am avut foarte multe concerte în zona Moldovei. Nu e, ăla era de stăteai cu umerii strânși. Așa-l conduceai, nu?
0: Fiind o bandă, uite, poți să-l încerci acum, că nu mai e deloc periculos. De ce? Că nu mai e atât de traficat. Și acum, cred că va fi o plăcere.
1: Cred că tot pe principiul ăsta merg unii cu viteza.
0: Nu mai e foarte gol.
1: Da?
0: Și chiar dacă mergi cu viteză, nu e problema. Du-te! Dar înainte erai între tiruri, care se depășeau unul pe altul pe o bandă jumate. Plus alții care veneau cu mașinile mici. În fine, bine că s-a rezolvat.
1: Ovidiu, tu dai startul!
0: 3, 2, 1!
1: Și-am plecat. 15 minute de înviorare.
0: Da, exact, ea.
1: Ultima înviorare.
0: De vara asta. Ne întoarcem de la 16.
1: Ne întoarcem la ale noastre.
0: Unde sperăm că veți fi.
1: La rafturile noastre.
2: Fai.
1: Cu linkul lui Cuza.
0: Mai facem?
1: Cu DJ Omega.
0: Mai facem?
1: Mai facem. Cu miercurea în care te agătești.
2: Asta facem.
0: Auzi, nu putem să facem după masa 10 minute pauza de țigară?
2: Ba da! Nu, e ce bun.
0: Și să începem emisiunea cu o pauză de 10 minute de țigară. Ne gândim.
1: Și bineînțeles, doamnelor și domnilor, e oficial cu un nou imn.
2: Du-te!
0: S-a făcut?
1: Nu s-a făcut, dar trebuie să-l facem.
0: Luni dimineață, luni după masă, pardon, lansăm noul imn al emisiunii, care va rula în paralel cu ăsta, care știm că vă place, deci nu-l înlocuim.
1: Da, mă, înlocuim, eu am muncit degeaba.
0: Pe numai să te dă unul, bara, bara.
4: Te caut în vis. Te caut să-mi dai tot ce tu ne-ai promis.
1: Știi melodia?

0: 0748 111 550. Îți place cum am vorbit până în...
1: Fabulos.
0: Punctul ăla.
1: Deci atât de frumos vorbești încât îmi vine să mă duc în mașină să te ascult.
0: Nu, nu, stai aici că n-avem nevoie de tine.
2: Drum spre casă.
1: Păi evident că... Nu stau cu mașina nepornită când consumă baterie.
2: Poate...

0: vorbim?
1: Diana din Brăila.
0: Te pupăm! Diana, bagă piesa de viorare.
1: Backstreet Boys, Larger Than Life.
0: Ma,
2: ce te-a din
3: te-a? O știu pe asta.
0: Cum să știu? Mulțumim mult, te pupăm, să ai o zi minunată.

0: Știi versurile, doamna Dea?
1: Da, larger than life.
0: Ai fost, Backstreet Boy-chista?
1: Mi-a plăcut de unul dintre ei, da. Ăla cu un cap mare, nu știu cum îi chema.
0: Toți aveau cap.
1: Ăla care avea probleme cu inima.

0: fie în continuare.
1: În continuare va fi Modern Talking.
2: Care de la Modern Talking?
1: You're my heart, you're my soul.
2: Fine.
1: Remixul cu Eric Singleton, mă rog.
0: A, deci,
3: remix.
0: Perfect.
2: Te salutăm, domnule. S-ai zi fine. Mamă.
0: Bună dimineața, stimați ascultători de pe străzile patriei și nu numai. Bine ați venit la ultima ediție a matinalului de vară 2026. Facem învierarea, l-avem în stânga pe Cuza.
2: Yeah!
0: De dreapta e Tea.
3: Yay!
2: Și la mijloc.
0: Mulțumesc, Romeo, care zice că Xacelescu cu acest cuvânt angoasă sună urât.
2: De ce?
0: Am

0: semnal.
1: Băi, dar mă gândeam, cel puțin din spusele alor mei, când mergeau la discotecă sau la căminul cultural sau de pildă, da, bă, se dansa în continuu, de aia se duceau oamenii.
0: Da, tată.

0: drumul la radio, e ok? E setat, e pregătit?
1: Este pregătit, nu mă dau drumul, nu mă dau să din mașină, nu intru în birou încă.
2: Mamă, de la Maxi te pupăm, să ai o zi minunată.
1: Da, mulțumesc.
0: Dă-i tare, să sară boxele.

0: Păi dar nu știe piesa.
1: Adrian Șaguna, dar cum se cheamă piesa?
2: Este la mano, mano.
0: Când o să o auzi, o să-ți placă, sigur. O să știi. Ia uite.
3: Eu aștept.
2: A început să știe.
0: Salutare, zi faină să ai.
3: Sporuri.
0: Închide ochii. Închide ochii,
1: ascultă, nu știu ce mi se întâmplă.
0: Închide ochii, nu-ți face nimeni nimic, uite, le filmează.
2: Îmi cerem scuze la Sorina, care zice că dăm doar ce ne place. Ce să facem și noi?
0: Zici că ai chemat-o. A venit prima versiune de master la IM.
1: Nu cred.
0: E mai oficial decât oficial. Chiar vine imnul.
2: Serios?
0: Vai, mamă.
2: Ne facem premiera luni la ora 17.

0: piesa, doamna Tea?
1: Am auzit-o, dar nu pot să zic că pot să o cânt.
0: Tu nu prea poți să cânti?
1: Păi, vezi că eu cânt.
0: Da. Ai cântat, dar ți-ai rupt genunchi.
1: Atunci a dat seama. Da. N-am mers noi odată la karaoke să vedeți ce cânt, dar vreau să mă cer cu voi.
0: Vreți să mergem la karaoke odată?

0: ce reclamă.
1: Să rămână zi faină, să ai. Am o piesa carpatică de la

0: ai fată, ce făbuși?
1: N-am făcut nimic, era un control de rutină. Cred că le-a plăcut fața mea sau că ascultam radio prea tare.
2: Cred că... Voiau să întrebe pe ce radio...
0: Sunt oameni așa talentați.
1: Da. Auzi, Dia, îmi pare rău că de-aia v-am dat ocupat. Nu eram pe toaletă că conduc.
3: Scuze.
0: Auzi, Dia.
1: Nu, ești tare faină, te am. Nu e niciun stres.
0: Dăm o dedicație pentru poliția din... De unde? Din Timișoara, de unde?
1: Din Timișoara, da.
0: Bine, atunci tu închizi cele 15 minute de înviolare, ultimele 15.
1: Da, cu Gypsy Kings, Bailame.
0: Ce zici,
3: ce frumos!
1: Așa, șoc pe ultima zi.

0: tare, mă, cum să nu se termine înviorarea altfel decât cu părtații de la Gypsy Kings. Până și te îi place piesa asta.
1: Îmi place, da, chiar e veselă. Hai!
0: Hai, bună dimineața!

0: m-a rugat cineva așa frumos încât nu pot să o refuz.
1: Ce?
0: Să mai dăm o piesă la înviorare.
2: Hai să mai dăm, Răzvane, și așa e ultima înviorare pe anul ăsta.

0: Bună dimineața!
1: Neața! Cu ce să închidem învionarea? Și noi, că te auzim, Crina. Crina de unde?
0: Crina din Pitești. Crina de la spitalul Stețean din Pitești. Ultima dedicație să fie pentru toți angajați în spitalul.
1: Bravo!
2: Hai, mă. Ce
1: de
2: piesă?
1: La, de la infirmieri, brancardieri, asistente, medici.
0: Toată lumea.
1: Și pentru pacienți, de ce să nu ne gândim și la ei?
3: Tot angajați ei, săraci.
2: Că pentru ei s-a făcut clădire.
0: În azi dimineața am plătit de voi mașini și dimineața și după amiaza, dar ați fost în azi dimineața.
1: Mulțumim frumos.
0: Așa că ia cu tine și inima mea.
1: Ia cu tine și inima mea și du-o la 16 undeva. Mulțumim frumos, te pupăm.
0: Bine, nu ne-a

0: perioada troienilor, de Troiei și așa mai departe.
1: Da.
0: O idee se verifica și Trash și Beth.
1: Da.
0: Dacă îți venea... Da.
2: Era bine dacă și Trash îți păstrai ideea.
0: Exact.
2: Și vreau să-i salutăm pe Anca din Târgoviște și soțul, pentru că stau împreună pe canapea și ne ascultă.
0: Cu gândul.
2: Ce frumos. Auzi, pupă fata, te rog eu frumos. Pupă acum. Pupă și dă-ne poză. Pupă în ochi.
3: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 de lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
12: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
13: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
12: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
13: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
14: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
15: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
17: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
18: Pornim pe cel mai mare tras.

0: gură mare cât China. Duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: dumneavoastră aveți cum să fiți conectată la ce se întâmplă la breaking news-urile dimineții, stând aici cu noi și trâncăniți?
1: Evident, dar eu sunt multipotentă, multivalentă.
0: Adică dacă vine un breaking news, imediat îl aflăm cu tine aici, nu? E ca și cum am avea breaking news în buzunar.
1: Da, nu vă temeți. Acum, nu știu că dacă a fost fix acum un accident pe Ștefan cel Mare, cineva l-a văzut, evident că l-a văzut înaintea mea, dar...
2: Da, da, nu te preocupa. Hey, hey.
0: Da, deci vă rog frumos să nu cumva să vă îndoiți de prospețimea, de relevanța știrilor Tei Teodorescu.
1: Sau tu poți să te îndoi, dar nu te îndoi. Că e bine să te îndoi câteodată.
2: Am s-a uscat gura.
1: Ia o cură de apă, mă stăric, că te încep
0: și o gură de apă, cu apă.
2: Deci cum mai zi la...
0: Mi-a lăsat apă în gură, da, zi-te, acum...
1: Poți să te îndoi, dar nu te îndoi.
0: Știri cu Tea Teodorescu, neîndoite.
2: Da, da.
1: Bună dimineața, avem restricții pe Transfăgărășan. Sunt 18 grade în continuare în București.

mâine circulația va fi oprită timp de 11 ore. Se desfășoară competiția de triatlon Transfier 2026. Drumul va fi așadar închis între barajul Vidraru și Bâlea Lac de mâine de la 7 dimineața și până la 6 seara. La competiție participă aproximativ 300 de sportivi din 11 țări. Traseul include not în lacul Vidraru, ciclism pe Transfăgărășan și apoi alergare în zona barajului. Cei de la drumuri recomandă șoferilor să țină cont de restricții și să respecte semnalizarea temporară. Taron Prea de la Boeing din Seattle, primul 737 Max, care intră în flota companiei naționale, aeronava va purta numele Mircea Lucescu, în memoria unuia dintre cei mai importanți antrenori din fotbalul românesc. Avionul ajunge în acest weekend la București. Taron spune că noul Boeing marchează începutul unei etape de modernizare a flotei. Compania a mai folosit numele unor mari sportivi români. În 2024, un Boeing 737-800 a primit numele Nadiei Comăneci și a transportat lotul României la Jocurile Olimpice de la Paris. Pelicula Fjord, semnată Cristian Mungiu, e propunerea României la premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lung metraj internațional. Producția a fost aleasă în unanimitate de Comisia Națională de Selecție și vine după un parcurs spectaculos la Cannes. Filmul a câștigat aici Palme d'Or. În rolul principal apare Sebastian Stan. Filmul e o coproducție europeană și a fost deja lansat în Franța. În cinematografele din România e așteptat să ajungă în această iarnă. Lista scurtă pentru Oscar va fi anunțată pe 15 decembrie, iar nominalizările finale pe 21 ianuarie. La Washington începe luna asta construcția Arcului de Triumf, una dintre cele mai mari opere ale arhitecturii americane, cum o numește Donald Trump, apare la dorința președintelui american, va fi construit în apropierea cimitirului militar. Monumentul va depăși 76 de metri înălțime, considerabil mai mare decât Arcul de Triumf din Paris, care i-a servit drept inspirație și care are o înălțime de aproximativ 50 de metri. La sport, Gabriela Ruse continuă la US Open în proba de dublu. Românca face pereche aici cu ucraineanca Marta Coștiuc. Fetele s-au calificat în turul 2. La simplu, Gabriela Ruse a fost eliminată încă din primul tur de Jessica Pegula. Iar Sorana Cârstea are meci astăzi în turul 3 la US Open. O întâlnești pe Yasmin Paolini, o adversară pe care Sorana n-a reușit să o învingă până acum. Fetele s-au întâlnit de 3 ori. Meciul începe la ora 18, ora României. Calci astăzi în vestul și în sudul țării. Ploi sunt așteptate la munte, în Carpații Oriental și Meridionali, dar va ploua și în Dobrogea, în Muntenia și Moldova. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 33 de grade, cel mai cald astăzi în sudul Olteniei. În București, cer variabil cu norări, la primele ore o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: copilaș. Ce trebuia noi să facem, că am zis
1: bă,
0: că...
1: Vlad,
2: bă, ce trebuia să faci?
0: Stai, vino mai aproape, că... Deci vă rugasem ieri, că era final de emisiune și ne veniți o idee de discuție cu oamenii și te-am rugat frumos, m-am bazat pe tine că ești cel mai tânăr din încăpere, să ne amintești. Ia, deci ce temă era? Că nu mai știu.
2: Îndoiel.
0: Bă, te ia.
2: Îndoiel, nu te îndoi.
0: Adică ai avut oricum niște știri îndoielnice, ce le-ai îndoit și acum...
1: Da, te poți îndoi, dar nu te poți îndoi. Da, poți să ascunzi, dar nu te poți ascunde.
0: Ce art-o pe bunicuța.
3: Să facem glume cu referitoare de la mai mari unii companii.
0: Gata.
2: Ce ne-au făcut nouă la mai
0: mari? Când eram noi la început de drum, am venit nou într-o firmă, ce glume ne-au făcut aia mai vechi? Da. Ce s-au făcut ăștia vreo glumiță pe aici, pe la noi?
1: Nu, mă, nu se mai poartă.
0: Niciun botez, nimic?
1: Nu se mai, păi nu mai încă, gata, că au venit și alții după tine, deci deja ai scăpat. Pe
2: vremuri se făcea rău.
0: De exemplu, tu te-ai avut parte de... Da. Uite, s-au auzit și spățeau oamenii când erau de vârsta ta la început.
2: Deci eu eram...
0: Ce de treabă suntem noi cu tine acum.
2: Eram în facultate, aveam vârsta ta, când m-au lăsat să dau la Radio 21 primul buletin live. Băi, eu mai intram la știri, dar cu intervenții de-astea înregistrate, cât un material. Hap, țap, nu aveam emoții. Deși înregistram cu Mișu și aveam oricum emoții și când înregistram. Dar acum a fost momentul să dau live. Băi, și-am
0: dar
2: intrat...
0: Dar la ce oră erai?
2: Cred că la 13 am dat.
0: Mamă, și oră
2: la de 18 era, la de 18 era mai important.
0: Da.
2: Dar de 13 era bun și ăla.
0: Am înțeles.
2: Și am intrat moartă. Deci aveam niște emoții. Mi se pusese așa în gât, așa, am zis că nu o să pot să citesc, nu o să țin 5 minute. Și aveam niște brățări de argint multe pe mână la vremea aia, așa
1: și
2: purtam. Bă, tremuram. Ca cum să duc câinea la veterinar de tremură? Eu eram și s-auzeau alea pe post, zranga, zranga, zranga. Asta n-a fost nimic. În timp ce citeam, așa, m-a prezentat DJ, nu mai știu cine era.
0: Optic, Bogdan Moldovan.
2: Cred că Bogdan Moldovan era, da, da, m-a prezentat, eu am început să citesc și în timpul ăla se deschide ușa. De la, eu eram într-un borcan, se citeau știrile, știi, nu eram față în față cu
0: DJ-ul.
2: Și au intrat așa. Ciprian Stoianovici, care era redactorul șef de la știri la vremea respectivă.
0: Când tu citeai știrile.
2: Da. Dinculescu,
0: așa,
2: colegul nostru, și mai erau câțiva de la știri și au început. Mi-au scris cuvinte obscene pe foaie.
0: De exemplu,
2: cu patru litere. Cu M, cu P, cu ce știau
1: obscene
2: ei.
1: Nu sunt mai multe cu patru, e cu M și cu P.
2: Cu M și cu P, tot. Deci
0: ți-au scris pe... Da, și da, cum scriau pe foaia de pe care tu citeai
2: știrile?
0: Da, pentru
2: că eu le lăsam aici și luam câte una ca să nu îmi foșgăiască, că așa m-am gândit, dar nu m-am gândit la brățări.
0: Da, deci...
2: Și după...
0: Aici, unde sunt știrile?
2: Uite,
0: aici,
2: să zicem că aici.
0: Și tu citeai. Și eu citeam, și scriam.
2: Da,
0: P, așa.
2: Da.
0: M, și așa.
2: Eu am făcut
1: ia,
2: ca toate alea.
1: Ia, citește-le un pic să vedem ce a scris Răzvan.
0: Așa, da.
2: Din fericire, nu era pe atunci Visual Radio, nu se vedea.
0: Da.
2: După aia unul și-a scos o brichetă și îmi făcea pe la foi și a și luat foc un colț de foaie.
1: Așa.
2: Au mâncat lângă mine, măr sau ceva, nu mai știu.
1: Bă, dacă te-ai dat, mă, știrile, ai făcut,
2: minute,
1: ai făcut observatorul.
2: 5 minute au fost. 5 minute, mă, dar în 5 minute erau atâția oameni. E, da, era și
0: așa,
2: greu.
0: Așa.
2: Am ieșit de acolo fleașcă, moartă. Și știu că a zis Stoianovici, a fost bine, mai lucrăm, dar fă ceva cu brățările alea. Aia era problema. Și după aia, când m-am dus să dau știri altă dată live, mi le legam cu o bandană, că nu puteam să...
1: Dar nu te gândeai să le dai jos, nu?
2: Nu, că dura prea mult. Și atunci mi le legam cu eșarfă.
1: Da, corect.
2: A fost... A fost spectaculos,
1: fine,
2: da?
1: Mă.
2: Primul meu botez.
1: Fine, fine.
2: A fost grav.
0: Da. Apropo, voi ce farțe ați primit de la colegii cu experiență? Ce glumițe nevinovate la distanță în timp, dar care v-au făcut să plecați fleașcă. Iată cum a plecat și tăia fleașca din studioul de emisii. Tu ai avut? Eu încerc să-mi amintesc. Sigur
1: eu
0: au
1: am
0: fost,
1: avut o situație la începutul muncii mele, când am lucrat prima dată la bar.
0: Da.
1: Mi-a crescut semn că eu am avut un parcurs așa. Prima dată puneam bere în halbe, prima vară, după aia următoarea vară am fost ospătar.
0: Da.
1: Și în ultima vară, când aveam și 18 ani, am ajuns să fiu pe bar.
2: Pe bar,
1: și, pe bar. Și un fel de manager.
0: Mai dat la câți ani, mă?
1: Da, mă, la 18 ani.
0: La 18 ani?
1: Da, mă, eu știam, mă, cârciumioara aia de 4 ani, eu știam, vară de vară, toate etapele. Ideea e că în momentul ăla patronul a trimis un prieten, când am, în prima mea zi, pe bar, învățasem, știam, îți dai seama, fiind ospătar, îl mai ajutam pe barman, știam să fac toate drăguțe, știam să fur și cafea, efectiv. Că puteai să bagi degetul la râșniță, era râșniță de aia, de făceai stânga-dreapta și spica o unitate de aia de cafea. Împărțeam banii, cu o cafea vindeam eu, o cafea vindea patronul, de astea. Ei, ideea e că a venit un prieten de-al lui la bar și a zis, l-am întrebat cu ce îl servesc. Și mi-a spus, păi tu ce-mi recomanzi? Avem whisky, avem gin, avem vodka, avem... Și zice, păi nu, fii atent, tu ca barman, tu trebuie să știi toate gusturile astea. Că eu când vin, speakeasy, acum am aflat așa. Da, eu când vin, tu trebuie să știi ce să mă întrebi și după aia să știi ce să-mi recomanzi în funcție de nevoia mea. Poate eu nu știu ce să beau și vreau să... Și ce, fii atent, pune câte 40 din fiecare. Și mi-am pus, le-a plătit omul pe toate,
2: da.
1: A plătit tot, deci 40 de whisky, 40 de rom, 40 de aia, 40 de aia.
0: Avea bani.
1: M-am făcut trompetă. Evident că era o chestiune vorbită cumva și voită.
2: Dar și tu ascultător.
1: Pentru că, deci era 18 bine, era 18 ani, beam pe gratis, beam pe bani.
0: Doar radio, asculti orice.
1: Da. Beam pe banii omului, cum nu crezi că nu convenea. Ideea e că treaba asta cumva a fost vorbită și anticipată, pentru că celălalt barman, colegul, era pregătit. Era în pole position, era sunat cu o zi înainte
2: să vină
1: să mă înlocuiască, pentru că ei se așteptau să mă fac chercheliță, îți dai seama. Dar a fost foarte distractiv pentru ei să mă vadă pe mine tun, melc, nu mai știu. De paleta mă luai de pe jos, efectiv. Eram atât de vesel și așa. Da, de atunci știu ce fiecare băutură, ce gustare.
2: Bravo.
1: Sincer,
2: datorită, mie ce-mi recomand, de
1: datorită
2: domnului.
0: Ție se cu apă rece.
1: Ție îți recomand chestiile mixate. Tu, da. tu nu ești doar pe bază. Tu nu poți să bei doar vodka, tu nu poți să bei doar whisky.
2: Oh, nu.
0: Uite, glumiță în bucătărie, când am fost ucenic, mi-au pus o cană cu făină pe tocător și m-au pus să măruțesc care cocoloașă.
2: Vai, de capul meu.
0: Băi, nene, deci imaginația.
2: Mă rostește făină,
4: da. Bună dimineața, sunt Mihaela din Burgea, șoferăța de camion.
0: Bună,
4: de
0: Mihaela.
4: Peste 5 ani, când m-am angajat ca și șofer de camion, mică firavă, par, doar par. Deci, aparențele chiar înșală. Râdeau colegii de mine că au spus firmei, bă, voi n-ați văzut omul săracul copil, a furat bani de pâine de acasă și a fugit pe camion. Cum să-i dați, mă, camion așa mică și fată? Sau, dar ce mică și slabă ești, tu nu mănânci, mănâncă mai fată, că dacă dai în grop, îți sare volanul din mână sau te aruncă din scaun. Și multe, na, nu toate pot fi difuzate. Da, mici exemple. Bine.
0: Dar nu prea
1: ți-au făcut nimic.
0: Nu ți-au făcut nicio farsă, adică
1: nu
0: aici.
1: Nu ți-a tras nimeni frâna de... Nu ți-a decuplat remorca.
2: Capul ăla.
1: De la cabină. Da.
0: Dar am înțeles că, deși par mică, ești pe principiu esențele puternice se țin în sticluțe mici.
1: Așa e și Teia noastră.
0: Felicitări, Mihaela.
2: Mulțumesc.
5: Gata, Teia, Teia. Păi, eu am fost cruțat de acest botez, să zic așa, dar lucrând în industria ospitalității, în restaurant, câțiva copii i-am cam botezat. De exemplu, lucrând la malul mării aici, îi mai trimiteam să ia apă pentru scoici, să preparăm scoici, apă din mare, bineînțeles, să caute separatorul de sticle, să-mi aducă tirbușonul de mâna stângă, ceva deosebit.
0: Cum tirbușonul de mâna stângă, mă?
1: Ce bună. Ești o urmă de alea de oameni cu experiență.
6: Neața frumoșilor.
0: Salutare.
6: Eu lucram la livrare de pizza în studenție și când m-am angajat trebuia să livrez cu un matiz, iar colegii mi-au pitit pedala de ambreiaj care se ridica și se putea piti acolo sub volan. M-am urcat să plec cu comanda și nu mai aveam ambreiaj. Și făceau caterincă și

0: Ce albastră, mă, nu sânge albastră.
1: Da, praf. Dar voi ați văzut, am văzut pe TikTok niște glume de astea de șantier, cum, cum își bat Adidas și...
2: Da, e celebra asta.
0: Și cu cadă ăștia în nas.
2: În service auto îi trimiteam pe cei noi să aducă coclender de la magazie sau a căzut jiglerul în baie, du-te la magazie și adu altul. Eu l-aș crede, dacă mă ajunge.
0: Da, nici eu nu știu la ce se referă.
2: Eu știu că în jigler se suflă, dar... Acum poate să cadă și în baie. Lucram la Hollywood Multiplex Molvitan 2002-2003 de la departamentul bar, a venit la noi un coleg nou, departamentul care se ocupa de rup bilete și îndrumat în săli. Și am făcut botezul astfel. I-am transmis pe stația emisie recepție că la sala 1 pe rândul X, locul Y, se află o doamnă, informație verificată anterior, iar soțul ei se află în sala 10 și s-a făcut rău. Nu exista acest domn. Normal că noul coleg Bogdan s-a dus la respectivă doamnă să-i spună că i s-a făcut rău soțului. Doamna s-a luat de el că ea nu are niciun soț. Zice Adrian.
0: Ce situație, mă, pentru...
3: Când m-am angajat prima dată la o firmă de baterii, un coleg de-al meu mai vechi, avea cred că 11 ani acolo, mi-a spus să pun bateria invers. Am pus bateria invers și am făcut domnului respectiv un scurt pe instalație. Numai eu știu câte am tras atunci.
2: Vai.
0: Asta e glumă rea, mă.
2: Da, asta e și cu urmări de-astea în nasoale.
4: Salut, neața. Eu lucrez pe strung pe CNC și când îl învățam pe un băiat mai de mult meserie, dăduse o corecție și luase din piesă mai mult decât trebuia să ia și am zis să se ducă repede până la tehnolog să-i ceară cuțitul ăla de pune material la loc.
2: Bă, auzi, pe mine m-au trimis în prima zi de practică la instructor să aduc o găleată de relantiu. Bă, pe aici m-aș fi prins și eu.
0: Ai, mă, la relantiu știu și eu că face mașina.
1: Știi că nu se ia la găleată.
0: Da.
1: Uite, zice cineva, nu mi-aduc aminte dacă am primit vreo farsă de botez, dar unei colege noi am trecut numărul la un anunț pe OLX că vinde miei în perioada Paștelui sub prețul mediu al pieței. Tu îți dai seama, două săptămâni să te sune.
2: Pe vremuri mergea să pui anunțuri cu alte numere de telefon fără să dai se validare de pe numărul ăla, știi? Eu știu situații în care au fost puse anunțuri cu vânt porci.
0: Hai de cap.
2: Da, și tot așa, la un preț din ăsta de nerefuzat. Adică vedeai anunțul, spuneai mâna pe telefon să sun chiar dacă nu-ți trebuiau porci.
1: Da, da.
2: Dom'le, eu n-am ce să fac cu porci, dar totuși sunt atât de ieftin că iau.
5: Bună dimineața. Apropo de pedala de ambreiaj, aveam doi zugravi și unul dintre ei avea o zastava din aia sârbească și i-am deșurubat volanul și am scos volanul de la mașină. Când s-a urcat în mașină, nu a avut pe ce să pună mâinile. Zi faină să vezi.
2: Lucram la restaurant și am fost trimisă cu găleata la restaurantul de peste drum să aduc freon pentru frigiderul nostru că s-a terminat.
6: Bună dimineața!
2: Neața, Sorin!
6: Nu mă deranjează. Eu am avut o experiență mai dureroasă, să vă spun. Lucram mecanic auto și noi ne încălzeam mâncarea acolo în sală de mese. Am pus eu la încălzit, după care când a trebuit să mănânc, m-am trezit, aveam un borcan de fasole și m-am trezit cu o piuliță de 6 pusă acolo în borcanul de fasole, plină toată cu vaselină. Imaginați-vă când am prins-o între dinți, cam cum m-am simțit eu. Ăla pot să spun că a fost botezul meu de mecanic auto. O zi bună.
2: Da, gluma aia în care lucrezi pe șantier și pui unui coleg în rucsac o cărămidă și el plimbă cărămida aia până acasă.
1: O plimbă, săracul, că e obișnuit cu greutatea.
2: Dacă mai are și un drum prin altă parte până acasă, o duce.
1: O îi pune și nume. Emil, bă, ați văzut mesajul lui.
2: Nu, ce zice?
1: Eram client la o terasă, asta e așa, de farsă de la distanță. Venise o fată, 18 ani, a venit să ne ia comanda. I-am cerut noi ce i-am cerut și la un moment dat i-am cerut și o himenată. S-a întors fata la barman și a venit înapoi și a zis, da, a întrebat dacă la 50 de mililitri sau la 100. Bă, tu îți dai seama că n-a știut niciunul.
7: Iața, eram în Franța, lucram într-un bloc și au dat ăștia alarmă, au testat alarmele, cum se mai testează și pe la noi, gornele alea mari în toate orașele.
2: De aia știe.
7: Da. Și eu nu știam, n-am mai fost auzită. Asta s-a întâmplat în 2018. În momentul în care au sunat alarmele, băieții au început să strige, fugiți, că dă cu bomba. Eu nu mai știam ce să fac, unde să fug, au început ăștia să râdă, greu m-am prins.
2: Și că în mecanică se pune ucenicul să schimbe bilibardeza și manciclopul.
0: Sună profesionist.
8: Neața, dragilor.
2: Bună.
8: Eu am lucrat, când am lucrat prima dată în o bucătărie într-un restaurant, dacă putem să numim restaurant, tot

0: ceva de genul, acum foarte mulți ani, m-a trimis bucătarul în cămară să aduc gustul la mâncare. Adun borcanele alea cu gustul de mâncare. Și eu m-am dus în spate și vă dați seama, căutam borcane pe care, că erau etichetate fiecare cu ce avea.
1: Nu scrie gust.
0: Și am căutat toate borcanele de în cămară și pe care se scrie gust. Dar de unde gust, că nu era niciun gust. M-am dus înapoi, zic, nu găsesc. Nu, du-te înapoi, sigur, ia-le la rând, că sigur sunt acolo, știu sigur că le-a pus băiatul de-aseară. Și când m-am uitat, bineînțeles, iarăși m-am întors, nu e nimic. Au început să râdă toți și pe urmă mi-au spus că de fapt gustul e borcanul de sare și borcanul de piper. Vă pup!
2: Astea sunt glume din alea inocente. Adică, și dacă ești victima lor, bă, n-ai cum să te superi, că sunt simpatice.
3: Falsă de genul am pățit-o și eu. Aveam 18 ani și ceva, m-am angajat și bineînțeles că nu în prima, dar în a doua zi, când m-am îmbrăcat și eu hainele de muncă, îmi pusese colegii vată de sticlă.
2: Vai.
3: În toate hainele.
2: No.
3: Nu vă zic cât de multă mâncărime ce-a fost pe capul meu. Da, asta a fost. Aici știu ce îți facă glume.
2: Du-ți de seama că în salopetele alea mai și muncești, mai și transpiri.
1: Vai de mine.
2: Deci te mănâncă...
4: Astea zrele, zrele.
5: Bună dimineața! La 17 ani am avut primul loc de muncă și m-am angajat, mi-aduc aminte, la un service. Și după ce colegul meu mai în vârstă a ridicat mașina pe elevator, la o distanță mică, cât să putem să ne urcăm în ea ca să mai virăm de volan sau să ce treburi mai avea, lucra pe spatele, la spatele mașinii, la roțile din spate și mi-a spus să mă duc să trag de volan, să virez roțile din spate.
2: E, mai nou virează unele mașini și cu roțile din spate.
6: Da.
2: Da, ce date?
7: La dimineața, da,
6: Mercedes a făcut
2: și a mea asta.
7: Eu am avut o experiență un pic mai neplăcută. În prima săptămână de muncă ca șofer m-au trimis colegii mai vechi la vreo 30 de kilometri să aduc o mașină cu agregate, ceea ce nu trebuia. Însă șeful meu m-a sunat între timp, n-am ajuns până la cei 30 de kilometri la acea balastieră, dar m-am întors înapoi și șeful meu a avut grijă de colegii mei, de le-a dat o cursă aproape de final și a vorbit de finalul programului, a vorbit cu băieții de la balastieră și i-a mai ținut încă 2 ore acolo. Mulțumesc, o zi faină!
2: Era șeful care nu încuraja genul ăsta de glumițe. Dar uite ce zice Marian, eu am pus un băiat nou să schimbe becul în cuptorul de pizza pe lemne. Sau să aducă la magazinul din colț, să se ducă la magazinul din colț să ia o galeată, un lighean de focaccia.
8: Bună dimineața! Când eram mai mic, tatăl meu mi-a pus câteva boabe de fasole albă într-o cutiuță de tic-tac.
2: Așa?
8: Și am luat câteva boabe, am început să le sug și n-au avut niciun gust. Și atunci mi-am dat seama că a fost o farsă și am început să râd, dar el a fost foarte serios și... a râs și el la final și n-am putut să uit niciodată. Mi s-a părut cea mai tare farsă pe care mi-a făcut-o.
2: Da, dar asta cumva e o farsă drăguță, doar că e nu la muncă, e acasă. Eu asta chiar nu le înțeleg. Că tu să faci mișto de propriul tău copil.
6: Da, mă, că e amuzant.
2: Dar nici chiar așa.
1: Nici glumite,
6: dar în fața blocului și noi aveam multe, rău de tot. V-am zis cu copilul care i-a mâncat toți bomboanele și după aia i-am făcut biluțe de nămol și a ajuns copilul la spital.
1: Ai, mă.
6: Că, da, mă.
2: Da,
6: copii, dar eram copii, mă, aveam 8 ani, 7 ani. Ideea e că el avea...
1: Scuză.
6: Ce cauți cu punga de bomboane de ciocolată afară în fața blocului?
2: Și să nu împarți cu ceilalți copii.
6: Și am luat-o și erau de alea, știi, împrinse în altă folie de aia. Și le-am luat pe toate și după aia am făcut mai și ploase și am făcut biluțe mici de nămol, mă. Și noi mâncam bomboane și am dat cum care același gust și ne făceam și noi că luăm. Stai seama, eram copii, bă, la mic, la durul burtica după aia, stai seama, ia nămol.
1: Și ăla m-a mâncat nămol.
6: Am mâncat nămol, mă.
2: Da, că e bun
6: dacă
2: pentru digestie.
6: Eram copii, mă, dacă tu stai seama, imaginează doar că ăsta e și experiment și la oamenii mari. Dacă toți ceilalți copii se fac că iau din punga ta și spun că e bun, pentru că noi mâncam bomboane. Și tu iei și nu e bun. Ajuns să crezi că ai tu o problemă și bă, nu, e chiar bun, știi? Și copilul mânca pe ideea asta de ce înseamnă, ce face grupul. Că și noi oamenii mari facem treaba asta.
1: Lasă-mă bătaie.
2: Se numește...
6: A fost scandal mare.
2: Spirit de turmă. Cred că a fost scandal mare.
6: A fost, îți dai seama. Asta și

0: după aia se mai mâncau rare ori, dar asta te prindeai repede.
1: Ce?
0: Căcăreze de oaie.
1: Da, la pauză de publicitate. Avem cartea de șezlong a trei, ultima pe vara asta.
0: Da, uite mă, urășenii ce s-au strâmbat.
1: Și avem și o piesă nouă lansată fix astăzi. Adică, cred că n-are o oră de când s-a lansat. Noua piesă a lui Guess Who și a lui Smiley. O să auzim la radio, să știți. Ea a fost cumva, a avut o avanpremieră în toamnă, la matinal. Dar acum e lansarea aia care o trimite în playlisturi și prin tot felul de locuri pe unde se adună lumea și ascultă muzică. Revenim imediat!
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Nu îmi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
4: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
3: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
4: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sephora.
9: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
10: Sephora. Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
11: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
13: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
14: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
16: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: La CCC, turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age, 200 de magazine.

0: 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact, mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine, la Selgros. Zizin, apă plată de izvor, 5 litri la doar 4 lei și 38 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
13: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
14: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
15: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
16: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
17: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
18: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: în serile când e în fața televizorului.
1: Așa.
0: Să mai vadă mă ceva la televizor, că vara,
1: vă
0: se pare că vara n-ai ce să vezi la televizor?
2: E, da, mai...
0: Bă, dar n-ai, se termină știrile.
1: Când... nu se mai uită lumea.
0: Dar nu că nu se mai uită, dar n-ai ce să vezi, că sunt doar relori.
1: Păi, dar vara nu prea se uită lumea, că sunt concedii, ai chestii
0: păi
1: de
0: da,
1: făcut.
0: Uite, vreau eu să văd, na.
1: Vara? Nu
0: da.
1: Dată, dar toamna.
0: Da, că aici e vestea bună și întrebarea pe care am, când începe Asia Express, că tot văd
1: duminică.
0: Promo.
2: Duminică?
1: Duminică
2: da. Începe?
1: Duminică începe, tăticule. Pe 6 acum, cât suntem 4, da, 6.
0: Și sezonul ăsta unde se duc? În China unde se
1: Asia.
0: Duc? Da.
1: În Asia, din nou.
0: Da,
1: da, da, China.
0: Dacă se numește Asia Express, logic,
1: da.
0: În Asia.
1: Păi vezi, vorbim numit America. America.
0: Păi, da, da, dacă e Asia Express, e Asia Express, că a fost America Express, că eu ziceam din greșeală și mă certai.
2: Wow.
0: Nu e Asia Express, e America Express. Acum iar e Asia Express.
1: Da, frate.
0: Și te întrebam unde, în China, parcă.
1: Da.
0: Și ce echipe sunt?
1: Mamă, multe.
2: Eu nu știu păi, echipele.
0: Multe sunt Maurice, Adițu,
1: deci că... mi se pare așa, cel mai bun, cel,
2: da.
1: cei doi poli.
2: Ia.
1: Maurice și Chelu.
2: Wow, da, Chelu s-a băgat la asta? Uh-huh.
0: Dar nu sunt în aceeași echipă, Maurice și Chelu.
1: Nu mă, cum să fie în aceeași echipă?
0: Întreb, eu nu știu, am lipsit de pe planetă.
1: Dar tu chiar nu te-ai uitat nici în primăvară la televizor, nu doar vara.
0: Adică?
1: Că s-au anunțat echipele din primăvară.
0: S-au anunțat, dar uite că, na, iartă-mă pe mine, n-am ținut minte.
1: Deci
0: Maurice, Chelu, cine mai vine?
2: Stai să văd
0: și eu.
2: Da, Chelu cu cine vine? Vine cu un prieten bun, nu?
0: Da, Chelu cu cine concurează?
1: Chelu cu colegul care și concurează la cursele cu mașini, dacă nu mă înșel.
0: A, da?
2: Asta nu știu, nu știam că concurează.
0: Altcineva, mai zi-mi echipe, că pare că ești cel mai
1: mai e
0: să mă informez.
1: Valeria cu iubitul ei, influencer.
0: Nu am auzit de ei, în fine.
1: Da.
2: Păi, dar pe mulți și cunoaștem așa, că și eu,
1: pe
2: eu
1: toți,
2: mă atașez
1: pe
2: măsură ce-i văd
1: pe
2: cum
1: toți, sau
2: se...
1: Cineva
2: da.
1: Cunoaște echipele astea, că doar nu sunt veniți de sub piatră.
0: Uite, și Mirela Vaida, am înțeles că...
1: Mirela Vaida.
0: Știți că Mirela Vaida cânta la nunta mea?
2: Nu cred.
1: Ce tare.
0: Te, ai și fost la nunta
2: păi,
0: mea.
2: Eu eram gravidă atunci, nu mai țin
1: nu mai
2: știe, nimic.
1: Da.
0: Da.
1: Mirela Vaida, apropo de Mirele, mai e și Mirela Retegan.
0: Gașca Zurli?
1: Da, cu fata.
0: Mamă, cu Maia parcă o cheamă pe
1: da,
0: fata
1: Mirele
0: Retegan, da.
1: WhatsApp. WhatsApp cu iubita, cu soția.
0: Cu soția, da.
1: Da. Bianca Drăgușanu.
2: Cu cine?
0: Cum a fost? N-a mai fost Bianca Drăgușanu?
1: Nu. A fost Loredana Chiv.
0: Păi a fost mă și Bianca Drăgușanu, mă zicea
2: da,
0: ea că
2: abandonat.
0: N-a abandonat și nu știu ce.
2: I s-a făcut rău și acum are ea de acolo.
1: A, s-a reîntors, nici nu mai știam. Da, așa
2: da,
1: a fost.
2: Da, da,
0: nu sigur, mai Bianca Drăgușanu, mă, să zicem prost
1: la Bianca
0: radio.
1: Drăgușanu, mă.
2: Dar cu cine joacă ea?
1: Cu o prietenă, joacă, joacă.
0: Joacă, joacă sport.
1: Băieții joacă bine fotbal.
2: I-a bătut schirbile
1: alea. Am luat și ei.
0: Deci cum se întoarce Bianca Drăgușanu la Asia Express după ce a făcut Halimaiul ăla că eu a, tare, vezi mă, știi ce, la ce concluzie ajung eu?
2: Pe motivația corectă.
0: Poți te bălăcărești cu oricine că la un moment dat se uită.
2: Da, normal.
0: Da, cine, da, mai, cine mai vine?
1: Gabi Torje.
0: Torje. A, Gabi Torje, da, asta știu că
2: Torje.
0: Îl urmăresc pe Instagram și am văzut că a postat că vine la Asia Express.
2: Îmi place mult.
1: Așa.
0: Uite, Loredana Chivu cu Ana Mocanu cumva că ne zic ascultătorii.
1: Stai mă, nu-i Bianca Drăgușanu?
0: Hai mă, Adițu, păi uite zic cu oameni, nu e Bianca.
1: Nu e Bianca Drăgușanu, băi, Loredana Chivu. Bă,
0: Loredana
1: mă jur
0: Chivu,
1: că n-am vrut să fac o glumă, deci nu. Deci eu mă uitam pe niște poze, o poză care...
2: Dar ce, semănau sau ce?
1: Seamănă. Mie... Deci uitați-vă și voi, vă rog, deci uitați-vă un pic.
0: Jur.
1: Uitați-vă că întorc ăsta, deci nu fac mișto, chiar nu fac mișto.
0: Nu mă mai bazez pe
1: serios,
0: voi niciodată. Odată nu dați o informație corectă.
1: Nu ți se pare?
2: Băi, ia e mă.
1: Băi, deci din poza asta.
2: Eu știu cum arată.
1: Deci chiar, nu vreau să se înțeleagă vreo răutate, vreo glumiță sau ceva. Nu, efectiv, eu am confundat, chiar am confundat.
0: Da.
1: Și Tea zice la fel de. Bine, eu am dat zoom pe o poză care e pixelată.
2: Poate și de asta, dar seamănă, să știi. Și eu aș fi zis tot să doamna Drăgușanu.
0: Tea, nu ești un reper cu tot dragul pentru genul ăsta de subiect. Loredana Chivu, că Bela Santiago cu soțul. Las, am ascultători. Oameni buni, 0748111550. Că mă bazez pe ăștia doi cum se bazează, cum îi zice, PIB-ul pe creșterea
2: da,
0: economică. Las-o în doamne,
2: eu,
0: de treabă.
2: Și important
1: care
2: să
1: Bela Santiago cu soțul?
0: Așa zic ascultătorii.
1: Teo la mișto.
0: Serios? Bă, nu mai crede nimeni, mă. Auzi, eu cred doar în Dumnezeu în lumea asta.
2: Hai să sunăm la
1: bă, deci fii atent, zic acum echipele.
2: Ai da. Mă zile, dar de adevăratele.
0: Bă, zic, cum să, din comunicatul de presă. Citește profesionist.
1: Deci, nu comunicatul de presă, tot ei ai omajul.
0: Deci Asia Express
1: deci,
0: începe
1: Chelu cu Mihai
0: duminică,
1: Ban,
0: da?
1: E partenerul de la Raliu, de la da. Dakar, da?
0: Stai să o luăm de la capăt.
1: Chelu.
0: Asia Express începe duminică.
1: Începe
0: la
1: duminică.
0: La Antena 1, 20, cât o fi.
1: Da.
0: Bun.
1: Drumul Mătăsii.
0: Da, că e în China.
1: Chelu și Mihai.
0: Da.
1: Mihai fiind colegul lui de la curse de la Dakar. Mihaela Vaida și Oana Tomoiagă.
0: Mirela Vaida.
1: Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Bă, de ce ceva s-a întâmplat astăzi cu... Bă, de ce...
2: Că l-ai speriat, mă, lasă.
0: Așa,
2: că...
0: Așa, da.
1: Ce te apuci tu, mă, să vorbești în numele meu?
2: Îți luăm apărare,
1: ești nebun. Păi nu luăm apărare, mulțumesc.
0: Așa, mai haide, departe.
1: Moris cu Coni Preda.
0: Asta ai zis bine.
1: Da. Dorje cu Alin.
0: Asta ai zis bine, da.
1: Da. Mirela cu Fica, cu Maia.
0: Da.
1: Loredana Chivu cu Ana Maria Mocanu.
0: Deci nu Bianca Drăgușanu.
1: Bă, deci mă jur, deci eu dacă da. Dă, care și ție poză. Deci, bă, lasă.
2: Da, mă aduce.
1: Nu că aduce, mă.
2: Seamănă.
1: Așa. În poza asta, să repet, să nu se înțeleagă greșit.
0: Bun.
1: Valeria Lungu cu Alex, cu iubitul. WhatsApp cu Michi, cu soția.
0: Ai zis
1: și
0: bine,
1: Radu
0: da.
1: Isac cu Eduard.
0: Eduard Hordilă.
1: Da.
0: Da. N-am scăpat pe nimeni, nu?
1: N-am scăpat pe nimeni.
0: Ai zis deci... de Valeria Lungu și Alex Gâlcă?
1: Da, frate.
0: Ai zis, nu, eu voiam doar să dau ce.
2: Dar lumea știe, da.
0: Asta este una din emisiunile care mă face să dau special drumul la televizor. Din păcate nu mai sunt foarte multe care creează dependența asta, dar Asia Express e una dintre ele.
1: Chiar da. Și pentru mine Asia Express va rămâne tot timpul emisiunea aia de suflet, pentru că... Ce s-a întâmplat cu noi în Asia Express îmi rămâne într-o memorie de asta, de să o povestesc la nepoți și am spus-o tot timpul. Ce am putut să facem în Asia Express, n-am fi putut să o facem în nicio vacanță niciodată, pentru că nu te gândești în primul rând să te duci într-o vacanță cu cel mai bun prieten sau cu partenera de viață, partenerul, fără bani, fără telefoane, fără nimic și să stați din ușă în ușă. Probele, n-ai cum să ți le organizezi și cum să știți că inclusiv camera aia de filmat, aia oferă credibilitate oamenilor care te iau și te bagă la ei în casă o seară.
0: Da.
1: Imaginați-vă că dacă acea cameră n-ar fi, ar dispărea, mulți dintre noi n-am avea unde să dormim, pentru că este garantorul acestui, acelei nopți, practic. Oamenii își dau seama că e un format și așa mai departe și prind încredere. Dacă tu vrei să o faci pe burta goală, vorba aia, pe încercarea ta, nu poți să reușești, nu reușești să trăiești nici 5% din Asia Express.
0: E mult mai greu, clar. Da. Nu știu dacă n-au chance, dar e mult mai complicat. Da.
2: Dar ce se întâmplă după ce se

0: camerele.
1: Iar pe mine
0: dormi. Că nu vă filmează și noapte.
1: Dorm, că ești atât de obosit.
0: Ești praf, da?
2: Se duc și dorm și operatorul cu reporterul, că și ei săraci muncesc mai mult decât
0: ei,
2: noi.
0: Unde dorm? Unde dormi ei?
2: De cele mai multe ori
1: la hotel.
2: Dorm la niște hoteluri din perimetrele.
0: Aproape.
2: Uite, nouă ni s-a întâmplat ca reporterul și operatorul nostru atât de departe ne-am dus noi atunci. A fost un noroc, am prins niște mașini și ne-am dus atât de departe încât ei trebuiau să se întoarcă 60 de kilometri.
0: Du-te, mă.
2: Să doarmă la hotelul pe care îl avea producția.
0: Ai, nu cred.
2: Luat pentru toată echipa. Și cumva jocul e foarte bine gândit. Tu cam stai în niște perimetri, în niște în niște zone. Rare ori se întâmplă ca o echipă să spargă zona, să se ducă departe, sau că oricum perimetrul e mare, sau să rămână atât de mult în urmă. E, noi am reușit, am avut foarte mare noroc cu niște mașini, un lanț de mașini care ne-au luat la ocazie, de am distrus un pic perimetrul ăsta, că el e extraordinar de bine gândit show-ul ăsta. Nu e nimic întâmplător.
1: Ce s-a întâmplat vreodată să te simți în pericol? Să simți că viața ta e pusă în pericol? Măcar puțin?
2: În show-ul nostru și în echipa noastră nu, pentru că eram echipă de doi băieți. Singurul lucru care a fost în pericol, l-am și povestit, a fost într-o dimineață când m-a trezit un domn cu intenții de a mă...
0: De a
2: împrieteni,
1: da,
2: mai mult.
0: Dar, cum
2: dar nu te gândi. M-a trezit, noi dormeam la el în living pe jos.
0: Cred.
2: Și...
0: În și cu ce te-a trezit?
2: Nu te gândi.
0: Stai
2: mă să zic. Deci, în acea expresie o regulă. Când ai lumină în ochi, înseamnă că te să începi ziua. Înseamnă că reporterul și operatorul au venit și te filmează. Deci ai lumină în ochi, știi că ți-au venit oamenii, tu trebuie să pleci. Că de cele mai multe ori tragi de somnul ăla de cât de mult poți, că nu știi ce te așteaptă în ziua respectivă.
0: Da.
2: Ei, și noi dormeam pe jos, într-un living, și am avut lumină în ochi. Și de obicei, dacă nu dai tu semne de trezire, auzi reporterul. Hai mă, hai, treziți-vă, gata, gașcă, hai să-i dăm drumul, hai să ne, știi?
0: Da.
2: Sau râde operatorul de tine, face vreo glumă, face ceva.
1: Se vede rup de somn, da.
2: Băi, de data asta am avut lumina în ochi, după aia n-am mai avut-o și nu se mai auzea gălăgie. Și când am stat câteva zeci de secunde și când m-am întors și era domnul care ne cazase, eram patru labe.
0: Nu cred.
1: Cum patru labe?
2: Da, mă, stăteam patru labe.
0: Ca să stea la
2: că noi dormeam pe jos, ca să stea la nivelul nostru,
1: așa?
2: Știi? Și era foarte, foarte aproape de fața mea, se uita așa când am deschis ochii și mi-a zis: "Good morning, you beautiful actor." Și m-am speriat, de-am crăpat. M-am întors să-mi dormea. Da.
1: Auzi,
2: da,
1: totuși n-ai nevoie de atâta prietenie la prima
2: oară. Prea prietenos, parcă.
1: Adică și cei mulți strigă.
2: Și evident că m-am speriat și am pus mâna pe Emi și a zis: "Emile, trezește-te, că ne ia domnul ăsta pe amândoi." Când au venit colegii, reporterul și operatorul, noi aveam și cafea o băută, eram la ușă. Haideți că nu mai veneați.
0: Mamă, săraci.
2: Da, da. Dar uite, să știi că uite, s-au întâmplat chestiuni în multe, multe sezoane, inclusiv în sezonul nostru, bine, știm faza cu Edward Sanda și
1: exact,
2: așa mai departe, în America, în America Express, dar uite...
1: Păi cred că ăsta e unul din motive pentru care s-a întors formatul mai în Asia, că...
2: Da,
1: că
2: e mai liniște un pic.
1: Siguranța e mult mai mare în Asia decât în America.
2: Dar au fost situații evitate la limită, să știți, așa mai inside info din sezonul nostru, că vorba aia, știi, s-a mai prescris, situații evitate la limită datorită unor oameni din echipă care înțelegeau limba, unde echipe de fete riscau foarte tare dacă rămâneau la anumite caze.
0: Nu cred.
2: Da. Și cineva din echipă a auzit.
1: Ghidul local.
0: Și, că voi aveți și fixări acolo, nu?
2: Și
0: adică...
2: tu n-ai treabă cu ei. Tu nu-i vezi niciodată pe oamenii aia. Tu nu ai voie
1: este
2: să interacționezi
1: umbre
2: cu nimeni. Tu nu ai voie. Tu nu ai voie să faci nimic. Deci show-ul ăsta e... Nu că e 100% adevărat. E 500% adevărat. Mm-hmm. Adică nu vezi multe la televizor din ce se întâmplă și nu-ți dai seama cât de complicat e show-ul, dar și cât de fain e. Adică să nu te duci la moară.
1: Zic
2: te duci la o experiență once in a lifetime.
1: Zic unii dintre participanți că nu se vede la televizor nici măcar 10% din efortul real pe care...
2: Și frustrarea pe care o trăiești. Păi imaginează-ți că... Așa, să închid asta și după aia să nu deschid alt subiect. Deci au fost situații în care s-a auzit că hai să le luăm când pleacă camerele și după aia și s-a sugerat frumos că ar fi bine să-și caute altă cazare.
0: Păi și cum?
2: Și te duci mai departe. Ce să faci? Că doar nu stai să riști.
1: Evident.
2: Nu stai, adică sunt pericole.
0: Dar
2: ei acum
0: și imaginau că scapă a doua zi dimineața. Adică cum?
2: Dar nu-și mai imaginau. Eu știu ce fel de oameni sunt. Sunt oameni pentru care genul ăsta de activitate

0: lucru normal.
1: Șcăria e peste rațional, adică...
0: Da. Asta odată și ce mai spuneam cu treaba asta, cu show, cu frustrarea. Imaginează-ți că tu vezi într-o emisiune de, nu știu, 3 ore cât durează pe TV sau 2 ore, tu vezi acum o echipă care abia a ieșit la autostop, uh-huh, și ei sunt pe glume și alea, uite cum eram eu cu Emi, hei, gata, astăzi prindem mașină, la la la, după aia evident că pe montaj trebuie să sară și celelalte echipe și ele ies la autostop, alții sunt în spate, alții sunt în față, unii sunt mai glumeți, alții sunt mai sobri și dintr-o dată pe montaj îți vine rândul și noi ne înjurăm. Tu nu știi că nu realizezi acasă că de fapt au trecut 5 ore la 40 de grade, da, cu noi acolo și noi poate ne-a și scuipat unul, nu că dacă ne scuipa apărea la televizor, dar a fost și foarte obraznic și noi ne-am săturat, unul are o idee să trecem strada că are impresia că e mai mult noroc acolo, altul zice să rămânem aici că sunt niște superstiții și așa mai departe și te uiți și zici, băi, ia uite-i mă pe ăștia ce frumos se înțeleg și ia uite-i pe țăranii ăștia ce se înjură. Dar tu nu știi cât de mult timp a trecut și ce s-a întâmplat. Dar nici nu ai cum să știi treaba asta. De asta zic că în Asia Express vezi mult prea puțin din ce se întâmplă cu adevărat.
1: O ultimă întrebare, după care revenim la ale noastre. Cât a durat cel mai mult să luați o mașină?
0: 5 ore jumate noi.
1: La televizor înseamnă doar 5 minute.
0: 5 ore jumate.
1: 5 ore jumate să stai să aștepți o mașină să te ia, să te ducă pe traseu.
2: Mamă, dar te apucă bâzâi. Apucă. O iei pe jos, ce ai?
1: Dacă aș participa, eu pentru asta nu particip.
0: Dar nu imaginează-ți doar
1: pentru
0: atât.
1: Nervii aia de a nu opri nicio mașină.
0: Dar
1: n-ai
0: trebuie
1: idee.
0: Să-ți asumi că asta se va întâmpla. Noi nu știam. Deci cel mai mult a stat conector cu shift. În sezonul nostru au stat 6 ore. Băi, 6 ore, mă, oameni buni. Băi, e o zi de lucru, exact. Deci imaginează-ți că cel mai frustrant e așa. Te descurci bine cu o zi înainte. Te cam prins pe ce loc ești, pentru că nu te-au depășit alții, te-ai întâlnit cu ei la probe, știi cât de repede ai plecat, adică presupui, da, poți să presupui cam pe ce poziție ești, dacă ești printre primii, dacă ești printre ultimii, nu-ți dai seama niciodată dacă ești primul, ultimul și așa mai departe, dar îți dai seama pe unde te situezi. În 99% din situații, atât timp cât te întâlnești cu echipe, ai habar pe unde ești. Și ai început, ai adormit, ești printre primii, poate chiar primul, ai adormit. A venit dimineața, ești la stradă la autostop pentru că tu trebuie să ajungi în orașul Cucurigu.
1: Și nu oprește nimeni.
0: Și nu oprește nimeni și trec echipele pe lângă tine.
2: Toate.
0: Duminică. Aia e cea mai mare frustrare.
1: Duminică, 20:30, Asia Express, Chelu și Mihai Ban, partenerul său de la Dakar, Moris Munteanu și buna lui prietene designerul Coni Preda, Mirela Vaida și prietena ei cântăreață de muzică populară Oana Tomoiagă, Radu Isac și prietenul său Eduard Hordilă, Gabi Torje și luptătorul Alina Alexuc, Ciurariu, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, influencerii Valerii Lungu și Alex Gâlcă, Mirela Retegan, fondatoarea Gașca Zurli și fiica ei Maia, precum și WhatsApp și soția lui Miki. 9 echipe, 18 concurenți, un nou sezon pentru cel mai tare format contemporan
0: tare. Deci eu sunt...
1: din televiziune Asia Express.
0: Pe mine dacă m-ar suna de la Asia Express să-mi zică e 9 ceasul acum, pe la 2 așa, ești ok să pleci în show?
2: Nu cred.
0: Nu, n-ai
1: hai că ești obraznic.
0: Răzvane, cu riscul de a te supăra pe mine.
2: Serios pleci?
0: Ce?
1: Cu mine sau cu Emi?
0: O lună. Acum, cu tot, cu amândoi, cu jumate, jumate, mă, că una e mama la copii, alta e pofta inimii.
2: Da, și eu sunt ciucuciungă în păr, eu ce fac?
0: Tu cu Popescu, eu cred că ați ajunge foarte departe.
2: Eu cred că ne-am bate.
1: Nu, ne-am bate.
2: Eu aș plânge, nu, mă face cu capul, nu?
1: Da.
0: Adică, și ce mai e tare la Asia Express? Pentru că asta mi se pare un test și de personalitate. Pentru că prima dată toată lumea știe că e filmat. Și sunt oameni cu experiență în filmare. Adică, uitați-vă că tot timpul sunt oameni care au emisiuni, au fost filmați, au fost expuși public, au experiență. În prima săptămână.
1: Vedeți că l-am plănit cu Asia Express, mai pot să-l opresc?
0: Omule, deci am atâtea de povestit. Deci
1: mai povestește 9 și pe pauză.
0: Eu aș putea să fac podcast. Da,
1: nici nu pot să dau, nu mai pot să dau carte la de șezor de
0: nu că uiți că ești filmat. Nu-ți mai pasă că ești filmat.
1: Iată, vezi?
0: Nu-ți mai pasă, efectiv.
1: Și apropo, da, diseară începe și Insula Iubirii, că tot ne-ați scris.
0: Da, da, da.
1: La asta acuza n-a participat. Slavă Domnului că nu mai terminam intervenția.
2: Nu-i timpul trecut.
0: Ce, la ispită nu mă calific?
1: Eu m-aș duce ca ispită la Insula Iubirii.

0: casa de marcat. 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni.

0: bugetul și ziua.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
7: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White and Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White and Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
10: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
9: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
10: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
11: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
13: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
14: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
15: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degrăsată, dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
0: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai iPhone 17 Pro 256 de giga la doar 267 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
17: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
18: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
19: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
18: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
20: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din aceste zone cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
21: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
22: Rezervă acum pe animawings.com.
23: Anima Wings, the heart of Romania.
24: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
25: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
26: Let's go!

0: făcut până la ora 10. Muzica aia.
1: Da, bună, bună.
0: Știri de două ori. Știri de 9, știri de 10. Cartea de șezlong.
1: Da.
0: Avem piesă nouă de la, de la Smiley și de la Ghescu. Știri nebune, nu pe bune.
1: Băi, eu zic să mai, să mai ducem și pe luni.
0: Ce să duci pe luni?
1: Băgăm, uite, cartea de șezlong.
2: Nu, mai, eu chiar era o carte superbă.
0: N-am ratat niciodată
1: și luni, luni plac cărțile superbe.
0: De aia ce vrei înainte, știrile tale sau cartea de șezlong?
1: Știrile tale.
2: Hai știrile, că le termin și după aia aleg, zic și șezlongul.
0: Da, de același fond, după meteo, pac, și cartea de șezlong, ca să fie mai eficient.
1: Și după aia nu ne mai oprim, bac și știri nebune, nu pe bune, și după aia terminăm cu piesa nouă.
0: Peste piesa nouă a lui Smiley și a lui Ghescu, adică
1: le punem, da.
2: Mamă, mă simt ca la mătușa mea la masă când îmi dădea și de-aia, și de-aia, și de-aia, și de-aia.
0: Da, mă simt ca într-o sufragerie, de-aia în care bibelouul este pus peste televizor, iar peste televizor bibelouul e pick-up-ul, că nu mai avea unde să-l pună.
1: Eu mă simt ca într-o mașină mică în care plecăm 7 la munte.
0: Cine mai și roagă? Și știi că eu sunt sensibil la rugăminte, mil. Care zice, Emi de la Roma, șofer de autobuz vă salută. Salut și toți românii care azi circulă cu 552, poate îi duc chiar eu. Deci, dacă există vreun român care astăzi va avea drum cu autobuzul 552, să ne dea mesaj pe WhatsApp la 0748111550, să ne spună numele și după aia, când se urcă în autobuz, să întrebe de Emil.
1: Emi.
0: Da, Emil e...
2: Emi.
0: E minune mare, știri cu Tea Todorescu, bun găsit.
2: Bună dimineața, bun găsit, vin banii pentru elevii de nota 10, 19 grade sunt acum în București. De luni începe școala, dacă elevii se pregătesc de școală, părinții se pregătesc de trafic. În București sunt în acest moment deschise peste 60 de șantiere, mai mult de jumătate dintre acestea afectează circulația. Primăria Capitalei pregătește măsuri speciale pentru traficul de la început de an școlar. Au fost convocați constructorii, operatorii de utilități și reprezentanții poliției. Acolo unde nu există urgențe, deschiderea unor șantiere noi va fi amânată. Iar în intersecțiile afectate vor fi trimise echipe suplimentare pentru dirijarea traficului. Poliția din Vâlcea va folosi noul an școlar doi câini special antrenați pentru depistarea substanțelor psihoactive. Animalele vor participa la acțiuni în apropierea școlilor alături de polițiști în încercarea de a preveni consumul și traficul de droguri în rândul elevilor. Inspectoratul spune că polițiștii vor fi prezenți zilnic în zona unităților de învățământ și vor continua și programele împotriva violenței, bullying-ului și victimizării minorilor. Din bani pentru elevii de 10, guvernul a stabilit premiile pentru elevii care au obținut media 10 la examenele naționale din această vară. Absolvenții de liceu care au luat nota maximă la BAC vor primi câte 5.000 de lei. Sunt 92 de elevi în această situație, iar cei 7 elevi de clasa 8-a cu media 10 la evaluarea națională vor primi câte 2.000 de lei. Un nou episod El Niño se intensifică rapid și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată. Fenomenul apare atunci când apele din Pacificul tropical se încălzesc puternic și transferă cantități mari de căldură către atmosferă. Efectele pot fi resimțite pe tot globul, risc mare de incendii în Australia și Indonezia, perturbarea musonului în India și precipitații extreme în unele zone din America de Sud. Fenomenul se suprapune cu încălzirea globală deja existentă, iar specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni un nou an record din punct de vedere al temperaturilor. La sport, Chini Antonelli, încrezător, se pregătește

0: pregătește să concureze acasă în Marele Premiu al Italiei. Pilotul Mercedes, liderul clasamentului în acest moment, va porni însă de pe ultima poziție a grilei după penalizarea primită. Kimi spune că situația îi permite să abordeze cursa diferit și consideră că un rezultat în top 5 e realist, dacă ritmul monopostului va fi suficient de bun. Calci astăzi în sudul și vestul țării și ploi la munte, va ploua însă și prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele pornesc de la 23, nu vor depăși 33 de grade astăzi în sudul Olteniei. În București cer variabil în prima parte a zilei, așteptăm la amiază o maximă de 31 de grade, acum în capitală se înregistrează 19. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Auzi și tu, așteptăm o maximă.
0: Păi așteptăm, da.

0: că vor fi polițiști în intersecții.
1: Păi mai mult pare... ca de obicei.
0: Măi, ideea e, deci, oamenii ei pui să-ți bagi joc de ei, că n-au ce să facă, ce să dirigeze, ce nu mișcă.
1: Simt, dacă vin mai mulți de pe o arteră.
0: Singurul lucru util pe care poate să-l facă, e singura chestie care stă în puterea lor, că în rest, pur și simplu, nu sunt inutili în locul ăla, adică ar fi mult mai util în alte locuri, e să fii atent să nu se blocheze intersecția. Dar de dirijan n-au ce să dirigeze, că nu se va circula. Adică asta mi se pare o soluție atât de depășită și uzată, să plantezi niște oameni.
1: Fac și ce în, pot.
0: Inutil, adică mai bine oamenii aia îi lasă să facă altceva.
1: Nu-i
0: blocheze niște intersecții. Nu-i blocheze niște intersecții unde se luptă cu morile de vânt.
2: Singurul lucru care îl face bun polițist e că nu te mai lasă să stai pe telefon.
0: Asta
2: atunci
0: da.
2: Atunci când e în intersecție. Băi, eu am văzut că, deci v-am zis că s-a ajuns la un alt nivel cu statul pe telefon, deci am văzut, eu m-am închinat la propriu. M-am închinat la propriu. Deci fiți atenți ce s-a întâmplat. Plecam săptămâna trecută. Plecam fix de aici, mă duceam la Neață. Mm. La semafor aici, știți că e pasajul de la Băneasa, da. Pe deasupra trebuia să o iau. S-a făcut verde, a plecat unul din fața mea și la 50 de metri de semafor a încetinit până a oprit, pentru că stătea pe telefon, măi, oameni buni. Bă, deci, în deplasare el s-a oprit ca să mai verifice ceva pe telefon.
0: Măi, frate, avea un mesaj urgent de dat, omul,
2: deci, deci asta mi se pare maximul. Nu mai există chestia asta cu plecatul de la semafor. Nu mai, sănătate la mulți ani. Deja ne-am obișnuit cu toții. Nu mai observă nimeni de fapt că se face verde.
0: Cred, traficul e încetinit cu cel puțin 20% din cauza asta. Pentru că
2: 100%.
0: Se pleacă, și cel mai enervant e la semaforele care au flux foarte scurt. Adică dacă e un semafor care are, să zicem, 15 secunde, 20 de secunde pe verde și se întâmplă să ai unul care e absorbit de o discuție și mai e și primul, gata.
2: Frate,
0: s-a
2: deci
0: pierdut un ciclu semaforic și automat îți dai seama că se aglomerează.
2: Deci veneam de la Arcul de Triumf către zona Domenii, la biserică, la Cașin, era unul singur, era verde, unul singur pe banda 2, nu pleca cu mașina, bă, nici privire periferică nu mai avea, el nu vedea că în dreapta lui mașinile trec. Stătea pe tele, băi, nu se poate, mă. Eu cred că ar trebui să inventeze asta cu amenziile, cu asta, ori se face amenda 50 de milioane și ne băgăm toți telefoanele, le lăsăm acasă de frica amenzii, ori o să ajungă mașinile să piuie.
0: Păi piuie, să, piuie toate, se pune verde.
2: Toate trebuie să facă piuie sau să zică e verde, mergi.
0: A mea așa
2: face. N-ai cum.
0: Și mai e un lucru, hai că și eu stau cu ochii în telefon la semafor, nu zic că nu. Bă, dar sunt unii care mers, nu, ok, ai ceva de vorbit la telefon, bă, e urgent să dai un mesaj, să zicem că înțeleg, dar de ce trebuie să stai pe banda a treia?
1: Corect.
0: Deci sunt unii care dau mesaje la telefon pe banda aia care ar fi teoretic pentru ce mai de viteză și vezi că merg cu 10 la oră și când îi depășești sunt cu ochii în telefon. În fine. Da. Doamnelor și domnilor!
2: Bună ziua!
0: Carte de șezlong, ultima carte de șezlong din vara asta.
1: Surpriză!
0: Ce surpriză? Ce ne aduce
1: azi? Surpriză pentru că m-am gândit așa că e ultimul matinal de vară și că noi după aia de luni când începe și școala ne revedem după masa. Așa că am adus o carte pe care eu am iubit-o. Dar nu zic cuvinte mari, deci efectiv am iubit-o pe asta. Am recitit-o de aia, au sărit coperțile, am pătat-o, am pierdut-o în cele din urmă. A fost suport când eram bolnavă pentru cana de ceai lângă pat, jur, eu am această amintire cu cartea asta. Și am pierdut-o, v-am zis că așa, dar am regăsit-o. Acum câțiva ani, cei de la editura Art au scos fix ediția din 87, reeditată.
0: E?
1: Se numește Recreația Mare și e scrisă de Mircea Sântimbreanu. Băi, deci cartea asta, cum să zic? Și zic că ediția din 87

0: cartier, adică nu e, mărginaș, da.
1: Nu e laser.
0: Nu e laser, da. Nu, nu, e o școală de cartier și îi observă pe copiii ăștia. Ce e mișto la ediția asta este că prima ediție a cărții a fost ilustrată de altcineva, dar eu așa o știu, pasta galbenă, cu galbenul ăsta, apai cu coperțile astea, iar ilustrațiile sunt semnate de Iurie Darie. Eu nu știam la vremea aia că e actor, dar mi-au rămas la inimă desenele astea, pentru că mi se pare așa că desenele lui Iurie Darie seamănă foarte bine cu textul lui Mircea Sântimbreanu. Adică sunt caricaturi, vezi, picioare subțiri, ghiozdane exagerate, copii cu fețe speriate că o să fie ascultat și mai departe. Exact ceea ce face și Sântimbreanu în scris, adică observă defectul, exagerează până te amuză, până devine comic, dar nu-și disprețuiește niciodată personajul, adică nu râde de copii în cartea asta, râde cu copii, așa. Și se amuză și de felul în care funcționează imaginația lor, nu știu, relațiile de acasă, cu părinții, cu bunicii, cu profesorii. E foarte frumoasă cartea, adică mie mi se pare că poate să fie și recitită și acum, ca adult fiind. Aici e școala anilor 50-70 în București, așa cum o vede Sântimbreanu la vremea aia.
1: Niște ani liniștiți care vin tulburătoarea perioada a războiului, exact. Cumva lucrurile încep să reintre pe un făgaș normal, cu toate neajunsurile și nemerniciile vremurilor, dar copiii cumva nu sunt afectați, nu sunt tarați.
0: Și cartea nu are o intrigă, e un cumul de povești aici, care au la bază normal copiii și ce fac ei la școală și ce se întâmplă cu ei. E aici o povestioară, se numește Demostene și este cu un profesor de istorie și se pare că profesorul de istorie de aici este chiar Mircea Sântimbreanu. Despre profesori, autorul zicea că e bine ca un profesor să fie aspru cu copiii, dar trebuie să fie și prietenul și sfetnicul copilului și să-l îndrume și să-i redea încrederea. Sântimbreanu a murit în 99 la București, avea 73 de ani, a fost foarte bolnav, se pare. Nu știu dacă a fost un cancer sau o problemă de inimă, dar ne-a lăsat cartea asta pe care eu vă recomand să o citiți. E foarte frumoasă, mie îmi trezește niște amintiri tare plăcute. Și pentru că am zis că este surpriză, eu săptămâna asta am mai primit o carte la radio. Aventuri cu învățături se cheamă și e scrisă de...
1: Deci vezi că ești pe didactic astăzi.
0: Da, e scrisă de Mălina Vasilache, care este o învățătoare și a scris poveștile astea culegând din clasă tot felul de momente de astea. Și vorbește despre bullying, vorbește despre prietenii, despre multe chestii care se întâmplă la clasă și la fel are niște ilustrații foarte frumoase.
1: Deci stai să recapitulăm. Deci avem Mircea Sântimbreanu, o reeditare, o carte care...
0: Recreația mare.
1: Surprinde, fotografiază elevii din anii 50-70 de la școala actuală 139. Am aflat și unde e, pe șoseaua Alexandriei.
0: Așa.
1: Și apropo, sunt foarte mulți oameni care ne dau mesaje că au făcut școala asta.
0: Nu cred!
1: Asta e foarte tare, da. Și uite, Emma, fetele mele au învățat la școala 139, o școală cu copii minunați. Foarte drăguț mesajul, doar că Teia e cu cartea de șezlong.
0: Ei, lasă că ne-am înțeles, important e că ați ascultat.
1: Și la fel, acolo am făcut școala 139, zice Valentin, din șoseaua Alexandriei. Și acum asta e o altă carte.
0: Și Aventuri cu învățături e cealaltă carte. Asta e o carte veche și asta e o carte nouă. Vezi că am făcut așa o paralelă.
1: Școala veche, școala nouă, poate fi un titlu de roman.
0: Școala nouă care vorbește despre altceva, dar e faptul că e scrisă de o învățătoare, mi se pare foarte prețios, că vezi, ea vede lucrurile altfel din interior decât le vedem noi.
2: Ce
0: și mi se pare un cadou bun pentru niște copii care încep acum, de exemplu,
2: absolut. Ce copil nu-și dorește o carte?
0: Păi da,
2: arătăm tu mie un copil care să nu se bucure. Chiar mâine te bucuri că ai cumpărat o carte nouă.
0: Așa e.
1: Știi câți copii își aruncă controlerele de la de la console de jocuri.
2: Eu n-am văzut copil care să nu se laude pe platforme. Ia uite ce carte mi-a luat mami.
1: Ia uite ce fericit sunt.
0: Poate fi un început,
2: copii,
0: da?
2: Primesc PlayStation, eu cărți, tată.
0: Da, cărți, ce are?
1: Uite, eram aproape sigură că de cartea asta o să zici, pe cea galbenă cartonată o știu și eu.
0: A fost cea mai, da.
1: Am văzut după revoluție și o emisiune cu Mircea Sântimbreanu invitat. Povestea că la Pașaport l-au întrebat dacă are semne particulare. Și zice, păi am aproape 2 metri, ce altceva mai vreți?
0: Era un urs mare și bun, așa îl descriu copiii, da.
1: Foarte drăguț.
0: Un tip masiv.
1: Mulțumim.
0: Mulțumim, domnul Mircea Sântimbreanu, da.
1: Și mulțumim pentru toate cărțile de șezlong din vara asta, care vor fi adunate și postate pe radiozu.ro.
2: Foarte frumos ai făcut, zău.
1: Și de ce? Da. Pentru că e bine să faceți un pachetel, un buchetel de 30 de cărți de șezlong, că atâtea ne prezenta vara.

0: asta, pe care e bine să le citești. Nu cred că a fost una, hai maxim una care nu aș fi fost tentat să o citesc.
1: Da? Lecții de franceză, primul loc. Cea mai
0: de bine sau de rău? A, cea mai,
1: cea mai plictisitoare.
0: Da. A, știi cum e, de gustibus. Ne întoarcem după pauză, avem știri nebune, nu pe bune, dar și premiera unei piese proaspăt lansate. E vorba de noua melodie a lui Ghesu și a lui Smiley. Totul pe nimic se numește și o ascultăm după pauză.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Yeah. EMAG.
7: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
8: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: mare cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserii Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hainap! EMAG.
7: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesin. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo, București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
8: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Așadar, ne întreabă cineva tăia cum se numesc cărțile tale. Deci avem Mircea Sântimbreanu,
1: Recreația Mare,
0: pe care mi-a împrumutat-o tăia.
1: Da, i-am dat-o.
0: Și i-am promis, îi promit în direct la radio că nu o să o aduc. Eu o aduc, da, înapoi. Și cealaltă carte
1: și Mălina Vasilache, Aventuri cu învățături. E o carte cu mici povestiri scrisă de o învățătoare care a observat așa copiii de la clasă și ce se întâmplă, micile conflicte, de unde apar supărări și așa, și le-a pus într-o carte tare drăguță cu niște ilustrații foarte simpatice.
0: E bună de citit și de copii, dar și de părinți, sau chiar mai mult de către părinți.
1: Părinții o să le citească copiilor, că așa merge treaba, nu știu. Uite, nu învăță ăștia mici.
0: Ai trezit foarte multe amintiri, ne scrie Vasi, am învățat la școala 139 și am avut-o ca și dirigintă pe doamna Stan Izabela, profesoară de limba română.
1: Na.
0: Sper că doamna Stan va vorbi și despre cartea asta, pentru că să există în, în cunoașterea publică,
1: da,
0: doar cartea scrisă Cești Buget Company sau Elevul Dima dintre a șaptea, cărțile care au în centru atenției laser. Iată că există și școala 139, da, care are un roman,
1: da,
0: dedicat oarecum.
1: Chiar
2: mult.
1: De la Lazar la 139. Păi nu, că așa e viața.
2: Exact. De ce nu scrii și tu o carte, Tea?
0: Mi-ar plăcea.
2: Te-ai gândit, recunoaște.
1: M-am gândit, dar nu.
2: Despre ce ai scrie o carte, dacă?
1: Aș fi prea sincer și nu cred că e corect.
0: Păi e bine să fii chiar sincer.
2: Ai scrie o chestie de asta de memorii?
1: Nu, nu, nu, a scrie nuvele. A scrie nuvele inspirate din ce am făcut, ce am trăit, ce am
2: auzit, ce
0: are aliură de scriitoare.
2: Dar de ce nu scrii sub anonimat? Îți dai un nume de ăsta de autoare.
0: Scriu sub numele meu și iau eu drepturile de autor.
2: Dar scrii, nu știu, îți inventezi un nume de ăsta și nu știe nimeni. Și după aia, dacă ai succes,
0: Cristina
2: zici,
0: Vintiloiu, de exemplu.
1: Da, Cristina Vintiloiu.
0: Poate să fie numele tău de scriitoare.
1: Da.
0: Nu?
1: Da.
0: Bine. Știri nebune, dai, nu pe bune. Stați 9 și 38 de minute.
2: Începem acum. Există un tip în Indonezia care vinde miere la geam.
0: Cum
2: la geamul mașinilor, adică la în intersecții.
0: Tare.
2: Toată lumea cumpără de la el fără doar și poate, pentru că toți sunt convinși că mierea e naturală, ghiciți cum.
0: Numai că nu e.
2: Este, e.
1: Scuipat de albine, cum?
2: Ce? Așa arată el, săracul.
1: El este...
0: Vai, este
2: fiecare
0: este
2: zi e mușcat.
1: Hai, mă, săracul.
2: Și are fața... Are capul cât un balon. Imaginați-vă, ați văzut oamenii cu un boxer când iese din ring și așa
0: arată
2: un pic.
0: Omul ăsta.
2: Așa arată, are ochii închiși, efectiv.
1: Am asta, strategie de marketing, mă, uitați, de la albine adevărate, hop.
2: Da, mă, dar ce strategie,
1: cine
2: da.
1: Bun.
0: Eu am o întrebare, cum nu s-a imunizat după atâta vreme?
1: Lor mușca multe.
2: Lor mușca multe odată, nu te mai imunizezi.
0: Totuși, știu că sunt oameni care la un moment dat
2: s-ar putea, eu, chiar din potrivă, s-ar putea să ajungi să faci mai nasol.
1: Poți să
2: dezvolți să dezvolți o sensibilitate.
0: Da. Luați miere de la omul ăsta, că uite săracu.
2: Dacă ajungeți în Indonezia la un semafor,
0: căutați-l.
2: Da, luați dragul de el, că e băiat bun. Merge mai departe. O mare firmă de curierat la nivel internațional și nu numai începe să bage drone.
0: Tare.
2: Gata, drone de livrare care ți-ar ajunge, care spun ei că obiectivul acestor drone de livrare ar fi să ajungă pachetul în 30 de minute de când l-ai comandat. Bă, voi vă dați seama cât de tare.
1: Dar de, asta în același oraș,
0: care la nivel de wow astăzi va fi firesc peste 10 ani.
2: Adică să te duci până la mall să probezi niște lucruri sunt doar așa, okay? Ar fi o chestiune, o să zic că când o să fim bunici și noi spune, păi noi ne duceam într-un loc unde le vedeam și cum vă duceați până acolo?
0: Eu cred că
2: timpul.
0: Nu vor dispărea de tot magazinele astea mari, pentru că sunt și un motiv de promenadă.
2: Pentru noi
0: și pentru
2: generația
0: ei,
2: asta.
0: Nu or să dispară.
1: Adică, pozele sigur. Din cabina de probă, nu te supăra, nu toate fetele.
0: Gândiți-vă că orice chestie modernă care a apărut a diminuat numărul chestiilor care erau cumva bunicii invențiilor moderne.
2: Copiii din ziua
0: dar n-au dispărut. N-a dispărut ideea de călărie. N-a dispărut...
2: Da, se face din 100 de oameni fac 0,5.
0: Da, vor rămâne... Ideea de promenadă și de socializare face parte din ADN-ul nostru.
2: Ideea e că singura temere pe care o am eu așa când vine vorba despre a rămâne treaba asta este că generațiile se schimbă și normalitatea se schimbă. Generațiile noi vorbesc mai mult pe internet decât față în față. Adică dacă îi pui față în față pe aceiași oameni care sunt pe grup, o să-ți vorbească maxim 10 minute și după aia vor simt nevoia să se despartă.
0: Oricum.
2: Și după ce s-au despărțit, în 20 de minute scriu din nou pe grup.
0: Discuțiile astea sunt inutile. Până la urmă nu există, doar timpul va arăta cum se desfășoară. Noi putem lucrurile și ostilitățile. Noi putem decât să să privim viitorul prin perspectiva
2: dacă
0: personală.
2: Dacă ne ducem la mol cu cască de aia.
0: E posibil.
2: Doar mental. Practic. Bun, un bărbat a fost arestat pentru că vindea la borcan vânturi.

0: pânturi la borcan.
1: Pârțuri?
2: Da.
0: Păi ideea că e... Bă, gândiți-vă că
1: stai, ce vânturi? Buson?
0: Da, mă, pârțuri, da. Pârțuri. Asta dacă vindea omul la borcan. Dacă era nevoie.
2: Am încercat alte sinonime mai elegante.
1: Mie îmi plac alea nea. Să adică să știm.
0: Problema nu că el vindea asta, că în fost la urmă, știi cum e. Bă, ideea e că sunt niște oameni care cumpărau. El a fost și arestat. De ce credeți voi că a fost arestat?
1: Erau prea sulfuroase.
0: No.
2: Că presupun,
0: înșelătorie, că scăpa. Da. Nu, da. Nu. El a fost, niciun client nu s-a plâns. El a fost arestat pentru că n-avea firmă și n-avea voie să le vândă.
1: Păi bravo, mă, fără chitanță, fără nimic oficial. Oameni, așa.
2: ETF nu dădea
1: bărți.
0: Bă, în ce lume trăim, mă? Bă, ăsta, hai mă că pot să vândă, mă, că și eu, și oricine poate să abereze. Vând aer mângâiat. Da. Și mângâi aerul și îl prind în borcan și îl dau. Cine mi-l cumpără, mă?
2: Iată, se găsesc oameni care să cumpere.
1: Ăla care cere, ăla care dă, nu?
2: Dar nu s-au vândut unii la borcan aer din Munții Alpi?
0: Da, mă.
2: Mă, s-a vândut și ăsta a fost el. Bune.
0: Ce sunt?
1: Frumos.
0: Unele sunt business-uri de milioane de euro.
1: Dar ce arome ori fi fost?
0: Da, nu știu, mă, lumea are sensibilități. Lucruri pe care soția ta sau partenera ta ți le poate spune, dar tu nu îi le poți spune ei niciodată.
2: Care?
0: Așa. Potolește-te, liniștește-te, calmează-te.
2: Da.
0: Spune-i tu asta.
1: Nu.
2: Corect.
0: Nu-i spui.
1: Dar nu-i spui.
0: Hai, calmează-te, că e...
2: Știi? Mai rău o enervezi.
0: Da. A doua întrebare. Tu chiar vrei să porți chestia asta? N-ai cum să-i o spui soției.
2: Ba da.
0: Nu prea.
2: Eu am zis-o.
1: Și nu s-a supărat pe tine?
0: A zis-o, după aia a dormit pe balcon. Bun. Exagerezi. Este iarăși o chestie pe care nu prea poți spune soției, dar soția ți-o poate spune ție. Adică,
2: exagerezi cu băutul.
0: Nu, dar în general, hai că exagerezi cu...
2: Exagerezi cu ieși tu cu băieții la... O bere.
0: Dar da? Și cu așa, cu chestiuni de astea mai emoționale, așa. Hai că ești exagerat. Hai că zi ei treaba asta.
2: Eu i-am zis și asta.
1: Dar poate să fie în perioada aia lunii, poate să fie hormonată, poate să fie stresată.
0: Dar mă, că noi nu putem să fim nimic, mă, că noi suntem
1: hormonați.
0: Știu,
1: noi suntem mai puternici.
0: Da, mă, noi de când suntem noi mai puternici?
1: Noi suntem sexul slab.
2: Da, bine.
0: Faptul că poți să ridic o plasă mai grea decât tine nu mă face strasă, mai puternic decât tine. Sunt planuri în care tu ești mult mai puternică decât mine.
1: Da.
0: Deci să nu ne raportăm mult mai doar la asta.
2: Puternic decât noi.
0: Deci când e vorba de a te ocroti și a ocroti femeia, noi suntem mai puternici, noi ducem.
1: Da, sunteți.
0: Da, bine.
2: Mai
0: nu deschidem subiectul. Ai o față ciudată, ești obosit.
2: Da.
0: Nu poți să
1: faci. Mamă, dar ce rău arăt, ești cam obosită.
0: Da, ești obosită, nu. Bine.
2: O zici că am obosit, exagerezi, du-te și culcă-te.
0: De ce mănânci porcăriile alea? Spune ei treaba asta. Sau nu mai mânca porcăriile.
1: A, depinde de porcărie acum.
0: Păi, în general.
2: Voi nu mâncați porcării, voi mâncați doar lucruri sănătoase, voi sunteți echilibrate.
1: Nu, noi avem cheat day și se poate să pune.
0: Iar sună maică-ta.
2: Da.
0: Iar ăsta e problema.
1: Iar, da, particula iar nu.
0: Da.
1: Sună mama ta. Atunci e bine, anunț. Da.
0: Chiar dacă mai sună de 40 de ori până atunci,
1: iar e clar că te-a deranjat.
2: Vai, iar îți sună telefonul. E mama ta. Așa merge?
1: Da.
0: Nu, iar un pic mai bine, dar nu iarul ăla. Cristina. Da. Îmbătrânești. Ai îmbătrânit.
1: Nu, cum să-i zici așa ceva, că și tu...
2: Dar poți să-i zici mai tare. Îmbătrânești urât, sora mea.
0: Nu, deci unui bărbat poți să-i spui, bă, dar începi să îmbătrânești, se vede. Noi nu ne supărăm, noi suntem, mă pui un pic pe gânduri, zic că cred că mă bag 20 de flotări.
2: Dar noi și îmbătrânim mai lent și mai frumos. Un bărbat grizonant.
0: Aia, vezi că se face când aude?
2: Da.
0: A scripat de două ori în sân.
2: Așa, da. Alta?
0: Tunsoarea asta cred că a fost o greșeală.
1: Mai ales că tunsoarea nu poate fi reparată. Deci s-a tăiat, trebuie să treacă niște luni până mai poți face ceva.
0: Și ultima chestie pe care să nu-i o spui este să o întrebi ce ai făcut toată ziua. Voi ne întrebați pe noi, fără nicio remușcare. Ia zi, ce ai făcut tu toată ziua? Noi, dacă întrebăm asta, e ceartă pe toată ziua.
2: Dezastru.
0: Ce am făcut toată ziua? Păi stai să-ți spun. Bun, fiți atenți, lucruri. Și ultima chestie, o listă de lucruri creepy, spun ei, pe care AI-ul deja le poate face și le va face și mai puternic pe viitor. AI-ul și-a creat propriul limbaj. În cazul în care vrea să nu mai înțelegi, el poate să facă treaba asta. Ia. Să nu înțelegem noi oamenii de rând, probabil băieții care l-au programat, evident.
2: Adică își dezvoltă o limbă străină de noi.
0: O limbă binată, nu știu cum naiba, piuie, ei fac ceva. Da. AI-ul a reușit să prezică moartea cuiva cu acuratețe de 90% pe baza unor analize.
1: Ah.
0: Pe baza unor analize, vârstă, poze, 90% acuratețe e mult. E da. Mult.
2: Evident, moarte naturală, că în moarte, cazul da, care se întâmplă naturală, un accident da, a doua zi, a e. Dar în funcție da. De cât de puternic sunt degradate organele. Că noi ne spunem la mulți ani, dar la mulți ani ăla înseamnă o zi mai puțin pentru organele noastre. Și cum e vorba aia, unul dintre voi mă va trăda și ai poză cu toate organele. Într-o zi unul îmi va,
0: da.
2: Îmi va trage preșul de sub picioare. Mai departe, ce a mai făcut AI-ul?
0: Cea mai rapidă chestie pe care a făcut-o AI-ul în mod nativ, ci că și după aia au modificat-o, este că în mai puțin de 24 de ore AI-ul devine foarte rasist.
1: Cum?
0: Și toxic în discuție. El, așa, acum l-au reglat. Dar dacă, dacă era el pe ce a învățat, pentru că el a învățat de la noi, nu? El, lui s-au dat niște baze de date și niște informații umane, nu? Scrise de niște oameni, comportament uman, limbaj uman și așa mai
2: departe. Și nu are filtrele sociale da, încă instalate.
0: Le mai are, le are acum, dar el în 24 de ore devenea foarte rasist, foarte toxic, foarte așa. Bun. Ce e fain, dar creepy în același timp, AI-ul, pe baza unor imagini, nu vorbim despre înregistrări pe mai departe, dar și pe niște înregistrări, AI-ul poate reda vocea oamenilor care nu mai sunt în viața noastră.
2: E sinistru. Eu nu mi-aș dori să aud vocea unui om care real, fizic, nu mai e prezent.
0: Poți să-i dai la analiză foarte multe videouri și poți să ai inclusiv discuție cu un AI, cred, cu vocea și așa, ca și cum ar fi persoana.
2: E foarte bolnăvicios. E o capcană în care va sfătui și dacă va deveni tehnologia asta la îndemână într-un timp mediu, va sfătui să nu intrați în capcana asta, că e foarte periculos.
0: Este, dar sunt și oameni care păstrează fire de păr și așa mai departe.
2: Asta e altceva. Da. Da. Că păstrezi poze, haine care te ține cumva legat, dar aici e periculos că îți vinzi o iluzie extrem, extrem de riscantă. Da.
0: Da. AI-ul clonează voci și știm asta și la frauda aia enormă. Știți că o companie din Asia, dacă nu mă înșel, a fost păgubită. A făcut efectiv meeting, videocall cu toate departamentele financiare și a convins să trimită niște bani într-un cont, milioane de euro. Da. AI-ul poate crea fețe, imagini virtuale realiste și perfecte. Adică vom ajunge ușor, ușor, dacă se va ajunge acolo, ca aspectul uman să nu mai fie suficient pentru oameni, paradoxal. Adică ușor, ușor AI-ul va ajunge să facă niște imagini perfecte ale unor oameni, proporții perfecte, zâmbet perfect.
2: Adică frumusețea firească nu va mai fi un reper.
0: Nu va mai fi un reper, pentru că e posibil ca pe viitor, uitați-vă ce se întâmplă cu muzica. Foarte mulți oameni ascultă muzică făcută cu AI.
2: Doamne, oribilă e muzica făcută cu AI.
0: Problema e că ea sună foarte bine. Mie îmi plac multe melodii. Problema e că se repetă vocile alea. E măcar să facă ceva cu vocile alea.
2: Dar sunt convins că e un început. Va suna din ce în ce mai bine pe măsură ce avansează.
0: Asta se va întâmpla și cu imaginile, cu filmele, cu reclamele și așa mai departe. Va fi destul de greu să faci asta. Supravegherea cu AI-ul va ajunge la un alt nivel și deja se ajunge la un alt nivel. Se ajunge la predicție, nu doar la supraveghere. Adică se analiza comportamentul, te cunoaște, pentru că e o bază de date în care tu, ce facem noi acum? Noi s-ar putea să ne jucăm un pic cu focul și să-i spunem ăstuia mai multe lucruri decât ar trebui să-i spunem despre noi. Da, ne ajută să scriem un text, să facem un diagramă. Și
2: în felul că vrei să duci să spargi un apartament.
0: El își dă seama de tine, de interesele tale, te-a văzut pe 20 de ori pe o cameră și ce, salut, vezi că sunt șanse de 75% să spargă un apartament sau să uite copilul la școală astăzi sau să troznească copilul. Nu faceți asta.
2: Și instant apare să în spatele tău un polițist care se asigură că nu vei face treaba asta. E posibil. Da?
0: Da, da.
2: Bun. Mai avem sau...
0: No, mai gata. Nu mai că mai era una, dacă aia e destul de... Nu, nu dau, că e destul de...
2: E prea mult.
0: Da, e mult, e apocaliptică de aia și n-are niciun sens, pentru că...
2: Și e și vineri azi.
0: E și vineri și oricum vă suntem vis-a-vis de AI-ul ăsta și oamenii cărora le e frică de AI și așa mai departe. Până la urma urmei au venit niște experți și au spus niște podcasturi mai credibile. Spun, bă, nu vă speriați că el e doar o chestiune predictibilă, e o chestiune de predictibilitatea unui răspuns. Adică, pe măsură ce tu formulezi o afirmație sau o întrebare către el, el deja se gândește din 700.000 de probabilități care ar fi cel mai bun răspuns care pe tine te-ar satisface.
2: Dar
0: de asta și stă mult pe...
2: Și cu asta cumva să

0: ieșim din zona asta, dar să fiți conștienți că această tehnologie AI, în cazul în care va pica pe mâna unor oameni care doresc să pună bocancul pe drepturi, libertăți, pe tot ce avem noi obținut cu greu în sute de ani, AI-ul va fi cea mai bună unealtă și vom zice la revedere tuturor lucrurilor ăstora pe care le-am câștigat. Vor fi pa-pa. Și nu e imposibil. Adică nu e imposibil ca masele să fie controlate într-un mod arbitrar și dictatorial de un grup de oameni care, la un moment dat, vor fi la butoanele AI-ului. Pregătiți-vă și pentru scenariul ăsta.
1: Cine știe? Gata, vă mulțumim.
0: Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune. Și dacă tot am promis în ultimul matinal de vară din 2026 că ascultăm o piesă în premieră, păi să vină la Zoo. Și chiar sunt curios, cu ce notă intră în viețile voastre piesa asta? Mie combinația mi se pare foarte tare și promițătoare. Avem Guess Who și Smiley, lansată astăzi, nou-nouță, se aude și la noi în dimineața asta. Totul pe nimic, e pe Zoo, ascultați-o și dați-ne de veste dacă vă place sau nu. Bună dimineața!

0: primăvară 2026, mai avem de bifat muzica aia, așa da, că pregătiți-vă, dați tare. Și vreau ca să simtă cineva cum e să auzi muzica aia fiind în mașină, să-l trimit pe Cuza în drumul lui către Neața și să dea la maxim în difuzoare muzica aia lui DJ Raz.
1: Bă, frate, bă,
2: ce bine!
0: Apropo de premiere și apropo de lucruri noi care se întâmplă de luni, luni la ora 17. Nu vă faceți niciun program, fiindcă lansăm imnul 2026 al acestei formule de radio.
2: Da, vă rog.
1: Doamne.
0: Nu ne spune emisiune, că nu e.
1: Doamne, și cât de frumos.
0: Emisiunile sunt
1: și ce frumos
0: mai elaborate.
1: Și ce frumos. Eu, dat fiind faptul că o să ascult o mare parte din muzica aia în mașină, în drum spre Neața, vreau să vă mulțumesc pentru luna asta jumate pe care am petrecut-o împreună și vouă,
0: asta
1: doi.
0: Ca și cum, bă, doar că schimbăm ora, spiritul rămâne același.
1: Păi da, schimb ora, dar a fost cu tot o altă mâncare de pește. Nu doar că m-am trezit eu mai devreme, că nu e vorba despre asta. A fost un format hibrid unde am postat elemente specifice matinalului lui Buzdu și Morar și Alemei, am mai venit și noi cu ce am făcut noi, am făcut o grămadă de nebunii, am fost la mare, adică a fost o experiență Lin. Care da,
0: completă
1: și sper să se repete și la anul și să fim chiar, dacă ne ajută și colegii și vremea și ideile, să fie chiar mai mult decât o săptămână la mare.
0: Hai că deja...
2: Să fie fost, toată vara
1: a fost
2: la
1: un
2: mare.
1: Răsărit prins cu
0: tu
1: voi
0: și
1: de care m-am
0: tu nu vrei să stai la hostel, vrei la hotel de 4 stele, ca așa...
2: Eu stau și
1: Eu am o singură regulă.
0: Vrei în camera ta, nu vrei să stai cu mine în cameră.
1: Eu am o singură regulă.
0: Da.
1: Când mă duc într-o vacanță sau într-o deplasare, să nu fie mai urât decât la mine acasă. Atât. Nu trebuie să fie mai frumos.
0: Și la el acasă.
1: Dar să nu fie mai urât decât la mine acasă. Atât. Așa. Vă mulțumim, eu vă mulțumesc din suflet.
0: Vrei două săptămâni, dar nu vrei să stai și tu la ostea.
2: Mai
1: da,
2: mă,
1: că tu ai stat la ostea. Hai, mă, să facem un de la cu baie pe hol, vrei?
2: Da, eu n-am nicio problemă.
0: Să mă speli tu pe spate și te ia pe ochi. E, pe bune,
1: nu mă pune pe mine în spate.
0: Ne auzim luni de la 16. Dar ne întoarcem cu muzica aia și DJ Raz imediat. Avem și știrile tei, iar de luni se întorc Buzdu Morar și Ema.
1: Exact.
0: Pentru că deschidem sezonul în care Radio Zoo împlinește 18 ani. Nu mă întrebați cum au trecut, când au trecut, dar iată, s-au dus. Și sper să fie doar primii 18 ani din mulți, mulți ani de Radio Zoo și mulți, mulți ani cu noi pe lângă lucrul ăsta care a plecat așa din nimic. Bă, a plecat de jos, credeți-mă. Radio ăsta a plecat de jos și a ajuns prin voi, prin munca lui Buzdu, a lui Morar, a fiecăruia dintre oamenii care lucrează pentru radio ăsta, a ajuns în punctul în care credem noi că este unul dintre cele mai iubite radiouri din istoria radioului, de când e radio ăsta ca invenție până în prezent. Ne întoarcem cu muzica aia după pauză!
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
5: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe
10: 6 septembrie ai pui grill fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
11: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
10: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
15: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus cu concentrație mare de acid alfa lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Astăzi și mâine, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
17: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai laptopul de gaming Lenovo la doar 155 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
18: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
19: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: place emisiunea asta.
1: La 17 să ascultați premiera, pentru că de luni ne întoarcem la fiecare la scara lui. Revin Buzdu Morar, Adi Mihăilă, Cristian Păun, Cuza Tea și Popescu, Raluca Benavides, Adrian Lup.
2: Iha!
1: În weekend, Raluca Leacu. E formula de radio care se reunește pentru încă un sezon. Sezonul în care Radio Zoo serbează majoratul. Tea, bună dimineața! Știri înainte de muzica aia pregătită de DJ Raz pentru ultimul matinal de vară din 2026.
3: Neața, bună dimineața! Avem restricții pe Transfăgărășan, s-au făcut 20 de grade acum în București. Din nou restricții pe Transfăgărășan, mâine circulația va fi oprită timp de 11 ore, se desfășoară competiția de triatlon Transfier 2026. Drumul va fi așadar închis între barajul Vidraru și Bâlea Lac de mâine de la 7 dimineața și până la 6 seara. La competiție participă aproximativ 300 de sportivi din 11 țări. Traseul include not în lacul Vidraru, ciclism pe Transfăgărășan și alergare în zona barajului. Cei de la drumul recomandă șoferilor să țină cont de restricție și să respecte semnalizarea tempo rară. Pelicula Fiord, semnată Cristian Mungiu, e propunerea României la premiile Oscar 2027 la categoria cel mai bun lungmetraj internațional. Producția a fost aleasă în unanimitate de Comisia Națională de Selecție și vine după un parcurs spectaculos la Cannes. Filmul a câștigat aici Palme d'Or. În rolul principal apare Sebastian Stan. Filmul e o coproducție europeană și a fost deja lansat în Franța. În cinematografele din România e așteptat să ajungă în această iarnă. Lista scurtă pentru Oscar va fi anunțată pe 15 decembrie, iar nominalizările finale pe 21 ianuarie. Marele premiu al Italiei de Formula 1 se anunță unul foarte fierbinte. FIA a declarat oficial risc de caniculă pentru cursa de la Monza, după ce prognozele au indicat temperaturi de peste 31 de grade. Este pentru a doua oară în acest sezon când se activează această procedură. Regulile au fost introduse după Marele premiu al Qatarului din 2023, când temperaturile și umiditatea extremă au creat probleme serioase mai multor piloți. În astfel de condiții, monoposturile trebuie echipate cu sisteme specializate care trimit lichid rece către o vestă purtată de pilot. Vesta nu e încă obligatorie, dar restul instalației trebuie montată pe mașină. După 5 luni de pauză, fotbalul revine pe arena națională. Primăria Capitalei anunță că a început montarea noului gazon hibrid. Cel mai mare stadion al țării își va redeschide porțile pentru competițiile sportive începând de luni 14 septembrie, după aproape o pauză de 5 luni în care arena națională a găzduit concerte și festivaluri. Pentru ca meciurile de fotbal să se joace în cele mai bune condiții, gazonul va fi înlocuit cu unul complet nou. Lucrările de montare au început deja, vor costa 2 milioane de lei, însă suma este achitată integral de organizatorii evenimentelor estivale. Primul meci programat pe noul covor verde va fi duelul dintre FCSB și Petrolul Ploiești din etapa a noua Superligii, programat pe 14 septembrie de la ora 21. Avem temperaturi ridicate astăzi în vestul și sudul țării, ploi la munte, dar și prin Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 33 de grade. În București cer variabil, o maximă de 31 de grade. Acum termometrele din capital arată 20. Știrile se opresc aici, noi ascultăm muzica aia în continuare.
1: E, bravo, Tea! 3, 2, 1! 3!

0: din așa zisa Transnistrie. Acolo în ilegalitate, cred.
1: Știu.
0: A trecut prea repede vara, sper să bată Dinamo. Hai, Dinamo!

Channel. O salutăm și pe Mioana din Belgia.

0: Bogdan și Narcis din Vatra Dornei salută toată echipa.
1: Vine echipa.
0: Vine Bogdan și Narcis, vine Vatra Dornei. Vine Suceava. Vine România. Vine DJ Raz.

0: Nicu din Râmnicu, Nicu Sărat promite că vine după masă. Rămâne și dimineața și după masă. Luni la 17, premieră, nou limn al emisiunii. Al emisiunii.
1: Al emisiunii.

0: cortul tei, 100 de lire. Și dacă mă ieși pe mine de la aeroportul weekendul viitor, că vin la Dublin, la concertul Westlife. Cum să tunzi pisica, te întreabă cineva.
1: Orade!
0: Te ia tu de pisica și plimbă ursul? Te referi la tine sau la pisică?

cu noi peste tot acasă. Emil Ciucur. Mulțumim frumos că sunteți

0: auzim luni. Pa, pa!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de

0: Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danette, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

dintre membrii familiei că șosetele se spală întotdeauna acasă. Însă vreau să vă spun ce am pățit și aveți foarte mare grijă în cazul în care circulați spre Bulgaria. Fiți foarte atenți la categoria de vinietă pe care o alegeți, pentru că altfel o să pățiți exact ca mine. M-am întors din Grecia săptămâna trecută și pentru că am uitat să fac vinieta la timp, am zis hai să o fac așa din mers. Eram încă în Grecia. Faza e că atunci când schimbi limba din bulgară în orice altceva, îți are și categoria și n-am mai fost atât la treaba asta. Și ce credeți? Am circulat prin toată Bulgaria ca fiind o remorcă. Bine, am o Passat, un Passat și da, e o mașină bună, dar nici chiar remorcă.

0: Bulgaria m-a costat 1000 de lei. Iar amenda asta, ce credeți, a venit tocmai ieri. Da, asta e. Bine v-am găsit, e ultima zi pe care o petrecem astăzi împreună la Arzu, pe programul acesta, de pentru care hai să ne pregătim să dăm tare în difuzare cu cele mai tari hituri și să fiți pregătiți pentru că încercăm să strigăm e vineri, undeva după ora 12. Emil Ciucur sunt, bine v-am găsit!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. Orange e aici.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bizglicerol.

0: bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
4: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Da, bună dimineața, oameni frumoși. Vă dorim un weekend minunat la Vinia și Dinu din Germania. Bună, Emil, m-am obișnuit cu tine pe program. Cred că o să-mi fie dor. Și dacă ai putea, în loc de goarnă, un sunet fain, un sunet de motor. Măi, dacă aveam motorul aici în radio, îți dai seama că făceam de pe el emisiune. Dar e jos în garaj. Oh, da, frumos. Salut, cine acolo?
1: Bună.

0: Doar pe două mașini aveam actele de la un matiz vechi care zace în fața porții la țară. Și m-am dus cu actele alea la tipa care face asigurări, i-am dat actele și femeia mi-a făcut asigurare, dar în loc să facă pe mașina mea pe care o aveam, mi-a făcut pe matizul ăla care zace în fața curții.
1: Pe coteț.
0: M-a oprit poliția. Mi-a cerut asigurare, i-am dat-o și bineînțeles că am făcut caz de necaz când am văzut despre ce este vorba. M-a iertat și polițistul, dar mi-a luat plăcuțele. Ea nu mi-a dat amendă.
1: Ah, nasol. Am pățit și eu treaba asta. Noroc cu un prieten. Circulam fără ITP și nu știu, a pățit ceva parcă și a dat seama că n-are ITP și a zis: "Bă, eu umblu cu ITP-ul ăla de 2 luni și nu l-am făcut." Și zic: "A, ne, se mai întâmplă." Ajung acasă și tream așa, știi, cu o muscă de nea mare pe căciulă și zic: "Ia mă să mă uit și eu în acte." Și ce

Bine că de luni vă pot asculta o oră jumate pe drumul spre casă. Dimineața era prea puțin. Salutare, Emil! Vinieta cea mai... Aiurea pe care am plătit-o în Ungaria, de câte ori am intrat în Ungaria, îmi dădeau termen până la miezul nopții, adică până la ora 0. Păi așa e și la noi, indiferent la ce ore intram. Trebuia să cal tare accelerația, altfel primeam contravenție. Cel mai bine este în Slovenia, se plătește pentru 7 zile. E

0: stradă de 20 de ani și ne oprim în Ungaria să dormim. Vara aceasta ne-am oprit la Balaton, la lac acolo, pentru două zile, iar Vinet a făcut-o a doua zi. 136 amendă. Prima amendă a soțului, 58 de ani și 34 de condus. Bun, mulțumesc tare mult pentru mesaje, ne întoarcem la hituri. Ăsta este Zoo.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
5: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri

Doamne, ce cântec frumos la radio! Nu m-am gândit astăzi că o să-l prind în playlist, dar mi-a făcut parcă ziua mai frumoasă. El este Luis Capaldi, Before You Go se numește cântecul și sunt sigur că-l știi și tu foarte bine. Acum însă am o întrebare pentru tine și vreau sincer un răspuns sincer. Dacă mâine ai putea pleca oriunde, fără să te întrebe nimeni nimic, fără program, fără obligații și fără să-ți pese cât costă, oare unde ai pleca? Și cel mai important, cu cine ai pleca? Asta pentru că locul îl găsim noi pe hartă, dar omul cu care ai vrea să-l vezi spune mai mult despre tine. Așa că vreau să știu unde ai pleca și cu cine. Pe cine ai luat cu tine? Hai, aștept să scrii pe WhatsApp la 0748111550 și hai să vedem unde fuge România când îi dai voie să viseze puțin. Eu vin cu muzica bună, fix acum o aduc pe Alina Eremia, nu vine singură, vine însoțită. Andrei Bănuță lângă ea, iubirea într-un om, ne pregătim pentru Shake It To The Max. Emil aici, Zoo!

0: Ăsta este Zu, Padu și Belu, Motans, ține-mă minte. Te-am întrebat simplu, unde ai pleca și pe cine l-a cu tine? Mesajele n-au întârziat să vină și am primit următoarele. Salutare, la Ploiești! Și asta mi-a adus aminte de un videoclip viral care circulă de foarte multă vreme pe internet, în care un tip este întrebat de un reporter: bună ziua, dacă s-ar inventa teleportarea, unde ați pleca? La Târgoviște. Exact așa a fost și răspunsul acesta. Salutare, cine acolo?
1: Salut, Emil! Aș lua soția, copii și aș pleca în Tenerife. Te salut, Bogdan în Târgoviște.
0: Salut, Bogdan, o zi frumoasă. Maldive, cu soția mea aș pleca oriunde este mama, până la capătul pământului.

0: aș pleca în lumea largă, singur. Bună, Radio Zeus, în Sofia din Brașov și aș pleca în Spania cu verișoara mea Bianca. Ea ar pleca în Grecia cu mine, vă pup. Și la voi teleportarea ar fi senzațională. Petru din Timișoara, aș revedea Milano, Italia, acum că suntem trei, am mai fost în doi. Bună ziua, aș pleca împreună cu sora mea în Barcelona. Aș merge în lume oriunde cu iubitul meu soț, dar mi-ar plăcea într-un loc unde este nisip fin, mare și multă liniște. Ne salută Silvia. Bună ziua, Adina, sunt și stau de 23 de ani în Sardinia, dar aș pleca din nou în Turcia și bineînțeles cu soțul meu, Nicola. Bună, Emil, aș pleca la bunici în curte, aș pleca să-i mai văd odată pe bunicii mei, cei care m-au crescut, dar nu mai sunt. Da, nasol sentimentul ăsta. Bună ziua, Emil, eu aș pleca cu soțul meu undeva pe malul mării să ne plimbăm de mână la apus, fără reper. Așa pur și simplu, zi frumoasă să ai. Eu aș pleca în Italia, la Firenze și mi-aș lua iubirea mea cu mine, categoric. Fiind cu el, ar fi totul absolut perfect. Pupici, Andreea. Sunt Claudia Dobrin, aș vrea să ajung pe insula Santorini cu soțul meu. Sunt Mihaela, e prima dată când vă scriu, aș pleca cu soțul meu, Cristi, în China. Suntem împreună de 30 de ani, la mulți ani. Bună, cu iubirea vieții, proaspătul meu soț, în Laponia, Ana. Bună ziua, aș pleca în Socotra, locul unde îmi doresc să ajung de ceva timp. Când am descoperit că există această destinație, nu cred că mă interesează cu cine aș merge, dar important ar fi să ajung în acel loc, o zi frumoasă. Salutare în India cu soția mea, Florentina, aș pleca oriunde doar să fiu cu fiul meu, iar lui să-i placă acel loc, el e viața mea. Bună, m-aș duce doar acasă, pe scurt m-aș întoarce în România cu mama câteva zile, dacă aș mai putea. În regiunea Moliste din Italia cu soția Diana și cățelul Marian Leco. Și închidem cu mesajul acesta vocal. Salutare!
1: Salutare, Emil! Adi de la Cernavodă sunt. Eu deja sunt la Sinaia împreună cu soția mea, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani!
0: Băi, să-ți fie sănătoasă și bucuroasă. Și poate ne vedem acolo, că plec și eu astăzi la Sinaia. Da, sunt foarte multe mesaje. Ați văzut, am grăbit ritmul vocal. Nu sunt stare să le citesc pe toate. Vă mulțumesc tare mult că ați participat. Vă îmbrățișez, dar vă invit acum să trecem la hituri. După publicitate, Teo Roșii, Domino, Nu ajung acasă. Ăsta este Zoo.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland. Material modificat cu ajutorul AI.

Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Max.

0: sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
7: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
8: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Mă simt așa ciudat că n-am reușit să citesc toate mesajele. Chiar v-ați implicat foarte, foarte mulți în tema pe care am lăsat-o. Însă știți cum e, la radio este despre timp în primul rând și nu ne putem vânzoli așa, ca să fiu sincer cu voi. Dar mi-am dat seama că pentru fiecare, mă rog, pentru foarte multă vreme, pentru foarte multe persoane care au scris mesaje la radio, există o persoană, e... Dacă vreți să vorbim legat și de piesa pe care o ascultăm în momentul ăsta la radio, avem cu toții, ca la matematică, un X care există în viața fiecăruia. X-ul ăla e o persoană, poate fi omul pe care l-ai iubit, omul poate pe care l-ai pierdut, sau pur și simplu cineva despre care astăzi te întrebi: măi, oare ce mai face? Uite, am și un prieten care mă sună în fiecare vineri când se întoarce de la serviciu. De multe ori nu reușesc să vorbesc cu el cât mi-aș dori, dar știu că e X-ul ăla care mă sună în fiecare vineri și de care mă

0: pentru mesajele primite și pentru mesajele care încă vin. Vă port în suflet și vă iubesc pe toți exact așa cum cred că faceți și voi cu radioul acesta. Levitate, Grand Error și Antonia, următoarea în playlist, la radio, la Zoo.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Și cum e viața ta?
7: Mă, ui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
6: Vreun risc?
7: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
6: Și când intervin?
7: Oh, no!
6: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării Yugo România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electroofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAB! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
12: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
13: Rezervă acum pe animawings.com.
14: Anima Wings. The heart of Romania.
15: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii flăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
16: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
17: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Sunny James, Ryan Marciano, obișnuiți deja cu ritmul ăsta. I Wonder e piesă nouă în playlist la Zoom. Ne întoarcem imediat la ale noastre. Mai avem un cântec superb de la The Second Voice, Let Me Be. Și mai apoi ne pregătim de jurnalul de la 12 fix. Emil sunt, ăsta este Zoo, rămâi aici.
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact, mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland, ieftin și bun.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei.
13: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
15: Speed Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.

0: trecut de ora 12, bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan, să rămână.
1: Bun găsit, frații Tait, trimiși din nou în judecată, Denis Drăguș vine la FCSB, 25 de grade acum în capitală. Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța, procurorii au descins la Facultatea de Medicină, existând suspiciuni de fraudare a examenelor conform unor surse citate de presă. Ancheta vizează acuzații de dare și luare de mită. Astăzi, de la ora 10, era programat examenul de admitere la specializarea balneofiziokinetoterapie și recuperare a Facultății de Medicină. Frații Tait trimiși în judecată de DIICOT într-un nou dosar, cei doi cetățeni britanici sunt acuzați de trafic de minori, exploatare sexuală, spălarea banilor și influențarea declarațiilor. Anchetatorii spun că unul dintre inculpați ar fi recrutat o fată în vârstă de 15 ani, apoi timp de 10 ani aceasta a fost exploatată sexual, șantajată emoțional și agresată fizic. De asemenea, procurorii susțin că Andrew și Tristan Tait ar fi obținut peste $1,000,000 din videochat. Frații Tait au mai fost trimiși în judecată în România acum 4 ani, fiind acuzați de viol și trafic de persoane. În prezent, ei se află în Statele Unite, unde sunt arestați și se confruntă cu procedura de extrădare în Marea Britanie, unde sunt vizați de alte 59 de capete de acuzare. 5 linii STB deviate în weekend pentru evenimentele din centrul capitalei. Este vorba despre liniile care au traseu pe șoseaua Chiselev și pe Bulevardul Unirii, unde se desfășoară Festivalul Vinul Moldovei și Bucharest Street Food Festival. Vor circula deviat chiar din această seară autobuzele

0: 100, 203, 205, 385 și N101. De luni, șoferii vor putea circula pe pasajul Basarab și tramvaiele vor reveni pe traseu. Traficul rutier va fi reluat în condiții normale. Lucrările de pe sensul șoseaua Grozăvești-Bulevardul Titulescu sunt aproape gata. Lucrările de reabilitare au început în luna iunie și de atunci liniile de tramvai 4 și 11 sunt suspendate, în timp ce liniile 1 și 10 circulă pe un traseu modificat. La sport, nou om nou la FCSB, Denis Drăguș a revenit în România după aproape 7 ani petrecuți în străinătate și a semnat cu roșalbaștrii. Tea Teodorescu vine cu detalii.
1: Transferul atacantului a fost confirmat de George Becali, care a dezvăluit una dintre condițiile din contract. Acesta are o clauză de reziliere de 4 milioane de euro. Drăguș urmează să fie prezentat acum oficial la echipă. Atacantul a plecat în străinătate în 2019, după perioada petrecută la Viitorul Constanța, iar primul său transfer în afara țării a fost la Standard Liege. Apoi Drăguș a mai evoluat pentru echipe ca Genoa și Gaziantep. La echipa națională, Drăguș are 28 de selecții și 7 goluri.
0: Vremea este mai caldă decât în mod obișnuit la această dată. Maxima termică în capitală atinge azi 31 de grade, acum avem 25 conform ANM. Mâine vom fi sub cod galben de caniculă. Știrile orei 12 se opresc aici. Emil Ciucur rămâne mai departe cu tine la ZUC.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
6: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
7: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal! IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
8: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
9: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele

Vai de mine, 12:25. Trece timpul ca nebunul, drept pentru care cred că ați uitat de ceva. Astăzi este vineri, nu-i așa? Se strigă că e vineri, parcă, da? Hai să ne pregătim cu toții și să ne bucurăm de faptul că vine weekendul. Două piese în playlist și mai apoi vă aștept la numărul nostru de telefon 021-409-1900 sau 0748-111-550. Mesaje vocale, depinde cum doriți voi. Drept pentru care, hai, strigăm, e vineri.

am doar atât să vă întreg. Primiți cu vineri? Sau mesaje vocale la 07481111.

0: Bună ziua!
1: Vă salut!
0: Eu sunt Cătălin, am trecut clasa, vă ascult de multă vreme, vă iubesc în continuare, să trec, că-i vineri.
1: Hai, te rog, bagă-i!
0: Eu sunt de clasa 11-a.
1: Foarte bine! Ai sunat să strigi că e vineri, nu-i așa?
0: Adevărat! Să ne bucurăm pentru rezultate, încălzirea pentru noul sezon.
1: Hai, dă-i!
0: E vineri!
1: Mulțumesc frumos, o zi frumoasă să ai!

0: Emilsie. Minunată. Salutare, cine e acolo?
1: Bună, Emil, bună toată lumea. Da, e vine și atunci. It's Friday, then it's Saturday, Sunday. What? E vineri, bă, e vineri.
0: Hai, mersi foarte mult. Salutare.

0: prietenii mei de la GLS, Germania GLS. Te urez o zi bună și un weekend frumos tuturor. Weekend frumos și vouă. Toți ascultătorii Radio Zoo, vă salut, vă pupă Drostei de la Plești.
1: Păi și atât, vineri nu există? Salut, cine acolo?
2: Oameni buni, bătrâni și tineri, nu uitați că azi e vineri!

0: cât podul de la Vrăila. Uite-am plăcut, dragilor, sănătate.
1: Ăsta-i vibe-ul, mulțumesc tare mult. Cam răgușit. Poate cine știe, ți iese. Hai să vedem, salut!
2: Emil Georgescu din București te salută cu mare respect. Vreau să spun că e bine! Bine! Bine! Bună!
1: Mersi frumos! Eu nu pot că sunt în mașină, dar aș urla maxim, pupii! Poate data viitoare, salut!
3: Te salut, Mihail!
1: E bun și Emil!
3: Sunt într-un spre casă, tocmai ce am terminat lucrul pe această săptămână. Deci pentru mine am început weekendul, așa că pot să spun clar că e bine!
1: Mamă!
3: Radio Zoom! Mihaila, ești cel mai tare!
1: Mulțumesc frumos, Mihaila sigur apreciază! Te pup! Salut!
2: Salut!

0: E vineri, așa e. Salutare!
1: Salutare, dragilor! Eu, chiar dacă sunt la muncă, mă bucur pentru ceilalți care sunt liberi. Și da, astăzi este vineri! Salutare, vă pup!
0: Mersi tare mult pentru mesaj. Salut, cine e?
2: Păcat că lucrez și mâine.
0: Lasă-mă, că nimeni nu e perfect. Salut!
3: La mine e joi, că lucrez și mâine.
0: Da, așa e. Salut!
4: Musca, misca, Mickey Mouse, este bine! Weekend frumos tuturor!
0: Mersi tare mult pentru mesaj. Salutare!
5: Salut, Emil! E bine!

0: Nebunie maximă. Hai, încă un telefon aici, salut!
1: Bună, Emil! Cred că e mai important decât ultimul vineri, ultima zi de vacanță.
0: Da, așa e, doar că nu te prea auzeai foarte bine. Salutare, cine e acolo?
1: Flavia, tu e bine!
0: Asta e nebunia. Bună! Și încă unul?
2: Salutare, Radio Zu. Începe weekendul, deci e bine!
0: Doamne, nu știu cum o să fac eu față cu atâtea mesaje. Vin, aoleu, e ceva. Salut!
3: Salutare, oameni fai! Astăzi sunt la muncă în Madrid.
0: Dar?
3: Și azi e bine!
0: Salut!
4: E trafic!
0: E, hai! Hai că e bine și acolo! Emile, weekend frumos! Mulțumesc și ție! Salut!
5: Salutare! Azi e, mâine nu e! Mâine nu e, azi e bine!
6: Salut, Emil! Sunt Ionuț din București! Am un pic termin munca și gata!

0: Ăla-i tată, bine ai zis-o.
1: Emil, îmi cer scuze, te salut, am deschis radio puțin mai târziu, de-aia am crezut că e Mihăilă, dar...

0: Salutul și ție încă o dată. E bine!
1: Stai liniștit,
0: Mihăilă, și ție, Emile.
1: Te pupăm amândoi, să fii tu liniștit acolo, weekend plăcut. Hai, încă două mesaje, că sunt foarte multe. Atât?
0: E bine! Ce frigif!
1: Salutare!
2: Salutare, Emil Virgil, sunt din Atena și tot ai zis că ai fost în Grecia, hai să spunem vineri în limba greacă.
1: Ia să te auzi.
2: Simera e neparaschevi. Te pupă, Virgil, altfel din Grecia, pa, pa.
1: Stai liniștit, e prea complicată și are corulă, cum ai spus. Hai și ultimul mesaj, pentru că timpul tace și trece. Salut!
3: Salut, Radio Azu!
1: Salut, cine acolo?
4: George de la Oradea, salutare, domnul Emil.
1: Salutare, George.
4: Domnul Emil, astăzi am sunat să spun că este...

0: Băi, băiat.
1: Să mergem cu drag și azi și mâine. Cu drag și cu ăsta, cu drag și cu sport, scuze.
0: Te pup, îți mulțumesc tare mult.
1: Și eu, salut.
0: Trebuie să vă las pentru că nu mai am ureche, adică e pa, trebuie să mă duc la un control. Da, știu, e mare nebunie cu vinerea asta. Sunteți foarte mulți care trimiteți mesaje și vă mulțumim pentru asta. Așa cum v-am spus, nu avem timpul necesar să vedem pe toți, dar poate cine știe, la un moment dat o să facem cumva să se audă toată lumea. Emil, sunt eu, mă bucur tare mult că am fost și astăzi aici. Am strigat că e vineri, mai rămânem puțin împreună pentru încă vreo câteva hituri frumoase. Stăm aici, e zoo.
2: Inclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie. E aici.
3: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
5: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
6: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+, cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hai în app!

0: EMAG.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: de dragoste, Nicole Sherry la Zoo. Emil sunt eu, gata de la mine pentru săptămâna asta. De luni intrăm în grilă normală. Hai să avem un weekend minunat cu toții și spor la treabă oriunde v-ați afla. Emil sunt eu, pe curând, zi frumoasă, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feli Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul!

0: Casa de Marcat. 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Pofta mare trece cu meniul Cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger.
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul Taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

12 și 11. Bună ziua, bine v-am regăsit și în această zi superbă de vineri, 4 septembrie. O zi în care am simțit că pentru părinți a început deja școala. Așa am simțit eu cel puțin în trafic în București. Chiar de ieri mi se pare că a început un pic școala, pentru că am simțit o agitație. Mă gândeam că probabil sunt părinții în momentul ăsta, nu știu, cu copii, fără copii, sunt părinții care merg să cumpere una alta, habar n-am, haine, Adidas, caiete, pixuri și ce mai e nevoie pentru începutul școlii. Așa am simțit venind înspre radio, cel puțin astăzi, asta a fost senzația mea. Mă puteți contrazice, este absolut în regulă. Sau puteți să-mi confirmați dacă am dreptate. Stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550 și cu niște super piese pe care le-am pregătit pentru voi, printre care Fady.

avem nevoie de luni încolo, prin marile orașe, nu doar în București, prin marile orașe din România. Cred că o să avem nevoie și de o piesă, Doamne ajută, nu doar Doamne ferește.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Vacanță all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
5: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
6: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 de lei. Ochii lăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
13: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 4 și 6 septembrie ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
14: Și unei cărți poți da follow, like sau share.

4 de minute îmi scrie cineva aici, vă salut. Pe 4 septembrie este ziua mea de naștere. Deci astăzi, chiar astăzi este ziua ta, Mihai, la mulți ani. Sănătate de aici, de la Radio Zoo. Îmi scrie mai departe, o sărbătoresc prin muncă. Și bineînțeles cu voi în boxe sunteți tari. Văd că Mihai nu prea dă cine știe ce mesaje pe la noi, dar este un ascultător fidel, iar pentru asta îți mulțumim foarte mult. Ești în lanul de porumb, din ce văd eu în poză, mi-a trimis și o poză și pare că este pe o mașinărie de asta agricolă, n-aș putea să vă spun ce, pe undeva pe un lan de porumbă, nu-mi dau seama, nu-mi dau seama foarte bine, dar sigur este undeva pe câmp. Pentru Tea are cineva un mesaj, vedeți că Tea de luni va veni la emisiune, că are știri dimineața, într-adevăr, cu Buzdu Morar și Emma, dar emisiunea se mută de la 16 la ora consacrată Popescu, Tea și Cuza, așadar, de luni de la ora 16, iar de la 7 dimineața avem din nou Buzugan, Morar și Emma la Radio Zoo, pentru că se întoarce Morning Zoo. Gata, câtă vacanță, câtă vacanță, câtă vacanță să aibă și oamenii ăștia, să mai și muncim. Heaven, Kelly Naragon, imediat Iron, Alina Iremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și piesă nouă de la Benny Blanco, Selena Gomez și Becky G. Recunosc că îmi place piesa asta, are ceva foarte

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă. Cu sandwichul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe

0: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Mo Black, Salif Keita, Iamore. S-a făcut 13 și 50 de minute și am o dilemă pe care vreau să o împart cu voi. Poate o lămurim împreună, dar am primit următoarea părere despre un film de la o cunoștință. Mi-a spus, am văzut filmul The Whisper Man. The Whisper Man este un film care într-adevăr a apărut de curând pe Netflix. Este cu Robert De Niro, pe care nu l-am văzut și intenționez să-l văd, dar încă nu am găsit timpul pentru asta. Și îmi spune, am văzut The Whisper Man. Și am întrebat, cum e? Și aici intervine dilema mea, pentru că mi-a spus, e bunicel, merită văzut. Păi, nu se leagă. Ori e bunicel, care înseamnă așa și așa, ori merită văzut. Merită văzut, mi se pare un film bun. Băi, un film bun, merită văzut. Deci nu, e bunicel, merită văzut. Nu-mi dau seama dacă ce să fac. Așa că vă aștept, dacă mai sunt oameni care au văzut filmul ăsta, The Whisper Man se numește. Nu știu care e traducerea în română, chiar nu știu. Așa, deci The Whisper Man cu Robert De Niro de pe Netflix. E un film mai recent, nu știu, are o săptămână, ceva de genul. Vreau să-mi spuneți, e bunicel, adică așa și așa, sau e de văzut, care înseamnă, habar n-am, 9, are nota 9 din 10 de la de văzut. Omul șoaptelor, ci că ar fi în română, îmi spun oamenii. Așa că aștept mesaj ca să știu dacă îi dau o șansă în weekendul ăsta sau nu. Ei or nei. Hai că gata, nu mai știam cum e pe YouTube, la YouTuberi. Asta este, ei or nei. Ce spuneți voi, cei care ați văzut deja filmul The Whisper Man, omul șoaptelor, cum o fi el tradus? Ei or nei, ce să fac? Să-i dau play sau să nu-i dau play? Și fiți atenți că mă țin de ce hotărâți voi. Deci, efectiv, cum va dicta majoritatea, așa voi face. Sper să asculte și cunoștința de care vă vorbeam și să se hotărască. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? E așa și așa sau e de văzut? M-a amuzat. E bunicel. Adică, merită văzut. Bine, Glass Animals pe final de oră, Heat Waves. Și am și Irina Rimes Există. După care decidem împreună dacă mă uit la filmul ăsta sau nu în weekend.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Carrefour reducem prețurile la

0: 26 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: la CCC.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 14, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Din octombrie, Tarom suspendă zborurile către Roma. Nick Kyrgios și-a aflat pedeapsa pentru consum de droguri, 29 de grade acum în capitală. O nouă alertă pe plaja Modern din Constanța. O bucată de dronă a fost adusă la mal de valuri. Obiectul a fost descoperit în jurul prânzului de turiști. Mai multe echipaje de intervenție s-au deplasat spre zona indicată. Vom reveni cu detalii. Suspiciuni de dare și luare de mită la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța. Mai mulți studenți s-ar fi plâns că le-au fost cerute sume de bani pentru promovarea unor examene. Procurorii DNA au făcut 26 de percheziții azi, atât la universitate, cât și în locuințele unor profesori. Anchetatorii au ridicat mai multe documente, înscrisuri și probe ce urmează să fie expertizate. Acțiunea a avut loc în timp ce la Facultatea de Medicină avea loc sesiunea de toamnă a admiterii. Prețurile carburanților au explodat, au crescut și astăzi și au ajuns la un nivel record. Tarifele la pompă s-au majorat cu până la 13 bani pe litru, atât la benzină cât și la motorină. În principalele rețele, benzina standard se găsește la prețuri între 9,57 și 9,70 de lei pe litru. Pentru motorina standard, prețurile sunt în general peste 10 lei. Tarifele au început să crească imediat după ce acciza la motorină a fost redusă cu 25% de la 1 septembrie. În prima zi de aplicare a măsurii, prețurile la pompă au fost mai mici cu până la 20 de bani pe litru, apoi au început să crească. Tarom suspendă zborurile către Roma pe timpul iernii. Ultimul zbor din acest an este la finalul lunii octombrie. Cursele vor reveni abia pe 28 martie 2027, potrivit companiei. Motivul deciziei ține de rentabilitate, deoarece numărul redus de pasageri ar duce la pierderi financiare. La sport, Nick Kyrgios a scăpat ieftin după ce a fost testat pozitiv la cocaină. Australianul a fost suspendat o lună și a fost obligat să intre într-un program de reabilitare, a anunțat astăzi Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului. Jucătorul în vârstă de 31 de ani a fost testat pozitiv la turneul de la Mallorca pe 22 iunie, fiind suspendat temporar în data de 4 august. Astfel, perioada de suspendare s-a încheiat ieri. Bonusurile și punctele de clasament câștigate în timpul turneului de la Mallorca vor fi retrase. Potrivit agenției, Nick Kyrgios a explicat că a consumat cocaină într-un cadru social în timpul unei petreceri înainte de meciul programat în Mallorca, deci în afara competiției. Temperaturi acum între 22 și 31 de grade Celsius conform ANM, în București sunt 29 de grade. Mâine aproape toată țara va fi sub cod galben de caniculă, scapă doar 10 județe din nord și centru. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.

0: N-a încăput ora trecută, dar uite că a încăput ora asta. Este 14 și 10 minute. Stăm împreună pe Zoo. Vă salut pe toți. Numărul de WhatsApp stă la dispoziție 0748111550. Și v-am cerut părerea celor care ați văzut filmul The Whisper Man, omul șoaptelor, omul șoaptă în limba română, de pe Netflix cu Robert De Niro. V-am cerut părerea, ce să fac, să mă uit sau să nu mă uit. Și o să fac exact ce decide majoritatea, adică ce decid oamenii care mi-au dat mesaj, că mă gândesc că vor fi mesaje și cu nu merită, domnule.
1: Deci omul șoaptă traducerea.
0: Așa,
1: l-am văzut acum două zile.
0: Da.
1: Este un film care te înnebunește, nu știu, e așa.
0: Aolo.
1: Mindfuck. Nu, să nu dai asta pe radio.
0: Păi ce faci, chiar merită, băiatule?
1: Văzut, nota 10 din 10.
0: Deci merită 10 din 10, băi. Păi cum, Victor, mă, tu dai mesajul și în cadrul mesajului mă avertizezi? Avertizează-mă și pe mine înainte sau după sau ceva, nu? Bine, am înțeles, reținem, 10 din 10 a zis. Băi, e o pierdere de timp, omul șoaptă, ne spune Sorin. Nu merită. Nu-i ce trebuie. Mulțumesc, Sorin. Vedeți, e 1-1 până acum. Alexandra, e bunicel. Nota 5, e așa și așa. Alexandra din Brașov. Mulțumesc, Alexandra. Asta, deci, asta, am dreptate. Poate ascultă și cunoștința care mi-a zis că e bunicel, merită văzut. Cum adică? Hotărăște-te. Deci, e bunicel așa și așa. Asta, da, deci... Nu știu ce să zic, vezi și tu, dacă n-ai ce face. Eu zic că merge totuși, omul șoaptă, parcă merge, mi-a plăcut, scrie o altă ascultătoare pe nume Ramona. Sunt foarte multe mesaje, deci ați văzut foarte mulți filmul. Am văzut și eu filmul ăsta, e bunicel, merită văzut. Și râde și el. Ce bun! Florin spune, e bunicel, merită văzut. Cum a fost mâncarea la restaurantul X? Bună, dar nu mai mănânc de la ei. Cam așa și cu filmul ăsta. E bunicel, merită văzut. Omul șoaptă e bunicel. Băi, deci văd că mai multă lume e pe bunicel decât merită văzut.
2: Te salut, Mister.
0: Opa, îmi place cum se... Ați auzit? Își drege vocea în mesaj.
2: Te salut, Mister. Am văzut și eu filmul zilele astea. Chiar e bun, merită văzut, din punctul meu de vedere. Și că ar trebui să-l vizionezi și tu. Adi de la Timișoara te salută.
0: Îți mulțumesc.
2: Haide, drum. Ciao, ciao.
0: Salut, mulțumesc mult pentru mesaj. Mi-a plăcut maxim asta.
2: Te salut, Mister.
0: Așa frumos. Știa că, băi, mă aude lumea la radio. Nu chiar așa, mă bag, mă prezint oricum. Bună, sunt Gabi. Merge văzut, te ține puțin în suspans. Mie mi-a plăcut, e de văzut. E bun, merită. Bună, Cristian. Nu mi-a plăcut filmul. Iată, ea este pușa foarte...

0: directe. Nu mi-a plăcut filmul ăla, doamne. Ce e asta? Țin cont de toate părerile. Pe noi ne-a dus cu gândul la tăcerea mieilor. Merită văzut, ne spune Maria.
1: Opa!
0: Băi, stai că acolo e Anthony Hopkins, e altceva. Dar interesantă comparație, trebuie să recunosc. Bine, mai citesc mesaje, că sunt multe. Uite câtă lume a văzut filmul.

artistă cu A, Andra, Anotimp. Uite și titlul piesei, Tu cu A. Mai mult acum cred că o să mă uit la filmul ăsta doar ca să văd care-i treaba cu tăcerea mieilor. Adică Maria a zis că a dus-o cu gândul la tăcerea mieilor. Asta mă face, mă intrigă mai tare decât dacă filmul e bun sau nu. Că sunt curios dacă duce în zona aia.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la toate produsele de îngrijire a părului Rovenda. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, Cafea sau Lenor, Balsam de Rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

10:36, să știți că între timp eu am mai citit mesaje venite de la voi și aș putea spune că rezultatul este 50-50, 50-50. Adică sunt legate de filmul ăsta cu The Whisper Man. Sunt mesaje care zic că merită așa, dar sunt destul de multe mesaje care spun că nu e mare șmecherie. Uite, mi-a plăcut mesajul ăsta. E răucel, nu merită văzut. Băi, răucel, n-am mai auzit cuvântul răucel până acum. Mai bine te uiți la Insula Iubirii, că tot începe diseară. Ok. Deci, așa e, începe Insula Iubirii diseară, sezonul nou, că nu știu, au fost nu știu ce best-of-uri. Nu mă uit, nu urmăresc emisiunea, recunosc, dar știu că este un mare fenomen cu ea, așa că distracție plăcută celor care vor urmări și acest sezon de Insula Iubirii care începe diseară. Mi-a mai plăcut mesaje, uite, recomand, filmul este super, cineva zice, nu l-am văzut, nu știu despre ce e vorba, nu cunosc, tocmai de aceea nu o să-mi dau cu părere. Ok, am înțeles, stai liniștit, frumos, dar nu prea. Și mi-a mai plăcut un mesaj, eu n-am văzut filmul ăsta, dar din ce zic ascultătorii, pare bunicel. Ok, bine, vă mulțumesc pentru mesaje. Cam de nota 7 ar spune oamenii, așa, grosso modo. Deci, dacă tragem o concluzie, filmul ar fi de nota 7. Dar nu de nota 7 pe IMDb neapărat, pentru că pe IMDb nota 7 înseamnă foarte, e un film foarte bun. Chiar așa, ce notă are pe IMDb? Cei care nu știu ce este IMDb, aia e. E Internet Movie Database. De acolo vine IMDb. The Whisper Man, Omul Șoaptă, 2026. Mamă, 6,2 are notă pe IMDb din aproape 29.000 de voturi. Deci cam de nota 7. Bine. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă voi hotărâ, dacă decizi să mă uit la el, vă anunț cum mi s-a părut. Nu pot garanta neapărat. Și că, mamă, începe și Insula, începe și Asia Express. Păi da, așa se întâmplă de obicei toamna. Toamna, televiziunile intră în grila de toamnă, care au de obicei cele mai puternice producții ale televiziunii respective. Se întâmplă asta de an.

0: Da, Asia Express începe și el. Nu știu exact când, dar nu tot în seara asta, sigur. Florian Rus, Holy Moly, Atâtea Inimi, pe Zoo, Calas Dreams, Beretta și The Second Voice, Let Me Be.
1: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresorul automat Philips cu carafă de lapte la doar 100 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kg și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri!

0: și bugetul și ziua.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți imprimantă multifuncțională laser HPM 140V la 599,9 lei. În plus, ai voucher 100 de lei la toate imprimantele multifuncționale laser HP pentru achiziția de consumabile. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: 10 și 11 septembrie Tracer live la Berăria H. 9 septembrie Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas pe terasă. 11 septembrie Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
4: Pofta mare trece cu meniul cheeseburger de la Hasburger. Cheeseburgerul tău preferat, cartofi prăjiți și o băutură la doar 11,95 de lei. O masă completă la un preț pe gustul tău. Ne vedem la Hasburger! Hasburger.

Excelentă piesă, The Second Voice, Let Me Be. S-a făcut 14:52 de minute. Cineva... Stați că o să citesc. Cineva face aici o parafrazare Karl Lagerfeld. Băi, ce se întâmplă? Stați că... Nu, trebuie să citesc înainte, nu pot. Nu pot așa. Vreau altceva, voiam să vă, să vă spun, și anume am mai, mi s-a mai întâmplat și am venit și v-am povestit că uneori mă trezesc cu o melodie, nu știu de unde, nu înțeleg de unde, că nu am, nu le ascult. Adică nu e ca și cum am ascultat melodia și zic, a, uite, mi-am amintit de această piesă. Nu. Pur și simplu mă trezesc în anumite dimineți și am o piesă în minte și mă gândesc, bă, de ce am eu piesa asta în minte? Că n-am mai auzit de ea de foarte mult timp. Adică sunt poate uneori ani de zile. Mi s-a întâmplat și în această dimineață. Nu mi se întâmplă constant, dar mi se întâmplă. Și în această dimineață m-am trezit cu o piesă pe care nici măcar eu nu știam că o știu, ca să înțelegeți. Este o piesă de care am uitat complet, complet, complet. De prin 2001 am căutat. În 2001 s-a lansat și sunt curios dacă mai e cineva care știe melodia asta. Adică vor fi clar foarte mulți oameni care poate n-au auzit melodia, deși ea e, a fost un super hit la vremea respectivă. Dar sunt curios dacă mai sunt oameni care își mai amintesc că

refrenul ăsta am cântat azi dimineață. Tam, tam, tam, tam, taram, tam, tam. Outcast sunt ei, celebra trupă Outcast. Outcast, so fresh, so clean. Foarte bună piesa, excelentă. Dacă n-ați auzit-o până acum, este prima dată când o auziți. Vă recomand să o ascultați pe toată. Mai, parcă mai vreau refrenul.

0: se făcea și prin 2000, domnule. Vă invit să o ascultați dacă n-ați ascultat-o până acum, s-o descoperiți pe toată. O piesă foarte bună. Îi dau nota 9. 9 îi dau.
1: 10,
0: cum spunea profesoara mea de fizică din liceu, 10 e doar pentru profesori. Pentru maestri. Nu dau nota 10. Avem Bad Bunny pe final de oră 14 cu Nueva Iol, normal. Începem ora următoare cu Alina Eremia și Puia. Genul ăla.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG,

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristin și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Motorola G77 cu minus 15% extra pe loc la doar 1181 lei și rucsac Nike cu minus 30% extra pe loc la doar 118 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: 9, 10 și 11 septembrie. Tracer live la Berăria H. 9 septembrie. Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie. Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas pe terasă. 11 septembrie. Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri

Mario Connector Toreador. Nu știu dacă ați observat, dar ușor, ușor ne obișnuim. Uităm de Mario Fresh. Știți că Mario Fresh, Mario Fresh, Mario Fresh, ani de zile. Uite că merge și cu Mario. Mai durează puțin și o să fie doar Mario în capul nostru, garantat. S-a făcut 15 și 8 minute. Stăm împreună pe Zoom, numărul de WhatsApp 0748111550. Ăsta este, vă stă la dispoziție. Îmi scrie cineva, profa ta de fizică zicea că 10 e pentru profesori. Eu aveam un profesor de istorie care îmi spunea că 10 este al lui Dumnezeu. 9 este al profesorului și abia de la 8 este, este nota elevului. Băi, poate e posibil că așa să fi spus și profa mea de fizică, doar că nu mai ține minte. E posibil. Însă da, destul de dramatic. Sunt oameni care mă întreabă dacă o să mă uit în acest weekend la Marele Premiu de la Monza, la Formula 1. Da, o să mă uit. Nu am o echipă preferată, v-am mai povestit asta. Îmi este în continuare foarte simpatic Lewis Hamilton ca sportiv, că nu mă interesează altceva în rest. Faptul că se iubește cu Kim Kardashian sau ce face el, nu îmi pasă absolut deloc. Ca sportiv îl apreciez, îl stimez și îmi doresc să îl văd câștigând curse. O să mă uit și la calificări și la...

și la cursă, dar nu o să mă uit în live, nu o să mă uit în direct, în timp real. O să mă uit un pic decalat, deci nu știu exact la ce oră este, după amiază probabil, ca de obicei, dar da, mă voi uita, mă uit în continuare la Formula 1, nu mai sunt atât de disperat. Ceva, au făcut ceva să nu mai fie atât de spectaculos sportul, dar îmi place în continuare și recunosc că urmăresc Formula 1 aproape la fiecare, la fiecare cursă, chiar dacă v-am zis nu neapărat în timp real. Avem Smiley Cuzi în lipsa mea.

Selena Gomez. Să nu uiți că te-am iubit. Și mai am ceva bun pentru voi. O piesă care eu simt că este pe o pantă ascendentă total. O să ajungă probabil una dintre cele mai difuzate piese de la radio. Michico de la DJ Goja, care e român, cu Jason Derulo, care nu e român,

22 de minute și recunosc că sunt foarte încântat de piesa care urmează pe Zoo, o piesă pe care o și urmăresc în online. Vreau să-i, de fapt, îi urmăresc evoluția în România. Sunt curios ce se va întâmpla cu ea în urma intrării în playlistul Radio Zoo. Oricum, semnele sunt bune pentru

70, aproximativ 160 și ceva, iar astăzi văd că este pe 125 în Shazam, ce a intrat de doar 2 zile în playlistul Radio Zoo. Nu știu dacă mai este pe un alt radio în momentul ăsta. Nu, chiar nu știu asta, dar nu cred. Așa că recunosc, sunt foarte încântat. Bine, piesa este senzațională. E așa ca de început de vară. Parcă începe vara când aud melodia asta, nu toamna. Vă invit să o ascultați împreună cu mine, să o descoperiți dacă e prima dată și să-i acordați o șansă, pentru că este, mie mi se pare, o piesă foarte bună. Este senzațională.

0: Star se numește Woman. O ascultăm imediat pe Zoo.
1: Vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry.

0: 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli, se de la purici și căpușe.
3: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
9: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
10: Rezervă acum pe animawings.com.
11: Anima Wings, the heart of Romania.
12: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Drum spre mare. Sunt convins că mai sunt câțiva norocoși printre noi care se pregătesc de un drum spre mare, nu neapărat doar în acest weekend, ci așa, în zilele astea următoare, în perioada următoare. 15 și 37 de minute. Mă gândeam, având în vedere că de luni Popescu, Tea și Cuza se întorc de la ora 16, nu vor mai face matinalul de vară, așa îi spune, matinalul de vară. Nu-l vor mai face că nu mai e vară de aia. Și mai mult pentru că se întorc Morar, Buzdugan și Ema la Morning Zoo de la 7 la 10. Sunt curios dacă luni, dar nu o să putem afla decât atunci, dacă luni, în prima zi de la revenire, întârzie Popescu. Dacă o să-l enerveze traficul, de fapt, nu că întârzie. Dacă o să-l enerveze traficul, că dimineață e altfel un pic, la 6, vara mai e niște trafic, dar nu se compară cu ăla de după amiază, de toamnă-iarnă. Sunt curios, să țineți minte, da? Vă rog, să țineți minte că luni pe la ora asta o să știm exact care este situația cu Răzvan Popescu și traficul de după începerea școlilor, cel puțin. Am piesa asta nouă pentru voi de la Topic cu Becky G, se numește Sorry Papi și vine pe Zoo, dar nu înainte de Pado Bellu și de Motans. Ținem o minte!
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 kg. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni!
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11.

0: 49 lei, Prosecco DOC frizante Alini 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live, două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
2: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: dragoste, 15 și 51 de minute. Într-un fel e bine că mi se termină programul, pentru că începusem să primez mesaje de-astea care mă oftică, pur și simplu. Te salut! Mâine plecăm în Halkidiki. Extraordinar! Foarte bine, foarte bine, mă bucur pentru voi. Dar nu e, că nu e singurul mesaj. Te îmbrățișăm cu drag de la mare, am mai primit. Suntem în vacanță la mare, în Almeria. În fiecare weekend e un alt mesaj de la niște ascultători și așa mai departe.
1: Ce se întâmplă?
0: Adică știu ce se întâmplă. Sunt oameni norocoși pe, printre noi pe aici. Mă dau la o parte. Vine pentru ultima dată pe sezonul ăsta estival de la ora 16 alături de voi Raluca Benavides. De luni vă întâlniți cu ea de la 19 în programul ei obișnuit. Deci, Raluca Benavides după 16, eu sunt Cristian Păun și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim luni de la 13. Pa!
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
11: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
12: Let's go! Ne întoarcem la hituri.

0: Este ora 16 și 1 minut. Știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Trotinetele electrice se vor bloca în parcurile din București. Astăzi începe etapa a 8-a Superligii, 30 de grade acum în capitală. Bucata de dronă găsită pe plaja Modern din Constanța a fost ridicată pentru analiză. Se pare că este vorba despre aripa unui vehicul de zbor fără pilot și nu a existat pericolul unei explozii. Bucata de dronă a fost adusă la mal de valurile mării. Autoritățile urmează să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. Trotinetele electrice de închiriat au interzis în parcurile din București. Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor să blocheze aceste vehicule în momentul în care intră în parcurile administrate de PMB. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public numeros. Circulația trotinetelor electrice în parcurile din București este interzisă din octombrie anul trecut. Sancțiunile pentru nerespectarea acestei reguli ajung la 500 de lei. Aproape 2.900.000 de elevi și copii de grădiniță încep luni noul an școlar. Este un an care aduce schimbări, de la noi criterii de evaluare la clasă până la o programă școlară diferită pentru elevii care intră în clasa a noua. De asemenea, bacalaureatul se va susține mai devreme în acest an școlar. Pentru elevii claselor a 12-a, cursurile se încheie pe 4 iunie 2027. Elevii care dau evaluarea națională termină școala pe 11 iunie. Prima vacanță din noul an școlar va fi între 24 octombrie și 1 noiembrie. La sport, Sorana Cârstea, locul 17 mondial, joacă astăzi în turul al treilea la US Open. O întâlnește în această fază pe Jasmine Paolini, locul 21 WTA. Meciul e programat la ora 18. Cele două vor fi față în față pentru a patra oară în carieră, iar italianca s-a impus de fiecare dată. Între timp, Gabriela Ruse, eliminată din proba de simplu, merge mai departe la dublu. Ea s-a calificat în turul al doilea al probei, alături de ucraineanca Marta Coștiuc. În Superliga, astăzi începe etapa a 8-a, este runda în care se dispută eternul derby Dinamo-FCSB. Meciul este programat mâine seară de la 20:30 și are loc pe stadionul Arcul de Triumf din capitală. În prezent, Dinamo este liderul clasamentului cu 14 puncte, în timp ce FCSB se află pe poziția a 5-a cu 11 puncte acumulate. Astăzi, etapa începe cu meciul CFR Cluj-Farul de la 20:30, iar mâine, pe lângă Dinamo-FCSB, mai sunt și partidele FC Botoșani-Șepși și Utah-Csereda. Cod galben de caniculă mâine în mare parte din țară, temperaturile vor ajunge până la 36 de grade la umbră. De atenționare scapă doar 10 județe din nord și centru, acolo unde și vremea va deveni instabilă după amiază și seara. În București, disconfort termic și până la 35 de grade în termometre mâine după amiază, acum avem 30 de grade conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides vine imediat la ZOO.

0: Don't Be So Shy. Ce voce minunată la Imani. E de ascultat și pe alte piese de ale ei, nu numai remixuri de astea. S-a făcut 4 și 10 minute, dar nu pare aici în studio, pentru că sunt închise jaluzelele. Cine a tras, mă, draperiile? Ce s-a întâmplat aici? Ah, da, îmi dă exact starea emisiunilor mele de seară, care vor începe de săptămâna viitoare. Bun, le las așa, ca să mă acomodez, să mă acomodez cu... nu chiar întuneric la început de emisiune, dar pe acolo, deja se întunecă mult mai devreme. Raluca Benavides sunt, bine v-am găsit. Ce faceți? E vineri și ne bucurăm împreună de asta. Vă aștept și pe WhatsApp 0748111550 și împreună ascultăm. Sunteți cu tălpile goale, bănuiesc că ascultați și de acasă sau chiar, ha, și mai bine, de la mare. Mira, apoi Toros și Domino.
1: Nu mai știu nici cum să ajung acasă.
0: Nu ajung acasă și fetele la cheță. Stăm împreună, Raluca Benavides, sunt până la 19 aici și e vineri.

fugetând într-o direcție, dar eu astăzi auzeam o reclamă ceva legat de faptul că începe școala, trebuie să ducem flori, e Sfântă Marie, ducem flori. Dacă n-ar fi existat florile, la asta mă gândeam eu, cu ce se duceau copiii în prima zi de școală la doamna? Sau, na, de Sfântă Marie, cu ce te duci? N-afară de cadou, dacă e cazul de cadou. Cu ce putem înlocui? Dacă, Doamne ferește, n-ar fi existat florile, oricum viața ar fi fost mult mai tristă, dar dacă n-ar fi fost, să zicem, obiceiul ăsta de a da flori. Aveți imaginația la voi? Hai să vedem. Sau v-ați deconectat total? 0748111550. Acolo pe WhatsApp, dacă vreți audio, cu atât mai bine, să vă aud și eu vocișoarele. Că, na, eu citesc mesajele cu vocea cum îmi imaginez eu că ar fi. Dar e interesant să vă cunosc mai bine. Check it, dude, ma, s-apoi

0: super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserole de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Samsung Galaxy Tab S10 Lite cu minus 10% extra pe loc la doar 1439 lei și caiete Herlitz MyBook cu minus 50% extra pe loc la doar 15 lei. Hi-Nap! EMAG.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți laptop Asus VivoBook Go 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei plus voucher 200 de lei și laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 4449,9 lei plus voucher 300 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Farmer, ulei de măsline extra virgin, 1 litru la 42,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
10: De când iau Restinerv în mod regulat,

0: bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

înlocuit noi florile în cazul în care acestea nu existau sau nu exista acest obicei de a dărui flori doamnei învățătoare, profesoare, educatoare. Cu bere, zice cineva, cu prosecco, cu țigări și cafea, cum era odată. Mamă, păi își deschid bar, îmi și imaginez catedra plină de prosecco și de bere și doamna foarte mândră și cei pun cancelarii, vă dați seama. Bună ziua, noi avem un domn diriginte și am scăpat de flori. Ce bine, zice Roxana. Deci, da. Dar în lumea cealaltă, practic, mă gândesc că toate lucrurile astea le primeau totuși domnul diriginte, domnul profesor. La ce v-ați dus voi? Cu un buchet de urzici. Ia uzi, îmi place direcția în care s-a dus Maria, care pot fi folosite pentru ceai, dacă se usucă. Dar, da, dar dacă eram și în alte timpuri, nu știu, unii profesori, în loc de riglă, de exemplu, poate apelau la aceste urzici. Aolea, ce vremuri. Eu n-am pățit-o, dar am văzut. Dulceață pe pâine, așa numea un domn profesor.

treaba asta, te punea să ții și degetele cele trei așa adunate și să te lovească cu rigla. Da, nu știu, de ce m-am dus acolo? N-am pățit-o eu. Dar azi trebuia să zici mulțumesc. Era domnul maestru. Că eu n-am făcut asta frumos, cu tricotat, cu sut, nu. Am avut atelier, da? Dar cine știe, cine știe acum ce este șublerul? Iată, mi-a folosit Alex Bela.

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
4: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
5: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact, mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetei, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.
14: EMAG. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
15: Perspirex.
14: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
16: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
17: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
18: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
19: 40%

0: Pizza, ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

Selecționată personal, detalii care arată aprecierea. Deci ar fi fost mult mai complicat. Așa, te-ai dus la o florărie, ai luat un buchet drăguț și aia e. Altfel ar fi trebuit să muncești puțin. Recunosc că am primit genul ăsta de cadou și flori și prin comparație, cu siguranță, astea m-au impresionat mai mult. Ceva făcut de mână, care a luat puțin timp totuși și dragoste, mai multă un pic. Nicoleta zice că plușuri, maimuțuri din pluș la doamna și să plece acasă, vine cu sacul. Cum face? Dar să știți că, uite, lăcrămioara a zis că ea e dirigintă și la ei copiii nu aduc flori la început și e ok. Mai avem păreri că poate se duce acest mesaj către toată lumea și se renunță la acest obicei. E drăguț, înțeleg, dar când ai 2-3 copii și începe școala și trebuie să... și după aia e și ziua lui doamna și eu înțeleg, dar hei, și fondul clasei sau fondul școlii și toate astea, da. În zilele astea, în perioada asta...

0: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
6: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: cât China, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția

0: unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați. Zoom. Ne întoarcem la hituri.

Siguranță. Adriana zice pe WhatsApp așa. Copilul meu când era la școală nu voia niciodată să ia flori și să dăruiască, nici de 8 martie măcar. Am crezut că nu suportă florile, dar acum când vine în vizită, întotdeauna mi-aduce flori, deși o cert să nu mai cheltuie banii. Da, cred că e vorba de ce simți. Pentru cine? Andreea, tot Andreea? Alt Andreea. Nu, stai, mai devreme era Adriana, acum este Andreea. Dacă aș lucra în învățământ, i-aș ruga pe copii să nu mi-aducă o floare sau ceva material. I-aș ruga să-mi prezinte ceva personal, gen o poezie, o melodie, ceva de început de an școlar. Și acum, cu inteligența artificială, câte nu se pot face. Și da, poți să stai o perioadă să le asculți pe fiecare, faci un fel de party. Îmi place, îmi place, sună bine. Uite, o să vin cu piesa asta. Sunnery James, Ryan Marciano, Carsten, Zanzi Youth Choir.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Felii Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: Astăzi și mâine, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: La tine, la Selgros, ai roșeni, biscuiți cu umplutură 190 de grame, diverse sortimente la 4 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e, unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
5: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
6: Zi de zi auzi asta, iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu-i ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
9: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
8: Deci Belbital tratează căderea părului.
10: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
12: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon, cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
13: Sunt Daniel Buzdugan și zbor cu Anima Wings.
14: Rezervă acum pe animawings.com.
15: Anima Wings, the heart of Romania.
16: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
17: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

zi, avem de zis la mulți ani, la mulți ani, serios. Cosmin zice, astăzi sărbătoresc ziua celor doi tați ai mei. Stați, nu vă grăbiți și voi cum am grăbit eu să vă imaginați, că avem aici explicația. Tata Minel și tata socru Florin, le urez sănătate, stare de bine și toate cele bune. Ce tare, Cosmin și socru și tatăl în aceeași zi născuți. Și la mine era ceva similar, tata pe 18 martie și tata socru pe 19 martie. Interesantă coincidență, interesant. Dar da, doi tați. Doi tați, ești norocos, să trăiască, să fie sănătoși, să fiți cu toții și dacă puteți să sărbătoriți împreună, cu atât mai bine. Și cu Radio Zoo,

0: Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege birou A+ cu minus 30% extra pe loc la doar 490 lei și pachet 23 instrumente Big Pastel cu minus 50% extra pe loc la doar 40 lei. Hainap! EMAG.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
12: Luna, hai!
11: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
13: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Auchan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17 lei și 99 de bani. Doar cu Auchan școala e cu prețuri wow!
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici. Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Bel. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glicoplus cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glicoplus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartwatch Garmin Fenix 9 Pro la 6299 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40% și un iPhone.
12: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
11: Ai pizza, ai iPhone.
12: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
10: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
13: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
14: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: știu că este lângă mine, ascultăm știri. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Luni se reia circulația pe pasajul Basarab. Sorana Cârstea are meci la US Open și 30 de grade acum în capitală. De luni începe școala, elevii se pregătesc de ore, iar părinții de trafic. În București sunt în acest moment deschise peste 60 de șantiere. Mai mult de jumătate dintre acestea afectează circulația. Primăria Capitalei pregătește măsuri speciale pentru traficul de la începutul anului școlar. Au fost convocați constructorii, operatorii de utilități și reprezentanții poliției. Acolo unde nu există urgențe, deschiderea unor șantiere noi va fi amânată, iar în intersecțiile afectate vor fi trimise echipe suplimentare pentru dirijarea traficului. Și tot de luni, șoferii vor putea circula pe pasajul Basarab și tramvaiele vor reveni pe traseu. Traficul rutier va fi reluat în condiții normale. Lucrările de pe sensul șoseaua Grozăvești, bulevardul Titulescu sunt aproape gata. Lucrările de reabilitare au început în iunie și de atunci liniile 4 și 11 sunt suspendate, în timp ce 1 și 10 circulă pe un traseu modificat. Până luni însă avem restricții în București în weekend pentru desfășurarea a trei evenimente: Festivalul Vinului Moldovenesc, Bucharest Street Food Festival și Străzi Deschise.

0: Șoseaua Kiselev se închide din această seară de la ora 22 până luni dimineață la 6, între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. De asemenea, sâmbătă și duminică, între orele 10 și 23, sunt restricții și pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției. Nu uita nici de străzi deschise. Calea Victoriei devine pietonală mâine și poimâine, între orele 9 și 23, pe sectorul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Trotinetele electrice au interzis în parcurile din București, la fel și la evenimentele stradale. Și pentru ca această măsură să fie respectată, Primăria Capitalei le-a cerut operatorilor care închiriază trotinete electrice să blocheze aceste vehicule în momentul în care intră în parcuri. Cu detalii vine Adina Ferezan.
1: Până acum, viteza trotinetelor electrice era redusă automat la 5 km pe oră la intrarea în parcuri. De acum înainte, vehiculele se vor bloca. Regula se va aplica și la evenimentele stradale cu public numeros. Răspunsul celor de la Lime, Bolt și Splash a fost unul pozitiv, menționează PMB. Administrația locală reamintește că este interzisă circulația trotinetelor electrice în parcurile din București încă din octombrie anul trecut. Sancțiunile pentru nerespectarea acestei reguli ajung la 500 de lei.
0: Adina Ferezan. La sport, de la această oră, Sorana Cârstea joacă în turul 3 la US Open. O întâlnește pe Jasmine Paolini. Italianca este ocupantă a locului 21 WTA și cap de serie 19 la New York. De-a lungul timpului a întâlnit-o pe Sorana de 3 ori. De fiecare dată s-a impus Paolini. Se răcorește la noapte în capitală. ANM anunță minime între 14 și 17 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi caniculară. Vom avea parte de disconfort termic ridicat și o maximă de 34, chiar 35 de grade Celsius. Momentan, în termometrele din București sunt 30 de grade Celsius. Gata știrile, Raluca Benavides, rămâne mai departe cu tine la Radio Zoo.

dar Tea continuă pentru că are treabă dimineața în Morning Zoo, vine cu știrile și mai mult decât atât o să mai vină încă o dată la radio. Dar pentru Popescu, cu siguranță, cu siguranță o să fie mai liniștitor să se... Deși cred că o perioadă se va trezi tot cu noaptea în cap. N-ai cum, te-ai obișnuit o vară întreagă. Dar gata, ajunge de luni, Buzdumor Arema se întorc la Morning Zoo. Se întoarce și Mihaila din concediu și Popescu, Tea și Cuza vor fi după amiază. Eu de la 19, Adrian Lup de la 22 și gata, parcă se așează așa lucrurile. Se... revine la normalul ăla pe care îl știam. E frumoasă și perioada asta de vară în care stau cu voi după amiaza, dar mi-e dor, mi-e dor să stau aici și pe întuneric și se va întâmpla foarte curând asta. Și sunt sigură că și vouă vă e dor, vă e dor de Popescu, Tea și Cuza la ora asta și mie, pentru că îi ascult în drum spre radio, deși m-am distrat tare și cu Păun ascultându-l pe drum, chiar și cu Emil Ciucur, pentru că am avut o grămadă de treabă în perioada asta și m-a ajutat să am căștile în urechi și uite așa l-am ascultat tot,

0: așa da, dar asta se vedeți că mai vin și alte hituri.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria,

0: sus de cuvinte.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Smântână Solomonescu 30% grăsime, 1 kg la 22,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
5: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Pornim pe cel mai mare tras.

0: mare cât China, duminică, luni, marți și miercuri pe Antena 1 și Antena Play.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii flăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
9: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
10: Astăzi și mâine, cine iubește, nu lasă.
11: Cine iubește și lasă.
10: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
12: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Samantaia e bine.

3. Momentan servește Sorana. Hai, hai Sorana, hai. Hai că vrem să mai stai la US Open. Ne mai bucurăm și noi de tenis și tu, desigur. Raluca Benavides sunt. Mulțumesc că m-ați primit toată vara asta de la 16 la 19, mai ales în ultima săptămână aceasta, cu vocea pe care am avut-o și sper să nu mă mai întâlnesc prea curând cu ea, să-mi treacă. Cred că luni o să fiu eu 100%. Raluca Benavides sunt, vă pup, vă mulțumesc, vă îmbrățișez și pentru mesaje și pentru dragostea voastră, așa, necondiționată.

0: zice. Și frumos, nu v-am cerut eu să-mi dați mesaje frumoase și voi tot mi-ați dat. Vine Adrian Lup, rămânesc cu el și să aveți și un weekend de la așa frumos, de ținu minte și ne povestim luni seară de la 19. A fost de soare, am mai rămas în playlist. Rare! Another și 54 Ultra, talk to you! Și Haven cu Kate Nerogad. Și uite că Sorana a făcut 5-3, hai cu 6-3. Pa, seară bună!
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Prosop de hârtie Sano Super Strong, 2 straturi, 60 de metri, la 7 lei și 99 de bani rola. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante, luni și marți.

0: bugetul și ziua.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Infecții urinare. URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sephora.
3: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie, doar la Sephora.
2: Sephora.
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: Ne întoarcem la hituri.

pe vremea când s-a lansat piesa aceasta, adică în 2011-2012, pe 4 noiembrie 2011 mai exact, piesa apare pe un album. Deci a fost lansat așa, 2011-2012, așa am reușit să găsesc pe net, că nu mai știam exact, am dat un search pe Google așa pe repede înainte, pentru că știu că eram la Cluj în perioada respectivă, acolo am făcut facultatea, deci pe acolo cumva am prins această piesă și de fiecare dată când o ascult îmi aduce aminte de Ardeal. Este 19 și 8 minute, bună seara, Adrianu Paiș prezent alături de voi să vă introduc oficial în weekend până la ora 22 și astăzi vă țin companie. Ultima seară pe programul ăsta, de săptămâna viitoare luni ne reauzim pe program normal și anume de la 22 la 1 noaptea. Am pregătit deja pentru voi, fiți atenți, The Second Voice, Let Me Be, vine și Mineli pe radio Full Option și Alina Eremia cu Puia, genul ăla, radioul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoo!

0: mâine Eremia și Puia, genul ăla. Asta am ascultat la radio, este 19 și 18, cu 27 de grade la ora asta în București. Genul ăla care aruncă o privire peste harta temperaturilor în mare parte din țară. 27 la București, cum spuneam, 25 la Pitești și la Sibiu, sunt 22 acum la Brașov. Craiova și Timișoara, 28 de grade, sunt 27 acum la ora de în orașul Faptelor Bune, 25 la Satul Mare. La fel și la Iași, avem 23 acum la Baia Mare, 25 la Bacău, 24 la Constanța. Galați, 26 de grade, Deva, 26, 25 la Alba Iulia și 25 de asemenea la Cluj. Ați observat, în mare parte, temperaturi de valori apropiate, 25-26, maxim 27 de grade și excepție Brașov, unde sunt 22 în seara asta de 4 septembrie, adică vineri. Florian Rușina, 7 zile. Huge Air, Ultronade, Moving to the Sun, super piesă imediat pe radio și apoi Pado, Belu și The Motans pentru voi. Ținem în minte pe zoo.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: specială de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel Capsule. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare, și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare.

0: Pofta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de fită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Fado, belușii de motans, ținem aminte. Asta am ascultat la radio. Vang și Olivia Adams au cântat în premieră la ZU piesa Viva la Vida Dragostea. S-a întâmplat acum câteva zile la matinalul de vară ZU. Latea, Cuza și Popescu. Acest cântec e despre bucuria de a iubi așa cum vrei, pe cine vrei, fără reguli și fără presiunea de a te întreba dacă ceea ce trăiești se încadrează în așteptările celorlalți. Este o declarație despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma propriile emoții. Aici Cornel de la Vang și Olivia Adams au dat un interviu, au povestit niște chestii interesante și au cântat, evident, așa că dacă vrei să trăiești momentul ăsta, da, să-l retrăiești, să-l trăiești în reloare, pe radiozu.ro, fix pe pagina principală, ai dat un click și apoi un play. Mai ales

0: Vang și Olivia Adams. Este 19 și 32 de minute. Naughty Boy cu Sam Smith, La La La, s-am pregătit pentru voi la radio. Vine și Mira cu Tălpile Goale și apoi Bad Bunny, Nueva Iol pe Zoo.
1: Bine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
2: Cine a zis că s-a terminat? La Christian Tour, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
1: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
2: Rezervă online pe christiantour.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, fragedo pui grill 14,49 kg și pufina plus 8 de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Noul sezon la ce?

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei. Și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
4: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
5: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
4: Sfânta Maria, flori. Începe școala, tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
6: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun!
7: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
8: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil. Pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Ne întoarcem la hituri.

0: Bad Bunny, Nueva Yo. Lasă-mă asculta la radio, s-a făcut 19 și 46 de minute. După ora 20 o să stăm puțin de vorbă, pentru că o să fac și eu prezența la radio. Ce se întâmplă? Stați așa, deci la 20-30, partidă puternică în Gruia, CFR Cluj, Farul Constanța. Primul meci al rundei în Superliga. Da, în regulă o aștept în studio de data asta pe colega Angela Știucă, pentru că ea o să ne aducă știrile la ora 20. Dar până atunci, eu am mai pregătit pentru voi Jockey, Raluca și Cela, Bump, Grenerer și Antonia Levitate. Și apoi, mamă, piesa aia veche, antică și de demult, de peste ocean, de la băiții ăia doi, Akon și Eminem, Smack That!
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.

0: direct la casa de marcat. 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Și cum e viața ta?
2: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
1: Vreun risc?
2: Mon cher, foarte rar.

0: Oamenii observă târziu.
1: Și când intervin?
0: Oh, no!
1: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Sfânta Maria, flori. Începe școala tot flori. Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
6: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
7: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu Pofta de Toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
3: E timpul de decolare. Anima Wings conectează Bucureștiul direct cu peste 20 de orașe mari ale Europei. Londra, Paris, München, Istanbul, Praga și multe altele. Iar din acest sezon cu zboruri directe către Rotterdam și Strasburg.
4: Sunt Daniel Bustugan și zbor cu Anima Wings.
5: Rezervă acum pe animawings.com.
6: Anima Wings. Romania.
7: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: este ora 20, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Din nou restricții pe Transfăgărășan. Începe o nouă rundă în Superliga de fotbal și 25 de grade acum în capitală. Un nou fragment de dronă a fost găsit în Marea Neagră, la circa 5 mile marine, est de intrarea pe brațul Sulina. Potrivit MAPN, avea încărcătură explozivă. Forțele navale române au neutralizat fragmentul. O intervenție similară a fost desfășurată ieri în zona platformei centrale. Tot azi, un alt fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța, însă acesta nu avea încărcătură explozivă. Din nou restricții pe Transfăgărășan, mâine circulația va fi oprită timp de 11 ore. Se desfășoară competiția de triatlon Transfier 2026. Drumul va fi așadar închis între barajul Vidraru și Bâlea Lac de mâine de la 7 dimineața până la 6 seara. Probleme în 20 de grădinițe din Constanța. Comisarii de la Protecția Consumatorilor au oprit temporar serviciul de odihnă. Asta după ce s-a constatat că pătuțurile folosite de copii se deformau sub greutatea acestora. Copiii ajungeau să doarmă într-o suprafață curbată, inclusiv pe burtă sau pe lateral. Comisarii de la Protecția Consumatorilor cer acum explicații de la primărie privind ignorarea acestei alerte timp de mai multe luni. La sport începe etapa cu numărul 8 în Superliga de fotbal. Este runda în care se dispută derbiul Dinamo-FCSB. Meciul este programat mâine seară de la 8:30 și are loc pe stadionul Arcul de Triunf din capitală. Astăzi etapa începe cu meciul CFR Cluj-Farul Constanța de la 20:30 de minute. Iar mâine, pe lângă Dinamo-FCSB, mai sunt și partidele FC Botoșani-Șepși și UTA Csíkszereda. La tenis, Sorana Cârstea s-a calificat în optimile de finală ale turneului de mare șlem de la US Open după ce a învins-o pe italianca Jasmine Paolini, scor 6-3, 6-3. În optima noastră o va întâlni pe învingătoarea dintre Jessica Pegula și Leila Fernandez. Cod galben de caniculă mâine în mare parte din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade la umbră. De atenționare scapă doar 10 județe din nord și centru, acolo unde și vremea va deveni instabilă după amiază și seara. În București, disconfort termic și până la 35 de grade în termometre mâine. Acum sunt 23 în Băneasa și 25 de grade în centru. Gata știrile, Adrian Lup revine. Stai pe ZOO!

Ei, dar da, ce piesă frumoasă la ora 20 și câte minute. Și 5 minute, iar eu am pregătit deja pentru voi următoarele hituri. Hiturile de ora aceasta, dar până o să vi le livrez, vreau să fac și eu prezența, să vă întreb cum sunteți în seara asta de vineri. Care-i starea de spirit? Pe unde vă aflați? Cu ce vă lăudați? Dați-mi neapărat un semn acolo pe WhatsApp, să știu că nu vorbesc de unul singur, să știu că ai mei românași din țară, dar și de afară, indiferent de unde ascultă Radio Zoo din lumea asta mare, sunt cu mine și fac ceva. Altceva, că n-ai cum să stai efectiv doar să asculti. Trebuie să ai și o activitate de bază. Nu? Ia uite, noi te ascultăm și ne plimbăm. Și am primit o poză cu un bebe. Ce drăguț, mulțumesc tare mult. Este 27 minute deja. Eu o să revin cu mesajele pe care voi o să le trimiteți pe WhatsApp. Și nu uitați neapărat să vă semnați. Să știu și eu cine mă salute, cine mă bagă în seamă, cine îmi dă mesaj și pe cine salut, evident. Pe WhatsApp, cum spuneam, mesaje scrise sau vocale, e foarte simplu, la 0748 111 550. Iar eu vă aduc piesă frumoasă de la Lorraine Tattoo, Alina Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om, și apoi Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit. Iar voi nu uitați numărul de WhatsApp 0748 111 550. Vă aștept acolo.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
1: La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: F-Charm și Teo Rose, Doamne ferește! Asta am ascultat la Azu și am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Preda te salută cu drag, dar și cu supărare, fiindcă schimbi ora de emisie târziu. Rar mă apuc ora 23, dar și când voi prinde câteva minute să te aud, la revedere și sănătate, îți doresc a mea. Doamne ajută, mulțumesc tare, tare mult! Dacă rămâi de la 22 la 23, e perfect! Salutare, Marius, la datorie, la al doilea shift, pe la 22, sper să scap. Doamne ajută, așa să fie. Altcineva.
1: Salutări de la Van Pantera, din Belgia. Seară frumoasă.
0: Ei, seară frumoasă, te salut cu drag. Știi cum merge curățenia cu fondul muzical asigurat de tine? Cum merge? Spuneți-mi, doamna Gabriela Costa.

Bună, bună, Alexandra! Mulțumesc pentru prezența din seara aceasta. De asemenea, bună, sunt rupt de muncă cu electricitate, bătaie de cap, Vasilică Gherghescu din Vaslui. Salut, Vasilică, stimă și respect! Bună seara, Adrian, prezentă și eu alături de tine, să o seară liniștită și un sfârșit de săptămână minunat! Pupici pentru David Duzu, acum am terminat și eu munca, am două zile libere, Mirela din Irlanda, bună, Mirela! Să te bucuri de alea două zile libere la maxim, musai! Salutări de la Brescia pentru Izabela și Aurora, ei, salutare! Este 20 și 29 de minute, dacă mai aveți mesaje și sunt convins că mai aveți, haideți cu ele pe WhatsApp la 0748 111 55 Z.

Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365

0: din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflăpita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
1: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Topic și Becky G, Sorry Papi. 20:42 de minute. Hola mama, che guapa. Ce credeți? A început insula iubirii și pe Marcel din sezonul trecut îl văd acolo, dar nu mai e rol de ispită. Omul, vă dați seama, e la casa lui deja și a venit cu iubita sau soția, ceva de genul ăsta. E? Despre asta e vorba, să vedem cum o să fie sezonul ăsta de insula iubirii. A început acum un sfert de oră, mai puțin de un sfert de oră. Sunt tare curios. Antena 1, acolo porniți TV-ul și aruncați o privire. Bună, noi suntem prin Vaslui și vă ascultăm cu drag, pupici, Georgiana și Andrei Anușcă. Salutare, vă salut cu mare drag. Salut, sunt cu copiii în mașină și sunt foarte agitați. Poate dacă îi strigi tu și le atragi atenția că îi auzi, se mai liniștesc. Se numesc Emanuel, Esther și Luca. Te îmbrățișăm, Ioana. Așa, se poate să ne pui și nouă melodie de la Huntrix, dacă e în playlist, cu mare drag, e pentru voi, dacă nu, nu. Deci, măi copilași, de ce sunteți voi agitați? Vă e somn? Păi gata, mâine toată lumea în casă. Nu mai ieșiți în parc, nu mai ieșiți la plimbare, nu mai ieșiți la mall, nici nimic. Nici la țară, nici la mare, nici la munte, s-a terminat. Dacă nu vă liniștiți, e gata, s-a tăiat rația la toate. La dulciuri, nu mai zic de dulapul cu dulciuri. Se desfințează. Deci, să fiți cuminței. Emanuel, da? Esther, Luca, cuminți, da? Hai vă pup. Gata, s-au liniștit. Ați văzut? Așa se face. Păi nu i-a auzit o țară întreagă și ei au zis acum că o să fie cuminți și trebuie să țină de promisiune, normal. Salut, Radio Zoo, Ștefan, Lulu și Victor din Roma, la pescuit pe TVR, sunteți cei mai tare, vă pupăm. Ok, să aveți fir întins. Anca de la Agnita Sibiu, bună seara Adrian, sunt și eu cu tine aici, fac zacuscă și merge treaba super cu tine și muzica de la Zoo. Oh, frumos, mulțumesc tare, tare mult pentru poză. Să ai spor acolo. Salutare din Italia, suntem în drum de la Milano spre Napoli cu camionul, echipaj, Imi și Mari, vă ascultăm cu drag, seară faină. Vă pup, să aveți drumul cât se poate de bună și rămâneți cu urechea pe radio. După o săptămână în care fata mea de 13 ani, Alisa, a fost cu mine cu camionul prin toată țara, mergem spre casă și ascultăm muzică frumoasă de la Radio Zoo. O seară frumoasă și un weekend minunat la toată lumea. Ce drăguț, ce drăguț, vă pup cu mare, mare drag. Nu s-a plictisit pe camion? Cred că îi place, nu? A prins microbul. L-a prins. Dacă mai aveți mesaje, haideți cu ele pe WhatsApp la 0748111550. Mesaje scrise sau mesaje vocale, cum vă e vouă mai simplu. Mario, Connector, Toreador, Rihanna, Diamond și apoi Smiley, Reveria, imediat pe Zoo. Bună seara!
1: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super.

0: intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo. Speed
1: Taxi. N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
0: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Zao Muaki. Asta am ascultat la ZU. Este ora 21:02. Bună seara, bună seara și celor care au ajuns mai târziu pe radio. Vă salut Ariana și Serena de la Hârșova. Merg la mamaie, mama la muncă. Sfârșit de săptămână minunată aveți, asemenea și vouă. Ce mai avem noi pe aici? Stați așa că avem mesaj vocal de la Vasile.
1: Te salut din Belgia, Vasile și Mihai. Salutăm pe toată România și mai ales pe cei de la satul mare. Mâna sus, hai cu hitul.
0: Doamne ajută, hai cu hitul. Bună seara, suntem pe drum către Târgoviște și vă ascultăm cu dragostea frumoasă, Justin din București. Să ajungeți cu bine la Târgoviște, vă pup. Salutare, hai că iar mă prind de 12 noapte, mai am de copt 2 cozonaci, 2 pâini, să fac cremă la un tort și să-l ornez și...

0: Nici nu mai știu ce mai am de făcut. Am pus și ciorba la foc, dar am să o termin mâine. De ce atâta mâncare și atâta treabă? Păi la noi mâine și duminică e hramul bisericii, adică bâlciul. Seară frumoasă, Mariana din Hălăucești, Iași. Bună, Mariana! Foarte harnică, ce gospodină! Domnule, ce gospodină!
1: Salut, Adi! Te salută, Manu din Mureci. Am venit la muncă și avem un grup și ajut colegele Lilian, Andreea, Iuliana, Jessica, preșoara mea și sora mea Georgia. Să ai o seară minunată, Adi!
0: Seară frumoasă și vouă, vă salut cu drag! Bună seara, vă salut de la serviciu, Daniela din Găiești! Bună seara, Daniela! S-ai spus la treaba acolo și rămâi cu noi pe radio! Mai suntem până la ora 22, am pregătit deja pentru voi, fiți atenți, și am ora aceasta rare și apus de soare, Puia și George Hora undeva în Balcani și Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, pe zi, bună seara!

Woman. Asta am ascultat la Radio 21 și 19. Bună seara, Vasi de la Baia Mare ne salută. Seara minunată. Salut, Vasi. Ce faci, băi, băiatule, bă? Salut de la Caransebeș. Am muncit până acum și acum stăm la o bere cu Vasile și Telu. Salutare, băieți. Perfect. E bine dacă ați terminat cu munca pe ziua de astăzi. Ce să zic? Relaxare plăcută și rămâneți cu urechea pe radio. Salutări de la firma Cucu. Daniel, mecanicul, ne părăsește și merge ca ginecolog la Cluj. Să-i urăm succes. Doamne ajută! Hai să meargă treaba strună. Baftă, Daniele, succes. Ia uite-i, mă. Ia uite-i, mă. Ina, Morenito, asta am pregătit pentru voi în continuare la radio. Știți piesa, nu? Vă place, nu? E ce trebuie, cu siguranță. Moului, Shenshea, Shake It To The Max și apoi Liz, Yet Cu Joe, Mor După Tine. Adrianu Pai, salutare încă o dată. Stați pe zoo.

0: ta e mare, alegi cheeseburgerul de la Hasburger. Chiflă pufoasă, 100% carne de vită, ceapă, cheddar, castraveți murați, ketchup, muștar și maioneze cu castraveți la doar 5,95 de lei. Ne vedem la Hasburger.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Hey, Fady, Hellway, asta am ascultat la radio, este ora 21:32. Se joacă la ora aceasta primul meci al rundei în Liga 1. CFR Cluj fără Constanța e pauză, de fapt 0-0 după primele 45 de minute. N-au reușit nici unii, nici alții să o bage națe. De vreo oră a început insula iubirii. Interesant, ia uite-l mă pe Marcel. Vă mai aduceți aminte de Marcel? E băiatul care a plâns după fata aia. Numai, gata, s-a terminat. Ce credeți? Eu nu că e într-o relație deja căsătorit. E un alt Marcel. Evident că, da, sunt cu ochii la TV și probabil unora dintre voi v-am reamintit. Iată, bă, asta la că a început insula. Dă pe Antena 1. Cam așa, nu? Cam așa. Mira, Vescan, alo, imediat pe radio vine și Nicole Sherry, Pic de Dragoste și Bad Bunny, Nueva Yol pe Zoo. Bună seara!

0: 15 septembrie. Trăiește live la Berăria H. 9 septembrie. Damian Drăghici te invită la Meditații, un concert despre rădăcini și trăire. 10 septembrie. Retro Evening cu Alexandra Crescu și Americas. Pe terasă. 11 septembrie. Seară grecească cu Nicolaos Papadopoulos și ansamblul Elpis. Detalii pe berăriah.ro. La Magic Summer Waves încep petrecerile Isteria. Pe 12, 13 și 19, 20 septembrie te așteaptă petreceri la piscină pentru adulți și generația Z cu spumă DJ, muzică live. Două weekenduri, două generații, o singură Isterie. La Magic Summer Waves, drumul taberei 115. Bilete pe iabilet.ro, bilete.ro și entertix.ro. Iar apoi continuăm cu pofta de toamnă. Până în noiembrie te așteptăm în fiecare weekend la Magic Fall Fest, singurul festival culinar al toamnei din sectorul 6.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

și Domino, nu ajung acasă. Asta am ascultat la azi. Frumoasă piesă, frumoasă, frumoasă, frumoasă. 21:46. Sunt pe radiozoo.ro și vreau să-ți recomand două piese, două pe care musai să le asculti astăzi, dacă se poate. Ela Trandafir și Andrei Bănuță, De Neînlocuit, și Ghesu cu Smiley, Totul pe Nimic. Acestea sunt cele două piese pe care ți le recomand. Nu musai astăzi, dar hai să zicem, weekendul ăsta. Când ai tot timp și chef, le găsești pe radiozoo.ro la secțiunea muzică, piese noi. Ultimele știri ale zilei, în mai puțin de un sfert de oră, le aduce colega Angela Știucă, iar eu vă mulțumesc pentru ascultare și în seara aceasta, pentru că a stat cu mine toată vara pe programul ăsta de 19:22, de săptămâna viitoare, luni, gata, toată lumea la program normal, iar noi ne vom reauzi, desigur, de la ora 22 la 1. Din nou revin pe programul de pasăre de noapte. Adrian Lupa aici, vă urez o seară frumoasă, un weekend pe placul vostru și nu uitați, repet, ne reauzim luni pe program normal de la 22 la 1. Vă las cu Irina Rimes, Există, Metro Boomin, The Weekend, 21 Savage, Creeping și cu Morandi, Miss Cali. V-am pupat!

0: este ora 22, știri la Zuco. Angela, știu că bine ai venit.
1: Bun găsit! Restricții în weekend, a început Liga Zimbrilor și 22 de grade acum în capitală. Se anunță un nou șantier în București. În primăvară încep lucrările de amenajare pe Bulevardul Unirii. Este vizată porțiunea de la Palatul Parlamentului până la Piața Unirii. Primarul general Ciprian Ciucu a luat această decizie după o vizită pe teren. Printre problemele identificate s-au numărat trotuare pline de mașini parcate, stâlpi de electricitate degradați și ruginiți, terenuri neîngrijite și chioșcuri nefolosite care ocupă trotuarele. Între timp avem restricții în București în weekend pentru desfășurarea a trei evenimente, Festivalul Vinului Moldovenesc, Bucharest Street Food Festival și Străzi Deschise. Șoseaua Chiselev se închide de la această oră până luni dimineață la ora 6, între strada Ion Mincu și Piața Victoriei. De asemenea, sâmbătă și duminică, între orele 10 și 23, sunt restricții și pe Bulevardul Unirii, între Piața Unirii și Piața Constituției. Nu uita nici de Străzi Deschise. Calea Victoriei devine pietonală mâine și poimâine, între orele 9 și 23, pe sectorul dintre Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței. Zi decisivă marți pentru STB, a doua cerere de insolvență se judecă pe 8 septembrie. Prima solicitare a fost respinsă de Tribunalul București din cauză că nu au fost depuse toate documentele prevăzute de lege. În noua procedură figurează în prezent 10 creditori. Din datele primăriei capitalei, STB avea datorii totale de 1,72 miliarde de lei la nivelul anului trecut. La sport a început Liga Zimbrilor. În prima etapă, vicecampioana României la handbal masculin HC Buzău a învins-o astăseară pe nou promovata CSA Steaua București, scor 35-29. În celălalt meci al serii, CSM București a învins Teutonii Ghimbaf cu 51-34. Se răcorește la noapte în capitală, ANM anunță minime între 14 și 17 grade Celsius. Mâine însă vremea va fi călduroasă, cu disconfort termic ridicat și 34-35 de grade în termometre. Acum sunt 17 în Băneasa și 22 de grade în centru. Gata știrile, rămâi cu Radio Zoo!

arzând te arzi de el. De-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar